0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: I dag skal hans majestet kong Harald den 5. Bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene I domkirken og I slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minutts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj I Oslo. Zelenskyj I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt et gjerningsperson, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten. Come, go with me!

Det var Flamingo Quintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme, til fra samme album med Flamingo Quintetten. Flamingo Quintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo kvintett nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var VSX og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer VSX for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom I 1987. Den het Dansa I månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6 sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, det Elena Paulsson som synger. Evigt förälskad I Paris.

Det var Tennessee. Jeg trodde først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han hadde så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk. Det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Han slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertsson I 1991. Og det denne svenske Robertsson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Ta meg tilbake, sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny singel fra Stripler, som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake, sett den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Haring. Og Kim Haring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Arnstein. Støvtørkere het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

0: jobba.
1: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo Lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
10: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere ett minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
9: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president

박수.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det var lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Rea, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne plata, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway, som de slapp I april 1988, som den første singelen fra albumet deres, som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom igjen,
0: En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså to voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

Tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, er en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsette med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert fra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones fra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck gav ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere 1 av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med 1 minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. Vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ok, da klokka har vært 6:03, så derfor må vi begynne. Da startet vi kommunestyremøtet, rett og slett med å ta oppropet. Da begynner vi med Arbeiderpartiet, og da det Christian Ilen Brunborg, Jon Anders Hefte, Martha Nistad, Leif Nordhaug, Karianne Østro, Camilla Larsen Hoftun, Toril Barlaug, Trond Arne Johansen. Og så Fremskrittspartiet, da det Tor Helge Berg. Så det Høyre, Tom Rune Skredberget Blakkestad, Aud Ingunn Narum, Tore Næss og Marit Husbergal. Og så det Senterpartiet, Asle Berg Bråtalin, Herbrand Jegerheim og Karanita Brenna. Så har Kristin Bakke Haugen meldt forfall, hadde i utgangspunktet Vara, men Vara har vært syk, så da møter det en mindre fra Senterpartiet i dag og en mindre i kommunestyret. Så det SV, og det Hadil Hussein. Og så det Venstre, Jan Kattenberg og Helge Fet. Og så stod det ikke på sakslista, men jeg skrev det til dikken i denne gruppeschatten vår, at jeg hadde glemt å sette opp på selve innkallingen at vi har en orientering i dag fra Ung Invest, før vi har våre tre saker, med da påfølgende noen orienteringer ifra med. Så da begynner vi, rett og slett, med orienteringen. Ikke bilde for din del, men for Dikko så blir det bilde. Da blir det en orientering fra Ung Invest. Det har fått en halvtime, og da skal det være mulig også å stille spørsmål og få svar på slutten til orienteringen. Så med det, og nå husker jeg ikke navnet ditt, at det var
1: Ingrid.
0: Det Trine, Ingebjørg og Ingrid som kommer og forteller sitt om Ung Invest, og vi gir deg en applaus.
2: Hei!
3: Ja,
2: etter hvert. Jeg heter Trine Røkken og avdelingsleder på Ung Invest her i Hallingdal.
1: Jeg heter Ingrid og samarbeidsleder på Ung Invest.
4: Og jeg heter Ingebjørg Mæland og leder på Ung Invest Buskerud.
2: Og så må jeg si tusen takk for invitasjonen til å komme hit og fortelle litt om Ung Invest i dag. Og da tenker vi at for å starte med en liten ting som vi synes litt fin og forklarende. Så Heidi, du vil hjelpe til med akkurat den koblingen.
5: Jeg begynte på vanlig videregående. Jeg følte ikke at det var noe for meg. Så jeg endte med å droppe ut. Fikk tilbud om å komme hit.
6: Ung Invest har egentlig betydd alt for meg. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg best i klassen. Til å ha høyt fravær. Jeg hadde 165 dager i fravær. Og det sinnssykt.
7: Jeg hadde ingen drømmer før. Men nå har jeg lov til å drømme. Og jeg kjenner at jeg har jo lov til å drømme om alt.
6: Jeg kom ikke inn på noe jeg hadde lyst på. Hadde ikke bra karakterer. På grunn av noen sånne problemer som jeg hadde når jeg gikk på ungdomsskolen. Så jeg fikk aldri bra nok karakterer til å gjøre noe som helst, egentlig. Så jeg endte opp med å skulke veldig mye. Og det var ikke så bra.
8: Det vi gjør i Ung Invest arbeid er å få ungdommer på sporet og få dem tilbake og inn i samfunnet og ut i jobb. Det alle typer ungdommer her. Det de ungdommene som ikke helt vet hva de skal bli, som bare trenger å finne ut av det. Og så det noen som har opplevd vansker i skolen, som det kan handle om mobbing. Og så det ungdommer som har hatt andre utfordringer i livet, kanskje i tillegg.
7: Jeg har fått veldig god selvtillit av å gå her.

0: Det tror jag så många andra har fått. Och det följer som är trygga på sig själv. Och det finns ju elever här med angst, för exempel, social angst. Jag syns det är vanskligt att dyka upp på sin egen skola.
1: Den här skolan har många elever som har massa utmaningar. Och om jag hade gått på en vanlig skola så är det inte säkert att de hade fått det till lika bra.
2: Men jag var forskjellige alle sammen. Och så trenger vi noen tilpasninger, og det må vi slutte å gjøre så veldig spesielt. Og så vi har en hel høy ungdommer med masse ressurser som vi skal gjennom videregående opplæring og ut i jobb. Og det betyr bare at vi må ha en opplæring som må ta hensyn til det.
3: Målet mitt er oppretting av biler og få sted å stå. Jeg har et sånt veikart som hjelper meg videre. Helt nederst på veikartet så står det stå hver dag. Her står mesteparten også hele tiden for å komme seg på skolen.
1: På veikartet mitt så står det bilmekaniker/sveiser, og for å komme dit så må jeg jo fullføre videregående og få fagbrev og alt det der.
4: Drømmen min, det er å bli barnevernspedagog. Og der er jeg på god vei, endelig. Og nå så har jeg kun begynt å krysse av på det veikartet at dette har jeg fått til, og dette har jeg gjort. Og det tror jeg ikke hadde vært uten min mest, faktisk. Så endelig så følger jeg med 90.
2: I Ung Invest AIB så bygger vi jo på en styrkebasert filosofi og teori som baserer seg på at vi løfter fram det folk er gode til. Mindre av kartlegging av hva folk ikke kan, det har de ofte opplevd nok av. Her er det viktig å få fram det de kan, det de liker, og så bygger videre på det.
0: Her så snakker vi ikke bare om drømmene våre. Vi snakker også om planen for å kunne nå dem, og hvilke styrker vi har. Det der er mitt veikart. På den her har jeg skrevet og satt en bilde av min framtidsdrøm. Jeg har veldig lyst til å ha en Cadillac 57-modell i rosa. Jeg har veldig lyst til å utdanne meg som et eller annet innenfor helse, hvor jeg kan jobbe med barn. Her er mine styrker. Det er de styrkene jeg er nødt til å bruke for å nå mine framtidsdrømmer. Her har jeg skrevet en delmål. Det er små mål som jeg er nødt til å gjennomføre før jeg kan prøve å nå drømmene mine. Så vi har laget på en måte en liten sti til drømmene.
3: Vi har ganske bra lærere som vi ikke føler lærere over, men ganske gode venner av oss. Ståle er som bestefaren min, og Øyvind er som pappa to. Jeg har ikke så mye fravær, jeg kommer så å si hver dag. Jeg har jo gått her de siste to årene nå, dette er tredje år. Jeg fullfører.
2: Tilbudet er ikke dyrt, så en kan jo undre seg på hvorfor ikke det er i alle fylkeskommuner. Vi har jo en samfunnsnytteundersøkelse som viser at for hver krona som Buskerud fylkeskommune har puttet inn i Ung Invest, så får samfunnet 4 kroner tilbake.
5: Så skal vi gi et bilde nå av det som skjer i Hallinga, så dere kan få det. Men hvis dere ser, så har dere fått 2 kopp, og det kaller vi responskopp. De tomme blir veldig fine og bruker når man står foran sånn og skal holde innlegg og utvikle av en norskpærer. Før vi begynner på det, Stian, må jeg lese det som står på, både med rødt og grønt. Og så kan dere følge opp med når vi vurderer en sånn informasjon her. Og når vi er ferdig med den, så hvis dere syns noe stemmer, så rekker dere opp hånden og så leser dere opp det som står på kortet. Og det her har vi tenkt egentlig passer godt inn i kommunestyret. Kanskje til og med i Stortinget for å gi hverandre en positiv tilbakemelding og ha det positivt som står der. Er dere med på det, så dere får prøve et av verktøyene?
6: Vær så god,
5: Trine.
6: Så bra.
5: Ja, her har vi et bilde som møter ungdommene på høsten når de kommer til oss. Velkommen til Ung Invest av Hallingdal. Vi ble jo opprettet i dere kom hit i 2018 etter ønske fra dere politikerne om Ung Invest som tilbud her på ungdommene. Vi er jo en av 5 modeller. Det ligger ellers i Drammen, i Kongsberg, i Hønefoss, Vikersjø og da i Hallingdal. Og når vi starter opp med ungdommene så gir vi jo en presentasjon da, av hvem vi er. Og vi er ikke så stor avdeling, men det er meg som er avdelingsleder. Og jobber også litt som rådgiver, instruktør, vi må bli litt tett når man jobber hos oss, gjør litt forskjellig. Vi har rådgiver og instruktør, vi har Nils som er instruktør på treverksted, som også har et mekkverksted. Inge Marie, som nå instruktør på kjøkken, kantine og salg, som da vikar for Tina på kjøkkenet, og Anneline, som lærer på pedagogisk verksted, hvor de jobber med fellesfag. Og da kan det være fellesfag knyttet til grunnskoleopplæring, at man ønsker å tette en hull fra grunnskolen, hvis man har hatt høyt fravær, for eksempel, eller man ønsker å forberede seg på videregående, eller at man gjør det i samarbeid med skolen, og trenger litt ekstra støtte til å fullføre. Og så det sånn i Ungen Vest, så det ulike måter å være ungdom på. Og det går vi også gjennom med ungdommene i starten av året. Og da kan man være samarbeidselev, da man elev på en videregående skole og har deler eller alt av undervisningen hos oss. Det betyr at noen hos oss 5 dager i uka, noen hos oss kanskje 2 dager og resten på en videregående 3 dager. I Hallingdal så har vi jo mistet noen hyller på videregående. Og vi har veldig mange kreative ungdommer som også kommer til oss. Og det vi ser at vi da trenger et tilbud også til dem, så vi har fått til et samarbeid med Hønefoss videregående, hvor noen elever på FBI, altså frisør, blomster, frisør, skoleringsdesign, og har kontakt med lærer via Teams. Og læreren kommer noen av dere opp til oss også, sånn at vi får jobbe med de fagene og de oppgavene vi skal gjøre. Man kan også være kursutdager hos oss, og det er litt spesielt for Buskerud og fylkeskommune. Da bruker man ikke retten til videregående, men man får et forberedelsesår, hvor man kan ta opp igjen fag, ta fag og forberede seg. Man kan prøve seg ut til å avklare og finne ut av hva man har lyst til å gjøre videre. Vi har også noen vegetere, noen som ikke har fått læreplass i bedrift etter vegetorløpet sitt, som kan komme på oss og på 12 måneder ta kompetansebevis i det faget som går. Nå det 22 ungdommer i Ungen Vest nå i starten. Vi sa når vi startet opp i 2018 at vi kunne ta imot i mellom 10 og 15 stykker. I snitt hvert år så har det vært 22 stykker. Og totalt så har vi hatt 177 plasser siden oppstarten i 2018. Det som med ungdommene når de hos oss, det at alle har ulike planer. De på forskjellige verksteder og forskjellige tilstedeværelser, sånn som jeg var inne på i stedet med skolen. Noen ønsker også å ha litt praksis sammen med jobb. Hva vil du si?
7: Jeg må stå og trykke for en vindpresse. Ja, så sa du med hvor mange avdelinger vi totalt sett i Buskerud, så det sånn 230-250 ungdommer inne i tilbudet hvert år. Det som helt spesielt, det at man har kontinuerlig inntak. Så det når du sier at nå det 22 i Hallingdal, så betyr det at det antageligvis i løpet av uka som er 23, og det har vært ganske stor pågang nå denne høsten, som vi tenker nok at det kanskje kommer opp i 30, og vi må prøve å rigge oss, og heldigvis er folk fleksible i Ungen Vest, så vi låner av og til ut fra de andre avdelingene der presset er høyest. Så det viktig at Buskerud har den ordningen her med Ungen Vest, og at vi er organisert på linje med de videregående skolene, og det er viktig fordi at det gjør at vi ikke er så spesielle. Og jeg sitter i gruppa sammen med rektorene, og kjenner godt rektorene som vi har innad, og alle de andre Buskerud. Og så er det viktig å si at vi har hatt et samarbeid med Kompis Barrett Fond siden 2011, så Ingrid, hvis du kommer fram her, så har jo du vært med på slottet her i juni. Og da hilste du faktisk på ja, han heter Kom Håkon nå, og det bildet av deg. Det samarbeidet har vært kjempeviktig, og den tverrpolitiske støtten som vi har fått i Buskerud fylkeskommune, den er helt gul og ledig. Så det er sånn, jeg pleier når jeg reiser mye rundt i Norge, for det store interesse, så blir jeg aldri klappet for politikere i Buskerud, så der er dere å innkløve det. Og det er viktig også. Så nå har de vedtatt i Innlandet å etablere Ungen Vest, og allerede så har de 2 avdelinger i Rogaland, og holder på i Troms fylkeskommune, så det sprer seg. Du er ferdig med den. Så er visjonen. Kom nå, Ingrid. Nå det sånn at vi har en visjon. At i et trygt, styrkebasert, humørfullt miljø, så lærer vi sammen hver dag. Og så jo mest spent på hva sier ungdommene til det. Så har jeg liksom spurt deg mange år i fjor egentlig. Hva synes du det beste liksom, med å være i Ung Invest?
8: Jeg tenker at det ikke bare én ting, det mange ting. Men det beste jo kanskje at man, selv om man kanskje ikke mestrer vanlig videregående, så får man muligheten til å fullføre videregående på en måte som mer sånn tilpasset for barn. Og samtidig så kan du, har du liksom muligheten til å jobbe med deg selv også, og hvordan, hvem du, hvem vil du være? Altså det sosiale, og du får liksom det sosiale på en måte også, samtidig mens du kan ta videregående da. Og så da har du mer plass til å jobbe med det, enn hvis du kanskje går på vanlig videregående, for da det jo liksom, du må gjøre dette, det og det og det, du må sitte i klasserommet, du må tilpasse deg elevene. Men når du på mest, så kan du på en måte få mer tilpasset deg da, og så finner du på en måte hvem du etter hvert, og hvem, ja, hvem vil du være, hva vil du gi, og så det at vi har så mye fokus på styrke for det. Vi har begynt å tro på oss selv da, at vi har jo mye styrker. Selv om vi ikke får til å gå på videregående, så har vi mange andre styrker som er egentlig viktigere å fokusere på enn det at man ikke har gått på videregående. Jeg trives veldig i hvert fall, og jeg trodde ikke at jeg skulle klare videregående, men jeg det fortsatt, og jeg prøver, og ja, har lært masse, og det her går videregående.
7: Ja. Altså, men jeg har jo endret den drømmen, og det er litt av vitsen med å være hos oss, det er å prøve å finne ut hva jeg har lyst til å jobbe med. Så du er jo godt i gang med å endre litt kurs.
8: Ja.
7: Og så er du med oss og deltar i utvidet ledergruppe, som er den viktigste ledergruppen jeg har i Buskerud. Det er sammen med de som er avdelingsledere, så er det 2-3 av de eldre læringskollegene, altså de som får lønn. Og så har vi 2-3 fra hver avdeling, som er unge læringskollegaer. Og vi bruker begrepet for unge læringskollegaer. Nå må vi bare følge med på klokka. Det her er liksom kulturen og verdiene våre. Så vi ønsker, men altså hvis du ser på det, for det som er mest interessant, det er jo liksom når du ser på det. At vi ønsker trygghet i arbeidsmiljøet og i læringsmiljøet, og vi ønsker å støtte hverandre optimalt og gjøre hverandre bedre og bedre. Det lå jo feil, men det er veldig viktig at vi undrer oss over hva vi er gode til, og hvorfor vi lykkes. Og det gjør det for lite i det samfunnet her, så vi prøver å snu det tenkesettet. Det vil bety veldig mye for Norge. Men er det egentlig som kulturen er? Ja, ja, ja.
8: Ja, selvfølgelig. Vi samler deg jo hvis du er borte, og jeg er jo liksom en familie, eller følger vi.
7: Hva skjer hvis man er borte?
8: Da er det alltid noen som spør etter. Hvor er du liksom? Eller så sender jeg en melding, ja. De vil alltid at han skal komme da. At han skal føle at de hører til et sted.
7: Så det står i virksomhetsplanen, alle skal ringe oss dem hvis de ikke har kommet til klokken 9. Og det er jo forskjell hva som er galt, eller hvorfor er du ikke her? Men også er vi sammen med deg, og med treningen er faktisk her. Og det er ganske stor forskjell, og det har jeg lært av unge læringskolleger at det er viktig. Så er det målgruppa, og den kan vi ikke bare se dere kjapt på, fordi at det er bare sånn som verden ser ut, at nå er det ganske mange som får diagnoser. Og så høres det helt forferdelig ut, men vi er forskjellige alle sammen, så jeg tenkte at den behøver dere ikke se lenge på, men nå vet dere litt. Det som jeg synes er viktigere, er at vi må slutte å snakke om alle de diagnosene, for det er tross for dem. Jeg tror nesten alle av oss kunne fått en diagnos. Så er det sånn at vi har ungdommer med en hel haug med ressurser, og de kan vi ikke miste. Og oppe i Hallingdal her, så vet jeg, for jeg holder på med den Buskerudplanen, at det er veldig behov for å beholde ungdommer her, for at de kommer tilbake med den kompetansen som næringslivet trenger. Og det er vi spesielt opptatt av hos oss. Og da må vi, tror jeg, finne ut på hvordan skal videregående opplæring se ut i forhold til fremover mot 2040. Og da vi snakket en del om Hege og Heidi, ikke sant? At det er noen framskrivinger her som vi må møte offensivt. Så kan vi klare oss over den, ja. Men resultatene går ut på at dere gjerne vil vite. Så nå har det vært 176 ungdommer inne i universitet her, tror det egentlig var meningen at vi kanskje skulle ta 15 ganger 8, så er vi dumt av et mye større tall. Når vi ser samlet på Buskerud, eller på alle avdelingene, så har vi altså noen fantastiske resultat som har egentlig fått lure på hvorfor det går så bra. Det fordi vi altså har snudd tenkesett, jobber sammen. Og da betyr det at når vi måler, altså vi ringer til hver enkelt når vi kommer til november året etter at vi gikk ut i juni, så er det sånn at 89% av de som var inne er enten i utdanning eller jobb. Er dette viktig for dere som politikere? Det norske Veritas vært undersøkt for oss, for vi har også undersøkelser 3 år etter og 5 år etter. Og det har vist at det er en samfunnsbesparelse på 541 millioner kroner. Derfor sier jeg faktisk at ikke dette blir egentlig en nasjonal satsing. Det burde det vært. Og så har vi foreldreundersøkelse i juni, og da sitter vi nesten og griner, fordi at det er sånn at når foreldre er bekymret for barnene sine, så skjer det noe med hele familiedynamikken, og så opplever de at endelig kommer de med i kommunikasjon og dialog med dem, så hverdagen blir bedre, og vi får sånne svar. For første gang så ser jeg at min datter blir tatt på alvor, og har sett ut. For første gang så har sønnen min med venner hjem. For første gang så gleder ungen min seg til å stå opp og gå på skolen. Så det er en høy av de der. Ja. Så vi begynner å nærme seg om vi skal åpne for spørsmål. Men her var det, hvis du får bare et par minutter, så du får se litt, for her er jo litt av det som dere gjør her i Hallingdal. Mm.
9: Ja, for hovedoppdraget vårt, det å motivere, avklare og beholde og rekruttere til videregående opplæring eller annen positiv aktivitet, og det kan også være jobb. Vi har ungdommer som har et helt klart framtidsbilde av hva de vil gjøre, og så må de finne veien til hvordan skal man komme dit. Og så er det noen som ikke vet det hele tatt, som vi må hjelpe til å avklare med. Og det er da vi... Og det er da vi er opptatt av å jobbe sammen, og dette prater vi mye sammen med ungdommene om også, og du sa litt om det, den tilhørigheten, Ingrid. Men vi er opptatt av å se etter best hos hverandre. Vi skal ha det gøy, for da lærer vi mye mer, og vi øver alle sammen på noe. Og er det som du var inne på, Ingrid, er det noen som ikke kommer en dag, så spør vi ikke hvorfor du ikke kom, men det spør hva som gjorde at du klarte å komme i dag. Det handler om den switchingen, og dette baserer seg på tung teori innenfor psykologifaget.
7: Og da må man mye veldig tid, så det kan vi ikke gjøre.
9: Og da kan vi også si, Bjørg, at vi har et samarbeid med NTNU,
4: ja.
9: Og har med det nasjonale vitensenteret et studie, og hatt akkurat nå et parallell løp med studie både i Drammen og i Bergen.
7: Fordi vi er et nasjonalt vitensenter på støttepassert lærer. Mm. Og så samarbeider vi med, NTNU, som holder på med livslang læring, og der er det en professor som heter Oppanes, og vi samarbeider med et nettverk, verdensomspennende nettverk, og der er det Kenneth Gørgen, som er styreleder. Så vi tror vi må begynne å åpne for spørsmål, hvis vi skal greie det her.
10: Ja, ja. Bra. Supert.
7: Og så får vi på den til resten av det seg selv.
10: Ja. Skal vi begynne med en liten applaus? Ok, da tar vi også, det ikke bare nødvendige spørsmål, men kanskje noen også har noen kommentarer eller noen refleksjoner de har lyst til å dele. Men jeg så det Camilla først.
11: Ja, det alltid veldig, jeg har hørt å dele flere ganger i ulike sammenhenger, og alltid veldig positivt å høre fra ungdom mest. Jeg jobber på ungdomsskole selv, og det har slått meg mange ganger at det er jo kanskje noe som grunnskolen kan lære. Så har jo tenkt sånn, fader det skulle vært for sånn Inger West Junior, et eller annet som der kunne søkt litt hjelp da. Kanskje fordi alle de elevene som starter på Inger West, de kommer jo fra en ungdomsskole, eller en skolegang. Så jeg vet ikke om det er sånn som det er lov å
9: gjøre. Veldig glad for at du sier det. Kjempefint, vi vil veldig gjerne komme. Og da må de ha råd om hvordan vi kan bidra, hva vi eventuelt kan gjøre sammen. For vi har en del andre verktøyer også, som kanskje kan være interessant å prøve ut. Så vi kommer og kanskje har med oss ungdommer også, Ingrid og flere, og kan ha kjøreprosesser også med ungdom. Det vil vi veldig gjerne.
7: Men spesialister på klasseledelse, og det er åpen for lærere for grønnskolen å komme på videreutdanning på. Og så blir det et logisk spørsmål litt, at noen som går i ungdomsskolen har behov for et tilbud som oss. Og der er det sant at vi vil gjerne det. Så altså, det noe dere kan jobbe med, for dere trenger med liksom kanskje litt ekstra for å kunne ta imot uten at det skal koste noe. Så det takk for spørsmålet.
10: Ok, da har jeg sett Christian.
12: Takk for en fin presentasjon. Dere har pratet mye om behovene til de som der. Jeg ble litt nysgjerrig på hva behovene til Ung Invest. Hvordan ser det ut med tanke på antall deltakere der? Er det økende? Vil det være behov for økende ressurser? Har dere noe tall på hvordan, hva skal behovene om 3, 5, 10 år? Og hvem er det man skal presse på? Er det fylkespolitikerne det står på? Som det
7: Hva
12: kan vi som
7: politikere
12: gjøre
7: for å støtte opp? Altså, det et interessant spørsmål, for det ser jo ut som det øker på i Hallingdal. Og så det sånn, ja, men så noen ganger det færre og noen ganger flere. Så vet man elevtallet, sånn som det ser ut nå, med den framskriving, det går ned. Da kan jo det tyde på at det blir mindre behov. Spørsmålet om vi greier å utvikle en skole som gjør at vi minker det frafallet som Og det vi ser nå at det frafallet fra grunnskolen har økt siden 2013. Det ikke bare knyttet til korona. Det må være et eller annet med måten vi driver skolen på, som jeg for deg er opptatt av. Og der har vi gjort en forskning sammen med NTNU. Den kan jeg sende til deg. Hvis dere har lyst på den rapporten, så kan vi gå og se på seriungdommene. Så er det sånn at jeg tror det vi skal presse på. Jeg vet liksom ikke helt, for jeg tror fylkespolitikere liker med dere, og jeg har suttet på Og så er det sånn at det må være kanskje inn mot regjeringen da. At her det en mulighet kanskje til å prøve ut noe i Norge som kunne vært med å snu utviklingen. Så jeg tror kanskje det kanskje der. Ja. Og der har dere jo gode kontakter. Så.
10: Og så det litt sånn som du sa også, Ingeborg, at det også betimelig å stille spørsmål av hvordan dette, holdt på å si, hvis den, det blir feil å kalle det tiltak, men denne måten, ja, tenkesettet og måten å jobbe på kan understøtte den utfordringen med selv alle kommuner I Buskerud har pekt på at den har. Så hvorfor skal vi ikke gjøre mer av det som vi faktisk vet fungerer for å hindre den utfordringen vi synes har blitt for stor? Så det noe vi kan også ta med fylkespolitikere. Men jeg vet at de kan ha vært I kontakt med flere på, holdt på å si, sentralt nivå. Men alltid, alltid lurt å være flere om å presse på det. Martha, da har jeg sett det.
13: Ja. Jeg har først lyst til å si noe til Ingrid. Jeg synes du var kjempeflink. Jeg synes du modig som tør på å bli med disse her to rutinerte. For det gjør forskjell for oss å høre på de historiene. Vi helt gamle jenter som kanskje ikke har fullført videregående skole, men som får et godt utgangspunkt for videre utdannelse. Så jeg heier veldig på deg. Og hadde det vært min bedrift, så det For det har jeg sagt flere ganger til Ingeborg, at elever som har gått på Ung Invest elever du kan stole på, som møter opp og som pliktoppfyllende. Så da må alle dere andre bare ta med dere. Heia veldig. Og så, Ingeborg, så sier du noe om at eleverne dere ofte kreative elever. Og det noe vi har lagt ned utdanningstilbud på Bolig videregående, så det kreative. Så hei, vi gjør det. Da må du ta med deg. Når dere skal jobbe med hva slags linje vi skal ha. Så har jeg veldig
7: bra. Tusen takk, Martin. Vi har jo samarbeidet. Ja.
10: Da har jeg ikke sett flere som har hatt hånda I været. Og da tenker jeg at jeg har litt lyst til å bare, før du avslutter, hvis vi, det skal jeg få lov til å gjøre, men jeg har også lyst til å, nå har ikke jeg noe styrkekort å gi ut, men I tillegg til å være modig, Ingrid, så synes jeg at du også veldig flink til å snakke. Og det må jeg bare si at når jeg var på din alder så hadde jeg ikke hatt sjansen til å kunne gjort en sånn type dialog som du gjorde med Ingeborg så jeg håper at du ser selv at du har et veldig talent for å snakke for det så det håper du tar med deg ja, har det og det vil jeg at du skal vite at vi ser ja. Ok, har det lyst på noen avsluttende ord før med
13: det har lyst til nå, nettopp det du
10: gjør
13: at de responsplottene Vi kan se på nå, og så ser dere, det noe I den framleggen vi hadde som stemmer med det som står på dotten? Hvorfor ikke dere om da? Og så leser dere opp. Og de her blir brukt I klasserom, og jeg har brukt I på rektormøter opp, og det kan jeg fortelle om en annen gang, for det var veldig interessant. Nå, så men hvis dere tør å rekke opp hånda og si noe av det som står der, så blir vi glad for det. Gjerne til deg.
10: Kom igjen folkens, det noen som har noe på kortet har lyst til å dele? Helge, du begynner.
14: Ja, noen må ha tenkt Juliet. Det står at jeg har muntlige ferdigheter, og jeg er flink i talerrollen, og bruker et språk som tilhører at vi kan forstå. Det kjenner jeg meg igjen i.
10: Men kjenner du igjen deg som her på besøk?
7: Ja. Ja.
10: Andre som har noe på kortet som har lyst til å dele? Ja, Camilla.
15: Ja, dere hadde jo begrenset med tid, men dere fikk sagt veldig mye likevel, tydelig. Og det er et kort som jeg fikk, det er å snakke tydelig.
10: Så bra. Toril?
16: Jeg har lyst til å si til Ingebjørg, å holde tidsrammen.
10: Ja. Ok.
7: Tusen
10: takk, dere har fått en prøve. Ja, men jeg vil også ta mitt siste kort, og det vil jeg ta til Trine. Å være engasjert i stoffet, du viser at du vil nå fram til publikum og smitte med ditt engasjement, og det synes du gjorde veldig bra.
7: Tusen takk. Og så er det sånn at du samler alle de, så skal du få kortstokken, og inni der så ligger det også med å kunne evaluere toppen nå. Vi får jo kort med tilbakemelding på svaret på samtidhøvende, for det et samspill som foregår her, så egentlig det knallgode kortene utbildet eller sånn, kommer fra Nesbyen. Så vet dere det, og så det sånn, de styrkekortene, de lar det ligge. Og så når kompisen var kompens, så var han sammen med oss på Sundhallen, og skulle gi henne en gave. Og dette var i 2013, og da sa jeg til han at nå skal du få noe kort. Fordi at en eller annen gang måtte pushe seg opp for meg når jeg snakket, at nå kommer vi til å si noe som ikke var så lurt. For når du blir kongestatsråd, sa jeg til han, så kan du ta dem. Når du skal ha det statsrådbesøket, så må du følge ned på hva de der statsrådene gjør bra, og så kan du gi dem stedet kort. Og han tok imot, og han lo skikkelig, og så kjenner jeg liksom nå, ok. Nå er jeg kongens, altså. Jeg er konge. Veldig bra. Og så tenkte man, nå kan dere her i kommunestyret få ha de her. Og på slutten av dagen så kan du spørre, hva styrke har dere brukt best av i dette kommunestyremøtet? Så går dere rundt og ser. Så kan du spørre dem, hva styrke bruker dere på fest?
10: Ja, det kan jeg si.
7: Hva styrke bruker dere når dere skal i familieselskap? For de spørsmålene er alltid gode. Er det ok?
10: Ja, veldig ok.
7: Takk for oss.
10: Tusen takk for det, Ika. Veldig bra. Da lar vi deg få lov å koble seg ned, og så går vi rett og slett videre med en gang. Og så skal vi heller prøve å se hvordan vi avslutter i dag på tid. Ok. Skal vi vente til du har fått justert litt der, Ole, eller kan vi bare begynne? Jeg kan bare prate. Ok. Den første saken vi har i dag på sakslista. Den første saken vi har i dag, den skal vi se. Beklager. Nå er jeg med. Det er sak 42-2026, og det detaljregulering for Skiaus utviding av Bualli hyttefelt, andregangs handsamling og egengodkjenning, og der det Herbrand Jeglheim som sakordfører. Da kan du få starte.

0: Ja, ordfører, det var sak 42, og det er detaljregulering for skiheis og utviding av Bualia hyttefelt, andre gangs ansamling og egen godkjenning. Denne saken her, den var i utvalg for natur og næring den 25. august. Der ble saken samrøystes vedtatt. Kan jeg nå si. Dette er jo en reguleringsplan, og det er jo, det har jo lett, det blir store saker, og masse vedlegg og masse stoff, sånn at det er begrenset hvor mye jeg har tid til å gå inn på her nå. Det blir alltid en del vedlegg, med alt mulig rart, helt på å si, kart og forskjellige ting. Her så var det 13 vedlegg, så jeg kan ikke gå inn på 13 vedlegg. Så de som har lyst til å se deg, så må nok gå inn på Gol kommune sin SIU og se der. Men jeg skal ta litt ifra saksopplysningene. Detaljregulering for skiheis og utviding av Bualia hyttefelt, den har vært ute på høyring og ligger ute på offentlig ettersyn i perioder fra 10. april til 26. mai. Det kom inn mange innspill. Det kom inn 32 innspill i den høringsperioden. Disse innspillene er oppsummert i ett av de vedleggene. Denne planen den legger til rette for opparbeiding av sammenbindingsheis mellom skianleggene på Bualia og Storefjell, samt utviding til hytteområdet på Bualia med 65 nye tomter. I forhold til overordnet plan, så er det slik at hovedparten til planforslaget det ligger innenfor kommuneplanens arealdel for Gol kommune. Den planen ble vedtatt for et år siden, 17. juni 2025. Delen til planforslaget ligger innenfor en reguleringsplan som heter Bualia-Ørtestølen, og noe ligger innenfor en reguleringsplan som heter Skiheis-Ørterhovda-Heisen. Og de to gamle planene vil da bli erstattet til den nye. Som sagt, denne her har jo da ligget ute på høring. Det kom inn 32 innspill, og de 32 innspillene, jeg skal ikke gå inn på alle, men de er jo da vurdert til administrasjon. Mange av innspillene går jo på dette med miljøkonsekvenser. For eksempel naturtyper, naturmangfold. Mange innspill gikk på det, og det har jo da administrasjonen vurdert. Noe gikk inn på dette med myr. Noe gikk inn på det med markagrenser, eller omsynszone, som det heter. Noen innspill gikk på det med friluftsliv. Noen gikk på det med nærhet til andre hytter, altså eksisterende hytter. Det har vært vurdert til administrasjonen, og slik som trafikktilhøve, auka trafikk blant annet, er jo da sjekket ut, og dette med vatten og avløp. Så det er ganske mye, ganske omfattende, men administrasjonen har jo da gått gjennom de 32 innspillene, og når alt da er vurdert, så er konklusjonen at denne planen er grei. Det syns administrasjonen, og når Natur og Næring hadde denne planen i møte da 25. august, så syns Natur og Næring også at denne planen nå var grei, og derfor så ble jo da samrøystes vedtatt i Natur og Næring. Så har vi da et forslag til vedtak som jeg skal lese opp. Forslag til vedtak som da kommer fra Natur og Næring, der står det at kommunestyret vedtek i medhold av plan- og bygningslova paragraf 12.12, detaljregulering for skiheis og utviding av Bualia hyttefelt, plan ID 2024-002, med følgende endringer. Det er to endringer, eller to tillegg. Tillegg på føresegnen din. Det ene tillegget er at han skal legge inn omsynszone flaum med tilhørende føresegn innenfor omsynszone for flaum, er det ikke åpning for å plassere bygninger før tryggleik mot flaum er tilstrekkelig utgreid. Det var det ene, og det andre punktet tillegg i punkt 4.2, skianlegg. Det ikke tillatt med noen form for tekniske inngrep i myr. Det var de to tilleggspunktene i tillegg til vedtaket. Og som da jeg forslag til vedtak her. Takk.
1: Tusen takk skal du ha. Da det ordet fritt til denne saken. Det noen som ønsker ordet? Det ser det ikke ut at det Og da betyr det at vi kan gå til votering og se at saksordfører allerede har lest opp innstillinger fra utvalg for natur og næring, så det det vi voterer over. De som enige i det forslaget, de kan forholdes i ro, de andre viser med stemmetegn og med stemme. Og da den samrøstes fra kommunestyret. Da går vi videre på sakslista, og neste sak i dag det 43-2026, etablering og finansiering av personalbase ved Furuvegen 13, Og der det Tom Rune Skredberg i Blakkestad jeg har spurt om kan være saksordfører.
2: Ordfører, sak 43-26. Sånn. Etablering og finansiering til personalbase ved Furuvegen 13. Furuvegen 13 en kommunal institusjon med for personer som har utfordringer som knyttet til rus og psykisk helse. Der det 8 leiligheter, der 7 av dem blir brukt som leiligheter i dag, og den 8. til personal. Helse- og omsorgstjeneste opplyser at det behov for å ta i bruk den siste leiligheten til en leilighet, og at vi da må finne annen mulighet for personal. Da har jeg snudt seg rundt, finnet en god løsning på det, synes jeg i hvert fall. Det å sette opp et modulbygg på utsida der det boda i dag. Der de behovet for personal blir ivaretatt, og det i direkte tilknytning til leilighetsbygget. Dette kan da gjøres fort, og det jo bra, slik at vi får tatt i bruk den siste leiligheten som det behov for. Det ligger ved noen tegninger på et enkelt bygg med det å tilstrekkelig eller som tilfredsstiller de behovene som finansieringen til dette et budsjett på 3 millioner der 600 000 moms vi får at da momsen slik at behov for finansiering fra Gol kommune 2,4 millioner og det foreslått at det blir gjort ved låneopptak. Vi hadde saken oppe i formannskapet, og der ble den sammenhøstes vedtatt, og innstillingen som følger. Gol kommunestyre vedtak og etterblir en separat personalbase ved Furuvegen 13. Formålet å frigjøre leiligheter som i dag blir nyttet som personalbase, slik at alle 8 leilighetene kan nyttes til bostadformål. Det blir løpt en brutto investeringsramme på 3 millioner, inkludert MVA, investeringsbudsjettet for 2026, blir regulert tilsvarende. Investeringen blir finansiert med 600 millioner i MVA-kompensasjon og 2 400 000 i lånefinansiering. Kommunestyret godkjenner lånefinansiering på 2 400 000 til prosjektet. Det blir ikke lagt opp til avdragsfri periode. Lånet blir tatt opp ved behov i løpet av året i samsvar med framdriften i investeringsprosjektet. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre låneopptaket og godkjenne lånevilkårene innenfor vedtatt låneramme og gjeldende finansreglement. Punkt 4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt brutto investeringsramme. Før kontrakt blir inngått skal funksjonskrav, arbeidsmiljø, tryggleik, byggesak, teknisk gjennomføring og overgang til drift være avklart. Anskaffingen skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og på grunnlag av de samlet estimerte prosjektverdien. Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor vedtatt ramme, skal saken legges frem for kommunestyret på nytt før kontrakt blir inngått. Takk.
1: Takk skal du ha, og da det ordet fritt til denne saken. Det noen som ønsker ordet i saken? Det ser det ikke ut at det og det betyr at vi også her kan gå til votering, og da har akkurat saksordfører referert til hva som forslaget til vedtak fra formannskapet. Og da voterer vi. De som enige i det forslaget til vedtak, der kan forholdes i ro, da andre viser stemmetegn når vi stemmer, og da den samrøstes fra kommunestyret. Så vi på siste saken I dag, som 44-2026, navnsetting av nytt bygg for barnehage, avlastning og aktivitetssenter. Og den saken, den har ikke vært i noen av utvalget, så den kommer direkte til kommunestyret, og så har jeg bare tenkt at den refererer bare til herifra. Jeg har ikke spurt noen om å ta den fra talerstolen. Så veldig raskt så handler jo dette her om navnsetting til nytt bygg for barnehage, avlastning og aktivitetssenter. Vi har jo hatt en arbeidstittel for denne barnehagen, avlastning og aktivitetssenteret gjennom byggeperioder som har gått under navnet Barnas hus. Og nå nærmer jo bygget seg ferdigstilling, og det behov for å fastsette et permanent navn. Og så, etter å ha sjekket ut med det politiske miljøet, så ble det satt I gang en litt bred involvering I navnprosess, der en inviterte for å få navnforslag. Invitasjonen ble sendt til deg til Settigold kommune, foreldre, eller FAU og SU, ved barnehagene I kommunen. Og det kom inn ganske mange forslag, og det ser de kan også av vedlegget. Forslaget spenner egentlig veldig fra det med geografisk tilknytning til området, til navn som heller uttrykker verdier som vekst, utvikling, omsorg, tryggleik og så videre. Et tydelig trekk ved innspillet at det mange som ønsker navn med en lokal geografisk forankring, og særlig gjeldt dette for det navnet som da til slutt også administrasjonen har falt ned på, Svøotune, som foreslått av flere innsendere. Og så det sånn at i saksdokumentet grunngivingene som gitt det viser til plasseringen av bygget I Svøovegen, lokal identitet og tradisjon I Gol kommune, med å nytte navn på kommunale bygg og tjenester. Og så har administrasjonen da hatt noen sånne vurderingskriterier. De har sett på at det bør være lokalt forankret, det skal være lett å kjenne at det orienteres etter, det skal fungere på tvers av verksemdene som skal være I bygget, kunne stå seg over tid, også hvis en gir organisatoriske endringer, og være I tråd med etablert navnpraksis I kommunen. Og I saksdokumentene så ser man at det gjort en vurdering til Svøotune, det gjort en vurdering av Hallingmo og bruken av det, og av andre forslag herunder som jeg viste til mer verdibaserte navn. Konklusjonen til administrasjonen at de har landet på Svøotune, som samlet sett det alternativet som ivaretar de premissene de selv hadde for å gjøre vurderingene. De sier at navnet har en lokal forankring, det I tråd med tradisjonen I kommunen for bruk av statsnavn, og at det egner seg godt som et fellesnavn for de ulike funksjonene I bygget, som da både barnehage, avlastning og aktivitetssenter. Med det så har jeg lyst til å spørre kommunestyret om det noen som ønsker ordet til saken. Det ser ikke ut at noen ønsker ordet til saken her. Jo, da kom det fra Camilla Larsen Hoftun. Arbeiderpartiet, vær så god.
3: Ja, ordfører, jeg kan jo si på vegne av partigruppa vår at vi fornøyde med navnevalget. Det har gjort en god jobb med å komme fram til et fornuftig forslag, og vi støtter det.
1: Takk skal du ha. Såg jeg en finger I det her? Nei, gjorde ikke det? Nei? Ok. Da refererer jeg til forslag til vedtak som kommer fra da kommunedirektøren. Der punkt 1. Det nye bygget for barnehage, avlastning og aktivitetssenter får navnet Svøotune. Punkt 2. Verksemden I bygget får følgende nevninger. Det altså Svøotune barnehage, Svøotune avlastning og Svøotune aktivitetssenter. Da vi klare til å gå til votering, og de som enige I det forslaget til vedtak, de kan forholde seg I ro. Det andre viser stemmetegn, og med stemme. Og da blir det Svøotune barnehage, Svøotune avlastning og Svøotune aktivitetssenter, samlet sett Svøotune som vedtatt. Det var de sakene vi hadde på lista I dag, men jeg har noen orienteringer som jeg vil at vi skal gå igjennom, og jeg har ikke sett at det har møtt opp noen for eventuelle spørsmål fra publikum. Det noen spørsmål fra dere som representanter, skal det selvsagt få lov til å komme også med det. Det jeg har satt opp under orienteringspost, det det første punktet, tverrpolitisk rekrutteringskveld. Gruppelederne ganske godt kjente med dette fra før, men det ble snakket om at en ønsket å gjøre et felles initiativ for å rekruttere flere politikere på tvers av politiske partier. Det gjorde meg en gang, var det førrige runde vi gjorde det, eller var det to runder siden, det husker jeg ikke. Men vi har hatt erfaring med å ha invitere til en sånn åpen kveld. Det ønsker vi også å gjøre nå, når vi har begynt arbeidet med å prøve å fylle listuden vår. Og derfor inviterer da det politiske miljøet i Gol, altså uavhengig av partiet. Vi inviterer da til en tverrpolitisk rekrutteringskveld 27. oktober klokka 6-8. Og jeg har forespurt Café Hygge om hun kan tenke seg å være vertskap for arrangementet. Arrangementet tenkt å være litt todelt. Den første delen det noen av oss som blir utfordret på å si litt om de forskjellige rollene i politikken. Fordi vi trenger jo ikke bare folk til listene våre, vi trenger også folk til å drive partiarbeid i tillegg. Så der tenker jeg at jeg skal utfordre noen på å si hva det vil si å være en partileder, hva det vil være å være gruppeleder, og hva det vil være å være kommunestyrerepresentant. Sånn at vi får fram at det flere roller som må bekles i et lokaldemokrati. Den siste delen skal være litt åpent. Da tenker jeg at vi skal gjennomføre som en liten sånn mingle kveld, som gjør at de som har møtt opp og som litt interessert, kan gå og spørre enkeltpersoner eller parti hvordan en kan engasjere seg eller hvordan en kan komme i kontakt. Så det har gruppelederne sagt ja til å være med på. Vi har også gjort et framstøt mot de to partier som tidligere, tre partier som tidligere har vært en del av Gol-politikken, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt. Så der i dialog, og hvis ikke det har folk de kan sende, så tenker jeg at de fortsatt kan være representert av at det også en mulighet å engasjere seg i de partiene, selv om de ikke sitter per i dag i kommunestyret. Så det var den. Så det neste punkt som prosesspolitisk struktur, og som de kan huske, før sommeren så ble vi utfordret, eller ved økonomi- og strategikonferansen vår i vår, så ble vi utfordret administrasjonen på å tenke hvordan den politiske strukturen i Gol kommune fungerer, og om den skulle endres. Der også samlet jeg sammen gruppelederne, og der hadde vi en gjennomgang av den politiske strukturen sånn som den nå, og der forfattet vi jo da et notat som delt med kommunestyret og ikke minst administrasjon, der vi sa noe om at vi ikke ønsket å gå inn og endre struktur, men vi hadde forbedringspotensialer for å gjøre strukturen bedre. Der kom det opp konkrete, for vi gjorde jo dette som en spørreundersøkelse, så i den spørreundersøkelsen så kom det fram konkrete forslag til KOSAN om hvilke utfordringer man skal ta tak i. Så i førre uke så hadde vi da første møte i politisk strukturgruppa. Der sitter vi da en representant fra kort parti. Vi har også ønsket at de som utvalgsledere sitter der. I tillegg så sitter administrasjonen der med da kommunedirektør og kommunalsjefa og også økonomisjef, som da også naturlig å tenke inn mot formannskapet. Så i første møte så har vi allerede drøftet felles problemforståelse, men også falt ned på møtedator for resten av perioden, men også et mandat hvor vi faktisk skal svare ut. Og dette tror jeg allerede jeg har sendt ut til dikken. Men da vet ikke han at den jobben allerede i gang. Og så vil jeg bare minne om at det var veldig viktig og riktig at administrasjonen utfordres på dette her nå i 2026, fordi at i 2027 så det for sent å endre politisk struktur, fordi da det valgår. Så det kan man ikke gjøre. Derfor var det viktig å ta det nå. Men da jobber vi videre med det, og jeg helt ikke oppdatert på det vi kommer frem til der. Så jeg skriver nedlegging av ovn, Hallingdal renovasjon. Der ble det altså et brudd i driften nå i sommer, og da fikk alle kommunene tilbakemelding om at de vel å ikke sette i gang at det ovnen, selv om vi i utgangspunktet skulle drifte dette frem til nyttår. Så i utgangspunktet så har vi da altså avsluttet brenning av søppel ved Hallingdal renovasjon fra og med i sommer. Dette har jeg også tatt opp med blant annet kaffemøteforeldre og andre som innbygger interesser. Og det bare viktig at dikken også kan svare for det, at den omleggingen har allerede startet litt før enn vi hadde tenkt. Så vil vi få en sak I neste møterunde, der vi også får finansieringssida, hva det vil si å legge ned ovnen, blant annet. Så da kommer vi tilbake til litt mer til det praktiske rundt det. Men da vet ikke han at vi fra og med nå ikke brenner søppel I kleivi lenger. Så hadde jeg satt opp familievernkontoret, som en sak de kan være kjent med gjennom Hallingdølen. Der har vi I Hallingdal flere av oss engasjert oss I den saken. Blant annet så har vi da sammen med Ringerike, fordi at familievernkontoret I Hallingdal et felleskontor med Ringerike, så har vi vært å be om et møte med departementet. Bakgrunnen for dette jo en omlegging av den økonomiske modellen som fordeler driftsmidler til de forskjellige familievernkontorene. Og ikke minst hvordan en løser den omstillingen man må gjøre på grunn av at den økonomiske modellen gir mindre inntekter. Så der vil jeg bare at jeg skal vite at jeg også som på en måte ordfører I Gol, men også som regionalsordfører, da følger opp I forbindelse med departementet for å snakke litt om den økonomiske modellen. Den baserer seg på hvor mange I nedslagsfeltet som under 18 år, og som de kan sikkert da forstår, så vil da distrikt komme ganske uheldig ut I det. Men det handler også om hvordan dette familievernkontoret kan fortsatt være tilgjengelig for å drive også med forebyggende aktiviteter. Bare lyst til å minne kommunestyret på at Gol helsestasjon blant annet har jo et veldig godt samarbeid med familievernkontoret. Der tilbyr vi altså alle foreldre, uansett om du førstegangsfødende, andre, tredje eller fjerde, eller mer hvis du vil. Alle foreldre får bli satt opp på en time du kan velge å takke nei til, der du får foreldreveiledning fra familievernkontoret. Og det en kjempespennende satsing som setter foreldrene I Gol i en særposisjon til å kunne løse det fine og det vanskelige med å bli foreldre. Så jeg vil bare minne om at det viktig for oss å bevare lavterskeltilbudet som finnes I familievernkontoret, I tillegg til det pålagt å løse, som blant annet mekling hvis noen går ifra hverandre, bare for å gi det ganske spennende I hva de leverer. Ok. Der det på grunn av landesorgen ikke vært aggressiv aktivitet mot departementet. Vi venter nå til morgodagen over. Siste jeg har satt opp byttet dato for budsjettkonferanse, og det rett og slett fordi at det krasjet med en annen konferanse vi holdt på å si bedt inn til, og da har de ikke fått det alle sammen har fått med seg den nye datoen. Og så skal jeg kanskje referere den høyt nå, sånn at alle har fått det med seg. Men da har vi altså byttet om, slik at vår budsjettkonferanse går fra onsdag 21. til torsdag 22. Og da det sånn at vi har et frokostmøte med næringslivet tidlig onsdags morgen, som vi vurderer å prøve å bare ha litt forsinket oppstart, type klokka 10, men at vi fortsatt driver på til dagen etterpå, og at vi mest sannsynligvis finner en plass på Gordsfjellet som vi skal være på. Så vil dere få mer informasjon om det. Ok. Så tenkte jeg bare ville utfordre kanskje det, Hege, du sitter tettere på den boligkonferansen, for det en mulighet. Kan du si bitte litt om det, for det noe som kan være interessant for kommunestyret?
4: Ja. Jeg har sendt ut invitasjon til alle hvis de ønsker å delta. Det en boligkonferanse nå på mandag 14. på Steam mellom klokken 10 og klokken 2. Og det et samarbeid mellom Husbanken og Næringshagen og regionrådet, eller noen fra regionrådet. Hvor det vil være veldig mange små presentasjoner av tema som det skal sies litt om boliglystprogrammet, Næringshagen skal si litt om boligutvikling og utvikling av nye regionale bostadssamarbeid. Og så det litt fra NAV om tilrettelegging I bolig og bygninger. Skal også si litt fra Hjelpemiddelsentralen, hvilke muligheter finnes der. Så skal Pensionistforbundet I Ål ha en liten presentasjon, hvilke utfordringer og løsninger som man ser behov for. Og så skal det være en sesjon med presentasjon av ulike boligløsninger som man har funnet I Hallingdal, Numedal og Valdres, blant annet om Deskklubben og det prosjektet vi har samarbeidet med Deskklubben om her I Gol. Ål kommune skal si litt om erfaringer med småhus. Og så skal Sør-Odal kommune si litt om ombygging og transformasjon fra formålsbygg til utleieboliger til bruk i rekrutteringsøyemed. Og så skal Husbanken ikke minst si noe om hvilke virkemidler er det Husbanken har, både for utbyggere, privatpersoner og også for kommuner. Der hadde vi fokus på spesielt for næringen, altså hvilke virkemidler hva kan man samarbeide med Husbanken om. Og så etterpå skal det være en sånn åpen møteplass med stands, hvor man da kan gå og spørre spørsmål til de forskjellige deltakerne på konferansen. Så her er det mye for mange. Det er gratis, ja. Så møt opp på Steam på mandag klokken 10. Nei. Jeg tror, altså det var jo en påmelding i den linken jeg sendte ut, men om man ikke har meldt seg på, så tror jeg at det full anledning til å møte opp likevel. Ja.
1: Ok, og da avslutter vi med å høre om det noen av dikkene som har noen spørsmål til oss, eller til meg.

Ok, da klokka har vært 6:03, så derfor må vi begynne. Da startet vi kommunestyremøtet, rett og slett med å ta oppropet. Da begynner vi med Arbeiderpartiet, og da det Christian Ilen Brunborg, Jon Anders Hefte, Martha Nistad, Leif Nordhaug, Karianne Østro, Camilla Larsen Hoftun, Toril Barlaug, Trond Arne Johansen. Og så Fremskrittspartiet, da det Tor Helge Berg. Så det Høyre, Tom Rune Skredberg I Blakkestad, Aud Ingun Narum, Tore Næss og Marit Husbergal. Og så det Senterpartiet, Asle Berg Bråtalin, Herbrand Jegerheim og Karanita Brenna. Så har Kristin Bakke Haugen meldt forfall, hadde I utgangspunktet Vara, men Vara har vært syk, så da møter det en mindre fra Senterpartiet I dag og en mindre I kommunestyret. Så det SV, og det Hadi Elisheim. Og så det Venstre, Jan Kattenberg og Helge Feth.

0: Og så stod det ikke på sakslista, men jeg skrev det til Dikkan I denne gruppechatten vår, at jeg hadde glemt å sette opp på selve innkallingen at vi har en orientering I dag fra Ung Invest, før vi har våre tre saker, med da påfølgende noen orienteringer ifra med. Så da begynner vi, rett og slett, med orienteringen. Ikke bilde for din del, men for Dikko så blir det bilde. Da blir det en orientering fra Ung Invest. Det har fått en halvtime, og da skal det være mulig også å stille spørsmål og få svar på slutten til orienteringen. Så med det, og nå husker jeg ikke navnet ditt, at det var Ingrid. Det Trine, Ingebjørg og Ingrid som kommer og forteller sitt om Ung Invest, og vi gir deg en applaus.
1: Hei!
2: Det på stoppet da.
1: Ja, etter hvert, ja. Jeg heter Trine Røkken og avdelingsleder på Ung Invest her I Hallingdal.
3: Jeg Ingrid, og jeg samarbeidsleder på Ung Invest.
4: Og jeg heter Ingebjørg Mæland, og leder på Ung Invest Buskerud.
1: Og så må jeg si tusen takk for invitasjonen til å komme hit og fortelle litt om Ung Invest I dag. Og da tenker vi at for å starte med en liten ting, som vi synes litt fin og forklarende, så Heidi, du vil hjelpe til med å høre oss den koblingen.
5: Jeg begynte på vanlig videregående. Jeg følte ikke at det var noe for meg. Så jeg endte med å droppe ut. Fikk tilbud om å komme hit.
6: Ung Invest har egentlig betydd alt for meg. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg best I klassen. Til å ha høyt fravær. Jeg hadde 165 dager I fravær. Og det sinnssykt.
7: Jeg hadde ingen drømmer før. Men nå har jeg lov til å drømme. Og jeg kjenner at jeg har jo lov til å drømme om alt. Jeg kom ikke inn på noe jeg hadde lyst på. Hadde ikke bra karakterer. På grunn av noen sånne problemer som jeg hadde når jeg gikk på ungdomsskolen. Så jeg fikk aldri bra nok karakterer til å gjøre noe som helst, egentlig. Så jeg endte opp med å skulke veldig mye. Og det var ikke så bra.
8: Det vi gjør I Ung Invest arbeid å få ungdommer på sporet og få dem tilbake og inn I samfunnet og ut I jobb. Det alle typer ungdommer her. Det de ungdommene som ikke helt vet hva de skal bli, som bare trenger å finne ut av det. Og så det noen som har opplevd vansker I skolen, som det kan handle om mobbing. Og så det ungdommer som har hatt andre utfordringer I livet, kanskje I tillegg.
7: Jeg har fått veldig god selvtillit av å gå her. Det tror jeg også mange andre har fått. Og det føler som jeg trygge på seg selv. Og det finnes jo elever her med angst, for eksempel, sosial angst. Jeg synes det vanskelig å dukke opp på sin egen skole. Denne skolen har mange elever som har masse utfordringer. Og hvis de hadde gått på en vanlig skole, så det ikke sikkert de hadde fått det til like bra.
8: Vi bare forskjellige alle sammen. Og så trenger vi noen tilpasninger, og det må vi slutte å gjøre så veldig spesielt. Og så vi har en hel høy ungdommer med masse ressurser som vi skal ha gjennom videregående opplæring og ut I jobb. Og det betyr bare at vi må ha en opplæring som må ta hensyn til det.
9: Målet mitt oppretting av biler og få sted å stå. Jeg har et sånt veikart som hjelper meg videre. Helt nederst på veikartet så står det stå hver dag. Her står mesteparten altså hele tiden for å komme seg på skolen.
6: På veikartet mitt så står det bilmekaniker / sveiser, og for å komme dit så må jeg jo fullføre videregående og få fagbrev og alt det der.
10: Drømmen min det å bli barnevernspedagog, og der jeg på god vei, endelig. Og nå så har jeg kun begynt å krysse av på det veikartet at dette har jeg fått til, og dette har jeg gjort. Og det tror jeg ikke hadde vært uten Ung Invest, faktisk. Så endelig så følger jeg med 90.
8: I Ung Invest AIB så bygger vi jo på en styrkebasert filosofi og teori som baserer seg på at vi løfter fram det folk gode til. Mindre av kartlegging av hva folk ikke kan, det har de ofte opplevd nok av. Her det viktig å få fram det de kan, det de liker, og så bygger vi videre på det.
7: Her så snakker vi ikke bare om drømmene våre. Vi snakker også om planen for å kunne nå dem, og hvilke styrker vi har. Det der mitt veikart. På den här har jag skrivit och satt en bild av min framtidsdröm. Jag har väldigt lust att ha en Cadillac 57-modell I rosa. Jag har väldigt lust att utan mig som ett land in på hälsa, där jag kan jobba med barn. Här är mina styrkor. Det är de styrkorna jag är nödt till att bruka för att nå mina framtidsdrömmar. Här har jag skrivit en delmål. Det är små mål som jag är nödt till att genomföra för jag kan pröva nå drömmarna mina. Så vi har lagt på en måte en liten stig till drömmarna.
9: Vi har ganska bra lärare som vi inte följer lärarna men ganska goda vänner av oss. Ståle är som bestefaren min och Øyvind är som pappa to. Jag har inte så mycket frånvaro. Jag kommer så si varje dag. Jag har gått där de sista 2 åren nu. Det är 3:e år. Jag fullfører.
8: Tillbudet är inte dyrt. Så man kan ju undra sig på varför inte det är I alla fylkeskommuner. Man har ju en samhällsnyttoundersökelse som visar att för varje krona som Buskerud fylkeskommun har puttat in I Ung Invest så får samhället 4 kronor tillbaka.
0: Vi har også noen vegetere, noen som ikke har fått
1: læreplass I bedrift etter VG2-løpet sitt, som kan komme på oss og på 12 måneder ta kompetansebevis I det faget som går. Nå det 22 ungdommer I ungdomsen vår I starten. Vi sa når vi startet opp I 2018 at vi kunne ta imot I mellom 10 og 15 stykker. I snitt hvert år så har det vært 22 stykker. Og totalt så har vi hatt 177 plasser siden oppstarten I 2018. Det som med ungdommene når de hos oss, det at alle har ulike planer. De på forskjellige verksteder og forskjellige tilstedeværelser, sånn som jeg var inne på I stedet med skolen. Noen ønsker også å ha litt praksis sammen med jobb.
4: Hva står og trykker for din presse? Ja, så sa du med hvor mange avdelinger vi Totalt sett I Buskerud så det sånn 230-250 ungdommer inne I tilbud hvert år. Det som helt spesielt, det at man har kontinuerlig inntak. Så det når du sier at nå det 22 I Hallingdal, så betyr det at det antageligvis I løpet av uka som 23. Og det har vært ganske stor pågang nå denne høsten. Så vi tenker nok at det kanskje kommer opp I 30, og vi må prøve å rigge oss, og heldigvis folk fleksible I OMS, så vi låner av og til ut fra de andre avdelingene der presset høyest. Så det viktig at Buskerud har den ordningen her med OMS, og at vi organisert på linje med de videregående skolene, og det viktig fordi at det gjør at vi ikke mest spesielle. Og jeg sitter I gruppa sammen med rektorene, og kjenner godt rektorene som I Hallingdal og alle de andre I Buskerud. Og så det viktig å si at vi har hatt et samarbeid med Kompis Barrett Fond siden 2011, så Ingrid, hvis du kommer fram her, så har jo du vært med på slottet her I juni. Og da hilste du faktisk på... Ja, han heter Kom Håkon nå. Og det bildet av deg. Det samarbeidet har vært kjempeviktig, og den tverrpolitiske støtten som vi har fått I Buskerud fylkeskommune, den helt gul og ledig. Så det sånn, jeg pleier når jeg reiser mye rundt I Norge, for det stor interesse, så blir jeg aldri klappet for politikere I Buskerud, så der dere å innkle det. Og det viktig også. Så nå har de vedtatt I innlandet å etablere Ung Invest, og allerede så har de to avdelinger I Rogaland, og holder på I Troms fylkeskommune, så det sprer seg. Så ferdig med den. Så visjonen om nå, Ingrid. Nå det sånn at vi har en visjon. At I et trygt, styrkebasert, humørfullt miljø, så lærer vi sammen hver dag. Og så jo mer spent på hva sier ungdommene til det. Så har jeg liksom spurt deg mange år I fjor, egentlig. Hva synes du det beste liksom, med å være I Ung Invest?
3: Jeg tenker at det ikke bare en ting, det mange ting, men det beste jo kanskje at man, selv om man kanskje ikke mestrer vanlige innlommet, så får man muligheten til å fullføre innlommet på en måte som mer sånn tilpasset for dem. Og samtidig så kan du, har du liksom muligheten til å jobbe med deg selv også, og hvordan, hvem du, hvem vil du være, altså det sosiale, og du får liksom det sosiale på en måte også, samtidig mens du kan ta innlommet da. Og så da har du mer plass til å jobbe med det, enn hvis du kanskje går på vanlig videregående, for da det jo liksom, du må gjøre dette, det og det og det, du må sitte I klasserommet, du må tilpasse deg elevene. Men når du på mest, så kan du på en måte få mer tilpasset deg da, og så finner du på en måte hvem du etter hvert, og hvem, ja, hvem vil du være, hva vil du gi, og så det at vi har så mye fokus på styrke for det, gjør at vi begynner å tro på oss selv da, at vi har jo styrke, selv om vi ikke får til å gå på videregående, så har mange andre styrker som egentlig viktigere å fokusere på enn det at man ikke har gjort på videregående. Jeg trivdes veldig I hvert fall, og jeg trodde ikke at jeg skulle klare videregående, men jeg det fortsatt, og jeg prøver, og ja, har lært masse, og det på vår videregående.
1: Ja. Altså, men jeg har jo endret den drømmen, og det litt av vitsen med å være hos oss, det å prøve å finne ut hva jeg har lyst til å jobbe med. Så du jo godt I gang med å endre litt kurs.
3: Ja.
1: Og så du med oss og deltar I utvidet ledergruppe, som den viktigste ledergruppen jeg har I Buskerud. Det sammen med
4: de som avdelingsleder der, så det 2 til 3 av de eldre læringskollegene, altså de som får lønn. Og så har vi 2 til 3 fra hver avdeling, som unge læringskollegaer. Og vi bruker begrepet for unge eldre læringskollegaer. Nå må vi bare følge med på klokka. Det her liksom kulturen og verdiene våre. Så vi ønsker, men altså hvis du ser på det, for det, det som mest interessant, det jo liksom når du ser på det. At vi ønsker trygghet i arbeidsmiljø og i læringsmiljø, og vi ønsker å støtte hverandre optimalt og gjøre hverandre bedre og bedre. Det lå jo feil, men det veldig viktig at vi undrer oss over hva vi er gode til, og hvorfor vi lykkes. Og det gjør det for lite i det samfunnet her, så vi prøver å snu det tenksettet. Det vil bety veldig mye for Norge. Men er det egentlig som den kulturen er? Om en trening faktisk her. Og det ganske stor forskjell, og det har jeg lært av unge læringskolleger at det viktig. Så det målgruppa, og den kan vi ikke bare se det kjapt på, fordi at det bare sånn som verden ser ut, at nå det ganske mange som får diagnoser. Og så høres det helt forferdelig ut, men vi forskjellige alle sammen, så jeg tenker at den bør dere ikke se lenge på, men da vet dere litt. Det som jeg synes viktigere, at vi må slutte å snakke om alle de diagnosene, for til tross for dem, jeg tror nesten alle av oss kunne fått en diagnos. Så det sånn at vi har ungdommer med en hel haug med ressurser, og de kan vi ikke miste. Og oppe i Hallegard her, så vet jeg, for jeg holder på med den busklubbmannen, at det veldig behov for å beholde ungdommer her, for at de kommer tilbake med den kompetansen som næringslivet trenger. Og det vi spesielt opptatt av hos oss. Og da må vi, tror jeg, filme på hvordan skal videregående opplæring se ut i forhold til fremover mot 2040. Og da har vi snakket en del om Hege og Heidi, ikke sant? At det noen fremskrivinger her som vi må møte offensivt. Så kan vi klare oss over den, ja. Men resultatene går ut på at dere gjerne vil vite. Så nå har det vært 176 ungdommer inne i universitet her, hvor det egentlig var meningen at vi kanskje skulle ta 15 ganger 8, så er vi dumt av et mye større tall. Når vi ser samlet på Buskerud, eller på alle avdelingene, så har vi altså noen fantastiske resultat som har egentlig fått lurer på for å gå så bra. Det fordi vi altså har snudd tenkesett, jobbet sammen. Og da betyr det at når vi måler, altså vi ringer til hver enkelt når vi kommer til november året etter at vi gikk ut i juni, så det sånn at 89% av de som var inne enten i utdanning eller jobb. Er dette viktig for dere som politikere? Det norske Veritas vært undersøkt for oss, for vi har også undersøkt som 3 år etter og 5 år etter. Og det har vist at det en samfunnsbesparelse på 541 millioner kroner. Derfor sier jeg faktisk at ikke dette blir egentlig en nasjonal satsing. Det burde det vært. Og så har vi foreldreundersøkelse i juni, og da sitter vi nesten og griner, fordi at det sånn at når foreldre bekymret for barnene sine, så skjer det noe med hele familiedynamikken, og så opplever de at endelig kommer de med i kommunikasjon og dialog med dem, så hverdagen blir bedre, og vi får sånne svar. For første gang så ser jeg at min datter blir tatt på alvor, og det har sett ut. For første gang så har sønnen min med venner hjem. For første gang så gleder ungen min seg til å stå opp og gå på skolen. Så det en høy av de der. Ja. Så vi begynner å nærme seg om vi skal åpne for spørsmål. Men her var det, hvis du får bare et par minutter, så du får se litt, for her jo litt av det som dere gjør her i Hallingdal.
2: Ja, for hovedoppdraget vårt det å motivere, avklare og beholde og rekruttere til videregående opplæring eller annen positiv aktivitet, og det kan også være jobb. Vi har ungdommer som har et helt klart fremtidsbilde av hva de vil gjøre, og så må de finne veien til hvordan skal man komme dit. Og så er det noen som ikke vet det hele tatt, som vi må hjelpe til å avklare med.
1: Og det da vi... Og det da vi opptatt av å jobbe sammen, og dette prater vi mye sammen med ungdommene om også, og du sa litt om det, den tilhørigheten, Ingrid. Men vi opptatt av å se etter best hos hverandre, vi skal ha det gøy, for da lærer vi mye mer, og vi øver alle sammen på noe. Og det som du var inne på, Ingrid, det noen som ikke kommer en dag, så spør vi ikke hvorfor du ikke kom, men det spør hva som gjorde at du klarte å komme i dag, den dagen man kommer. Det handler om den switchingen, og dette baserer seg på tung teori innenfor psykologifaget.
4: Og da må man gjøre det i tid, så det kan vi ikke gjøre.
1: Og da kan vi også si, Ingeborg, at vi har et samarbeid med NTNU,
4: ja.
1: Og har med det nasjonale vitensenteret et studie, og hatt akkurat nå et parallelle løp med studiet både i Drammen og i Bergen.
4: Fordi vi et nasjonalt vitensenter på støttepassert lærer. Mm. Og så samarbeider vi med, da NTNU, som holder på med livslang læring, og der det professor som heter Oppanes, og vi samarbeider også med et nettverk, verdensomspennende nettverk, og der det Kenneth Gøgen, som styreleder. Så vi tror vi må begynne å åpne for spørsmål, hvis vi skal greie det her.
0: Ja, bra. Supert.
4: Og så får vi forholdene til resten av å lese seg selv.
0: Ja. Skal vi begynne med en liten applaus? Ok, da tar vi også, det ikke bare nødvendige spørsmål, men kanskje noen også har noen kommentarer eller noen refleksjoner du har lyst til å dele. Men jeg så det Camilla først.
11: Ja, det alltid veldig, jeg har hørt å dele flere ganger i ulike sammenhenger, og alltid veldig positivt å høre fra ungdom mest. Jeg jobber på ungdomsskole selv, og det har slått meg mange ganger at her det jo kanskje noe som grunnskolen kan lære. Så jeg har jo tenkt sånn at det skulle vært på sånn Inger West Junior. Et eller annet som der kunne søkt litt hjelp da. Kanskje fordi alle de elevene som startet på Inger West, de kommer jo fra en ungdomsskole, eller en skolegang. Så jeg vet ikke om det sånn som det er lov å
1: spørre. Vi er glad for at du sier det. Kjempefint, vi vil gjerne komme. Og da må dialog om hvordan vi kan bidra, hva vi eventuelt kan gjøre sammen. For vi har en del andre verktøyer også, som kanskje kan være interessant å prøve ut. Så vi kommer og kanskje har med oss ungdommer også, Ingrid og flere, og kan ha kjøre prosesser også med ungdom. Det vil vi veldig gjerne.
4: Men spesialister på klasseledelse, og det åpne for lærere for grunnskolen å komme på videregående nivå. Og så blir det et logisk spørsmål veldig, at noen kan gå i ungdomsskolen har behov for et tilbud som oss. Og da det sant at vi vil gjerne det. Så det noe dere kan jobbe med for å trenge med liksom kanskje litt ekstra. For å kunne ta imot uten at det skal koste noe. Så det takk for spørsmålet.
0: Ok, da har jeg sett Christian.
12: Takk for en fin presentasjon. Dere har pratet mye om behovene til de som er der. Jeg ble litt nysgjerrig på hva behovene til Ung Invest. Hvordan ser det ut med tanke på antall deltakere der? Er det økende? Vil det være behov for økende ressurser? Har dere noe tall på hvordan, hva skal behovene om 3, 5, 10 år? Og hvem er det man skal presse på? Er det fylkespolitikerne det står på? Men det hva kan vi som politikere
4: gjøre
12: for å støtte
4: opp? Altså, det et interessant spørsmål, for det ser jo ut som det øker på i Hallingdal. Mm. Og så det sånn, ja, men så noen ganger det færre og noen ganger flere. Så vet man elevtallet, sånn som det ser ut nå, med den framskriving, det går ned. Da kan jo det tyde på at det blir mindre behov. Spørsmålet om vi greier å utvikle en skole som gjør at vi minker det frafallet som er. Og det vi ser nå er jo at frafallet fra grunnskolen har økt siden 2013. Det ikke bare knyttet til korona, det må være et eller annet med måten vi driver skole på, som i hvert fall jeg er opptatt av. Og der har vi gjort en forskning sammen med NTNU. Det kan jeg sende til dere, hvis dere har lyst på den rapporten, så kan vi godt se på seriungdommene. Så er det sånn at jeg tror er det vi skal presse på. Jeg vet liksom ikke helt, for jeg tror fylkespolitikere er likhet med dere, og jeg har suttet på det. Og så er det sånn at det må være kanskje inn mot regjeringen, at her er det en mulighet kanskje til å prøve ut noe i Norge som kunne vært med å snu utviklingen. Så jeg tror kanskje det kanskje er der, ja. Og der var det jo gode kontakter, så...
0: Og så det litt sånn som du sa også, Ingeborg, at det også betimelig å stille spørsmål av hvordan dette, holdt på å si, hvis den, det blir feil å kalle det tiltak, men denne måten, ja, tenkesettet og måten å jobbe på kan understøtte den utfordringen med selv alle kommuner I Buskerud har pekt på at vi har. Så hvorfor skal vi ikke gjøre mer av det som vi faktisk vet fungerer for å hindre den utfordringen vi synes har blitt for stor? Så det noe vi kan også ta med fylkespolitikere. Men jeg vet at de kan ha vært I kontakt med, med flere på, holdt på å si, sentralt nivå. Men alltid, alltid lurt å være flere om å presse på på det. Martha, da har jeg sett det.
13: Jeg har først lyst til å si noe til Ingrid. Jeg synes du var kjempeflink. Jeg synes du modig som tør å bli med disse her to rutinerte dager. For det gjør forskjell for oss å høre på de historiene. Vi helt gamle jenter som kanskje ikke har fullført videre gang skole, men som får et godt utgangspunkt for videre utdannelse. Så jeg heier veldig på deg. Og hadde det vært min bedrift, så det, for det sagt flere ganger til Ingrid. Elever som har gått på din best, elever du kan stole på, som møter opp, og som pliktoppfyllende. Så da må alle dere andre bare ta med dere. Heia veldig. Og så, Ingeborg, så sier du noe om at eleverne dere ofte kreative elever. Og det noe vi har lagt ned utdanningstilbud på Bolig videregående, så det kreative. Så hei, vi veldig. Da må du ta med deg. Når dere skal jobbe med hva slags linje vi skal ha på Bolig videregående.
0: Da har jeg ikke sett flere som har hatt hånda I været. Og da tenker jeg at jeg har litt lyst til å bare før du avslutter, hvis vi, det skal jeg få lov til å gjøre, men jeg har også lyst til å, nå har ikke jeg noe styrkekort å gi ut, men I tillegg til å være modig, Ingrid, så synes jeg at du også veldig flink til å snakke. Og det må jeg bare si at når jeg var på din alder, så hadde jeg ikke hatt sjansen til å kunne gjort en sånn type dialog som du gjorde med Ingeborg, så jeg håper at du ser selv at du har et veldig talent for å snakke for det, så det håper jeg du tar med deg. Ja, har det, og det vil jeg at du skal vite at vi ser. Ok, har dere lyst på noen avsluttende ord før med...
13: Jeg har lyst til noe, nettopp det du gjør med, at de responsbåtene, de kan se på nå, og så ser dere, det noe I denne framleggen med andre som stemmer med det som står på båten, og så leser dere opp. Og de her blir brukt I klasserom, og jeg har brukt I på rektormøter, og det kan jeg fortelle om en annen gang, for det var veldig interessant. Nå står man hvis dere tør å rekke opp hånda og si noe av det som står, og så blir glad for det, gjerne.
0: Kom igjen, folkens. Det noen som har noe på kortet har lyst til å dele? Helge, du begynner.
14: Ja, noen må ha tenkt eller spionert. Det står at jeg har muntlige ferdigheter, og jeg flink I talervalen, og bruker et språk som tilhører at vi kan forstå. Og det stemmer meg igjen I gang.
0: Men kjenner du igjen deg som her på besøk?
13: Sånn kan de toppene brukes. Intensjonen var at du skulle høre på oss, og så ser du den med seg.
0: Ja.
13: Det var gøy, for det var litt
0: ny materiale på. Ja. Andre som har noe på kortet som har lyst til å dele? Ja, Camilla.
15: Ja, det hadde jo begrenset med tid. Men dere fikk sagt veldig mye likevel. Tydelig. Og det er et kort som jeg fikk, det å snakke tydelig.
0: Så bra. Toril?
16: Jeg har lyst til å si til Ingeborg, å holde tidsrammen.
0: Ja. Ok.
13: Tusen takk, dere har fått en prøve.
0: Ja, da skal, men jeg vil ha lyst til å ta mitt siste kort, og det vil jeg ta til Trine. Og være engasjert I stoffet. Du viser at du vil nå frem til publikum og smitte med ditt engasjement, og det synes du gjorde veldig bra.
13: Tusen takk. Og så det sånn at du samler allergi, så skal du få kortstokken.
0: Ja.
13: Og inni der så ligger det jo sånn at vi kunne evaluere toppen nå. Vi får jo komme med tilbakemelding på svaret på samme tilhørende, for det et samspill som foregår her, så egentlig de knallgode kortene utbildet eller sånn, kommer fra Nesbyen.
0: Ja.
13: Så vet dere det, og så det sånn, de styrkekortene, de lar det ligge. Og så når kompisen var kompens, så var han sammen med oss på Sundvallen, og skulle vi gjøre en gave, og dette var I 2013, og da sa jeg til han at nå skal du få noe kort. Fordi at en eller annen gang, og så putter jeg seg opp for meg når jeg snakket, at nå kommer jeg til å si noe som ikke var så lurt.
4: på natten når du blir kongestatsråd, sa han. Så kan du ta din, når du skal ha det statsrådbesøket, så må du følge ned på hva de der statsrådene gjør bra, og så kan du gi de støttet. Og han tok imot på han lo skikkelig, og så kjenner de sånn nå, ok, nå gjør kongestatsråd. Veldig rart. Og så tenkte man, nå kan dere her i kommunestyret, for har de her, og på slutten av dagen så kan du spørre, hva styrker har dere brukt best av i dette kommunestyremøtet?
0: Ja.
4: Så går dere rundt og ser. Så kan du spørre dem, hva styrker bruker dere på fest?
0: Ja, det kan jeg
4: si. Hva styrker bruker dere når dere skal familieselskap? For de spørsmålene alltid gode. Er det ok?
0: Ja, veldig ok.
4: Takk for oss.
0: Tusen takk for det, ikke han. Veldig bra, da lar vi deg få lov å koble seg ned, og så går vi rett og slett videre med en gang. Og så skal vi heller prøve å se hvordan vi avslutter i dag på tid. Ok. Skal vi vente til du har fått justert litt der, Ole, eller kan vi bare begynne? Jeg kan bare prate. Ok. Den første saken vi har i dag på sakslista.
4: Takk.
0: Den første saken vi har i dag, den skal vi se. Beklager. Nopp, jeg med. Det sak 42-2026, og det detaljregulering for Skiaus utviding av Bualli hyttefelt, andregangs handsamling og egengodkjenning, og der det Herbrand Jeglheim som sagsordfører. Da kan du få starte.

0: Ja, ordfører, det var sak 42, og det er detaljregulering for skiheis og utviding av Bualia hyttefelt, andregangs ansamling og egengodkjenning. Denne saken her, den var i utvalg for natur og næring den 25. august. Der ble saken samrøystes vedtatt, kan jeg nå si. Dette er jo en reguleringsplan, og det er jo, det har jo lett, det blir store saker, og masse vedlegg og masse stoff, sånn at det er begrenset hvor mye jeg har tid til å gå inn på her nå. Det blir alltid en del vedlegg med alt mulig rart, helt på å si, kart og forskjellige ting. Her så var det 13 vedlegg, så jeg kan ikke gå inn på 13 vedlegg. Så de som har lyst til å se deg, må nok gå inn på Gol kommune sine SIU og se der. Men jeg skal ta litt ifra saksopplysningene. Detaljregulering for skiheis og utviding av Bualia hyttefelt, den har vært ute på høyring og ligger ute på offentlig ettersyn i perioder fra 10. april til 26. mai. Det kom inn mange innspill. Det kom inn 32 innspill i den høringsperioden. Disse innspillene er oppsummert i ett av de vedleggene. Denne planen, den legger til rette for opparbeiding av sammenbindingsheis mellom skianleggene på Bualia og Storefjell, samt utviding til hytteområdet på Bualia med 65 nye tomter. I forhold til overordnet plan, så er det slik at hovedparten til planforslaget, det ligger innenfor kommuneplanens arealdel for Gol kommune. Den planen ble vedtatt for et år siden, 17. juni 2025. Delig til planforslaget ligger innenfor en reguleringsplan som heter Bualia-Ørtestølen, og noe ligger innenfor en reguleringsplan som heter Skiheis-Ørterhovda-Heisen. Og de to gamle planene vil da bli erstattet til den nye. Som sagt, denne her har jo da ligget ute på høyring. Det kom inn 32 innspill, og de 32 innspillene, jeg skal ikke gå inn på alle, men de er jo da vurdert til administrasjon. Mange av innspillene går jo på dette med miljøkonsekvenser. For eksempel naturtyper, naturmangfold. Mange innspill gikk på det, og det har jo da administrasjonen vurdert. Noe gikk inn på dette med myr. Noe gikk inn på det med markagrenser, eller omsynssone, som da heter. Noen innspill gikk på det med friluftsliv. Noen gikk på det med nærhet til andre hytter, altså eksisterende hytter. Det har vært vurdert til administrasjon, og slik som trafikktilhøve, auka trafikk blant annet, er jo da sjekket ut, og dette med vatten og avløp. Så det er ganske mye, ganske omfattende, men administrasjonen har jo da gått gjennom de 32 innspillene, og når alt da er vurdert, så er konklusjonen at denne planen er grei. Det syns administrasjonen, og når Natur og Næring hadde denne planen i møte da 25. august, så syns Natur og Næring også at denne planen nå var grei, og derfor så ble jo da samrøystes vedtatt i Natur og Næring. Så har vi da et forslag til vedtak som jeg skal lese opp. Forslag til vedtak som da kommer ifra Natur og Næring, der står det at kommunestyret vedtek i medhold av plan- og bygningslova paragraf 12.12 detaljregulering for skiheis og utviding av Bualia hyttefelt, plan ID 2024-002, med følgende endringer. Det er to endringer, eller to tillegg. Tillegg på føresegningen. Det ene tillegget er at han skal legge inn omsynssone flaum med tilhørende føresegn innenfor omsynssone for flaum. Er det ikke åpning for å plassere bygninga før tryggleik mot flaum er tilstrekkelig utgreid. Det var det ene, og det andre punktet tillegg i punkt 4.2, skianlegg. Det ikke tillatt med noen form for tekniske inngrep i myr. Det var de to tilleggspunktene i tillegg til vedtaket. Og som da har jeg forslag til vedtak her. Takk.
1: Tusen takk skal du ha. Da det ordet fritt til denne saken. Det noen som ønsker ordet? Det ser det ikke ut til at det Og da betyr det at vi kan gå til votering og se at saksordfører allerede har lest opp innstillinger fra utvalg for natur og næring, så det det vi voterer over. De som enige i det forslaget, de kan forholde seg i ro. De andre viser med stemmetegn og med stemme. Og det den samrøstes fra kommunestyret. Da går vi videre på sakslista, og neste sak i dag det 43-2026, etablering og finansiering av personalbase ved Furuvegen 13. Og der det Tom Rune Skredberget Blakkestad jeg har spurt om kan være saksordfører.
2: Ordfører, sak 43-26, etablering og finansiering til personalbase ved Furuvegen 13. Furuvegen 13 en kommunal institusjon med for personer som har utfordringer som knyttet til rus og psykisk helse. Der det 8 leiligheter, der 7 av dem blir brukt som leiligheter i dag, og den 8. til personal. Helse- og omsorgstjenester opplyser at det behov for å ta i bruk den siste leiligheten til en leilighet, og at vi da må finne annen mulighet for personal. Da har jeg snudd seg rundt, finnet en god løsning på det, synes jeg i hvert fall. Det å sette opp et modulbygg på utsida, der det boda i dag. Der de behovet for personal blir ivaretatt, og det i direkte tilknytning til leilighetsbygget. Dette kan da gjøres fort, og det jo bra, slik at vi får tatt i bruk den siste leiligheten som det behov for. Det ligger ved noen tegninger på et enkelt bygg med det å tilstrekkelig eller som tilfredsstiller de behovene som Finansieringen til dette et budsjett på 3 millioner, der 600 000 moms. Vi får at da momsen, slik at behov for finansiering fra Gol kommune 2,4 millioner. Og det foreslått at det blir gjort ved låneopptak. Vi hadde saken oppe i formannskapet, og der ble den samrøstes vedtatt, og innstillingen som følger. Gol kommunestyre vedtok å etablere en separat personalbase ved Furuvegen 13. Formålet å frigjøre leiligheter som i dag blir nyttet som personalbase, slik at alle 8 leilighetene kan nyttes til bostadformål. Det blir løpt en brutto investeringsramme på 3 millioner, inkludert MVA. Investeringsbudsjettet for 2026 blir regulert tilsvarende. Investeringen blir finansiert med 600 kroner i MVA-kompensasjon og 2 400 000 i lånefinansiering. Kommunestyret godkjenner lånefinansiering på 2 400 000 til prosjektet. Det blir ikke lagt opp til avdragsfri periode. Lånet blir tatt opp ved behov i løpet av året i samsvar med framdriften i investeringsprosjektet. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre låneopptaket og godkjenne lånevilkårene innenfor vedtatt låneramme og gjeldende finansreglement. Punkt 4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt brutto investeringsramme. Før kontrakt blir inngått skal funksjonskrav, arbeidsmiljø, tryggleik, byggesak, teknisk gjennomføring og overgang til drift være avklart. Anskaffingen skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og på grunnlag av det samlet estimerte prosjektverdien. Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor vedtatt ramme, skal saken legges frem for kommunestyret på nytt før kontrakt blir inngått. Takk.
1: Takk skal du ha, og da det ordet fritt til denne saken. Det noen som ønsker ordet i saken? Det ser det ikke ut at det og det betyr at vi også her kan gå til votering, og da har akkurat saksordfører referert til hva som forslaget til vedtak fra formannskapet. Og da voterer vi. De som enige i det forslaget til vedtak, de kan forholde seg i ro, da andre viser stemmetegn når vi stemmer, og da den samrøstes fra kommunestyret. Så vi på siste saken I dag, som 44-2026, navnsetting av nytt bygg for barnehage, avlastning og aktivitetssenter. Og den saken, den har ikke vært i noen til utvalget, så den kommer direkte til kommunestyret. Og så har jeg bare tenkt at den refererer bare til herifra. Jeg har ikke spurt noen om å ta den fra talerstolen. Så veldig raskt så handler dette her om namnsetting til nytt bygg for barnehage, avlastning og aktivitetssenter. Vi har jo hatt en arbeidstittel for denne barnehagen, avlastning og aktivitetssenteret gjennom byggeperioden som har gått under navnet Barnas hus. Og nå nærmer jo bygget seg ferdigstilling og det behov for å fastsette et permanent navn. Og så etter å ha sjekket ut med det politiske miljøet, så ble det satt I gang en litt bred involvering I navnprosess, der en inviterte for å få navnforslag. Invitasjonen ble sendt til deg til Settigol kommune, foreldre, eller FAU og SU ved barnehagene I kommunen. Og det kom inn ganske mange forslag, og det ser de kan også av vedlegget. Forslaget spenner egentlig veldig fra det med geografisk tilknytning til området, til navn som heller uttrykker verdier som vekst, utvikling, omsorg, trygghet og så videre. Et tydelig trekk ved innspillet at det mange som ønsker navn med en lokal geografisk forankring, og særlig gjelder dette for det navnet som da til slutt også administrasjonen har falt ned på, Svøotunet, som foreslått av flere innsendere. Og så det sånn at i saksdokumentet grunngivningene som gitt det viser til plasseringen av bygget I Svøovegen, lokal identitet og tradisjon I Gol kommune, med å nytte navn på kommunale bygg og tjenester. Og så har administrasjonen da hatt noen sånne vurderingskriterier. Jeg har sett på at det bør være lokalt forankret, det skal være lett å kjenne at det orienteres etter, det skal fungere på tvers av verksemdene som skal være I bygget, kunne stå seg over tid, også hvis en gir organisatoriske endringer, og være I tråd med etablert navnpraksis I kommunen. Og I saksdokumentene så ser man at det gjort en vurdering til Svøotunet, det gjort en vurdering av Hallingmo og bruken av det, og av andre forslag herunder som jeg viste til mer verdibaserte navn. Konklusjonen til administrasjonen at de har landet på Svøotunet, som samlet sett det alternativet som ivaretar de premissene de selv hadde for å gjøre vurderingene. De sier at navnet har en lokal forankring, det I tråd med tradisjonen I kommunen for bruk av statsnavn, og at det egner seg godt som et fellesnavn for de ulike funksjonene I bygget, som da både barnehage, avlastning og aktivitetssenter. Med det så har jeg lyst til å spørre kommunestyret om det noen som ønsker ordet til saken. Det ser ikke ut at noen ønsker ordet til saken her. Jo, da kom det fra Camilla Larsen Hoftun. Arbeiderpartiet, vær så god.
3: Ja, ordfører. Jeg kan jo si på vegne til partigruppa vår at vi fornøyde med navnevalget. Det har gjort en god jobb med å komme frem til et fornuftig forslag, og vi støtter det.
1: Takk skal du ha. Såg jeg en finger I det her? Nei, gjorde ikke det? Nei? Ok. Da refererer jeg til forslag til vedtak som kommer fra da kommunedirektøren. Da punkt 1. Det nye bygget for barnehage, avlastning og aktivitetssenter får navnet Svøotunet. Punkt 2. Verksemden I bygget får følgende nemninger. Det altså Svøotunet barnehage, Svøotunet avlastning og Svøotunet aktivitetssenter. Da vi klare til å gå til votering, og de som enige I det forslaget til vedtak, de kan forholde seg I ro. Det andre viser stemmetegn, og med stemme. Og da blir det Svøotunet barnehage, Svøotunet avlastning og Svøotunet aktivitetssenter, samlet sett Svøotunet som vedtatt. Det var de sakene vi hadde på lista I dag, men jeg har noen orienteringer som jeg vil at vi skal gå igjennom, og jeg har ikke sett at det har møtt opp noen for eventuelle spørsmål fra publikum. Det noen spørsmål fra dere som representanter, skal de selvsagt få lov til å komme også med det. Det jeg har satt opp under orienteringspost, det det første punktet, tverrpolitisk rekrutteringskveld. Gruppelederne ganske godt kjent med dette fra før, men det ble snakket om at en ønsket å gjøre et felles initiativ for å rekruttere flere politikere på tvers av politiske partier. Det gjorde meg en gang, var det førrige runde vi gjorde det, eller var det to runder siden, det husker jeg ikke. Men vi har hatt erfaring med å invitere til en sånn åpen kveld. Det ønsker vi også å gjøre nå, når vi har begynt arbeidet med å prøve å fylle listuden vår. Og derfor inviterer da det politiske miljøet I Gol, altså uavhengig av partiet. Vi inviterer da til en tverrpolitisk rekrutteringskveld 27. oktober klokka 6-8. Og jeg har forespurt Café Hygge om hun kan tenke seg å være vertskap for arrangementet. Arrangementet tenkt å være litt todelt. Den første delen det noen av oss som blir utfordret på å si litt om de forskjellige rollene I politikken. Fordi vi trenger jo ikke bare folk til listene våre, vi trenger også folk til å drive partiarbeid I tillegg. Så der tenker jeg at jeg skal utfordre noen på å si hva det vil si å være en partileder, hva det vil være å være gruppeleder, og hva det vil være å være kommunestyrerepresentant. Sånn at vi får fram at det flere roller som må bekles I et lokaldemokrati. Den siste delen skal være litt åpent. Da tenker jeg at vi skal gjennomføre som en liten sånn mingle kveld, som gjør at de som har møtt opp og som litt interessert, kan gå og spørre enkeltpersoner eller parti hvordan en kan engasjere seg eller hvordan en kan komme I kontakt. Så det har gruppelederne sagt ja til å være med på. Vi har også gjort et framstøt mot de to partier som tidligere, tre partier som tidligere har vært en del av Gol-politikken, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt. Så der I dialog, og hvis ikke det har folk de kan sende, så tenker jeg at de fortsatt kan være representert av at det også en mulighet å engasjere seg I de partiene, selv om de ikke sitter per I dag I kommunestyret. Så det var den. Så det neste punkt som prosesspolitisk struktur, og som de kan huske, før sommeren så ble vi utfordret, eller ved økonomi- og strategikonferansen vår I vår, så ble vi utfordret administrasjonen på å tenke hvordan den politiske strukturen I Gol kommune fungerer, og om den skulle endres. Der også samlet jeg sammen gruppelederne, og der hadde vi en gjennomgang av den politiske strukturen sånn som den nå, og der forfattet vi jo da et notat som delt med kommunestyret og ikke minst administrasjon, der vi sa noe om at vi ikke ønskte å gå inn og endre struktur, men vi hadde forbedringspotensialer for å gjøre strukturen bedre. Der kom det opp konkrete I den, for vi gjorde jo dette som en spørreundersøkelse, så I den spørreundersøkelsen så kom det fram konkrete forslag til KOSANG om hvilke utfordringer man skal ta tak I. Så I førrige vike så hadde vi da første møte I politisk strukturgruppa. Der sitter vi da en representant fra kort parti. Vi har også ønsket at de som utvalgsledere sitter der. I tillegg så sitter administrasjonen der med da kommunedirektør og kommunalsjefa og også økonomisjef som da også naturlig å tenke inn mot formannskapet. Så I første møte så har vi allerede drøftet felles problemforståelse, men også falt ned på møtedator for resten av perioden, men også et mandat hvor vi faktisk skal svare ut. Og dette tror jeg allerede har sendt ut til dikken. Men da vet dikken at den jobben allerede I gang. Og så vil jeg bare minne om at det var veldig holdt på å si, viktig og riktig at administrasjonen utfordres på dette her nå I 2026, fordi at I 2027 så det for sent å endre politisk struktur, fordi da det valgår. Så det kan man ikke gjøre. Derfor var det viktig å ta det nå. Men da jobber vi videre med det, og jeg helt ikke oppdatert på det vi kommer frem til der. Så jeg skriver nedlegging av ovn, Hallingdal renovasjon. Der ble det altså et brudd I driften nå I sommer, og da fikk alle kommunene tilbakemelding om at de vel å ikke sette I gang at det ømmen, selv om vi I utgangspunktet skulle drifte dette frem til nyttår. Så I utgangspunktet så har vi da altså avsluttet brenning av søppel ved Hallingdal renovasjon fra og med I sommer. Dette har jeg også tatt opp med blant annet kaffemøteforeldre og andre som holdt på å si, innbygger interesser. Og det bare viktig at dikken også kan svare for det, at den omleggingen har allerede startet litt før enn vi hadde tenkt. Så vil vi få en sak I neste møterunde, der vi også får finansieringssiden, hva det vil si å legge ned ovnen, blant annet. Så da kommer vi tilbake litt mer til det praktiske rundt det. Men da vet ikke han at vi fra og med nå ikke brenner søppel I kleiv lenger. Så hadde jeg satt opp familievernkontoret, som en sak de kan være kjent med gjennom Hallingdølen. Der har vi I Hallingdal flere av oss engasjert oss I den saken. Blant annet så har vi da sammen med Ringerike, fordi at familievernkontoret I Hallingdal et felleskontor med Ringerike, så har vi vært å be om et møte med departementet. Bakgrunnen for dette jo en omlegging av den økonomiske modellen som fordeler driftsmidler til de forskjellige familievernkontorene. Og ikke minst hvordan en løser den omstillingen man må gjøre på grunn av at den økonomiske modellen gir mindre inntekter. Så der vil jeg bare at jeg skal vite at jeg også som på en måte ordfører I Gol, men også som regionalsordfører, da følger opp I forbindelse med departementet for å snakke litt om den økonomiske modellen. Den baserer seg på hvor mange I nedslagsfeltet som under 18 år, og som de kan sikkert da forstå, så vil da distrikt komme ganske uheldig ut I det. Men det handler også om hvordan dette familievernkontoret kan fortsatt være tilgjengelig for å drive også med forebyggende aktiviteter. Bare lyst til å minne kommunestyret på at Gol helsestasjon blant annet har jo et veldig godt samarbeid med familievernkontoret. Der tilbyr vi altså alle foreldre, uansett om du førstegangsfødende, andre, tredje eller fjerde, eller mer hvis du vil. Alle foreldre får bli satt opp på en time du kan velge å takke nei til, der du får foreldreveiledning fra familievernkontoret. Og det en kjempespennende satsing som setter foreldrene I Gol i en særposisjon til å kunne løse det fine og det vanskelige med å bli foreldre. Så jeg vil bare minne om at det viktig for oss å bevare lavterskeltilbudet som finnes I familievernkontoret, I tillegg til det er pålagt å løse, som blant annet mekling hvis noen går ifra hverandre, bare for å gi det ganske spennende I hva de leverer. Ok. Der det på grunn av landesorgen ikke vært aggressiv aktivitet mot departementet. Vi venter nå til morgodagen over. Siste jeg har satt opp bytta dato for budsjettkonferanse, og det rett og slett fordi at det krasjet med en annen konferanse med holdt på å si bedt inn til, og da har de ikke fått det. Alle sammen har fått med seg den nye datoen. Og så skal jeg kanskje referere den høyt nå, sånn at alle har fått det med seg.

0: Kan du si bitte litt grann om det, for det noe som kan være interessant for kommunestyret?
1: Ja. Jeg har sendt ut invitasjon til alle, hvis de ønsker å delta. Det en boligkonferanse nå på mandag 14. på Steam, mellom klokken 10 og klokken 2. Og det et samarbeid mellom Husbanken og Næringshagen og regionrådet, eller noen fra regionrådet, hvor det vil være veldig mange små presentasjoner av temaer som det skal sies litt om boliglystprogrammet, Næringshagen skal si litt om boligutvikling og utvikling av nye regionale bostadssamarbeid. Og så er det litt fra NAV om tilrettelegging i bolig og bygninger. Skal også si litt fra Hjelpemiddelsentralen, hvilke muligheter finnes der. Så skal Pensionistforbundet i Ål ha en liten presentasjon, hvilke utfordringer og løsninger som man ser behov for. Og så skal det være en sesjon med presentasjoner og ulike boligløsninger som man har funnet i Hallingdal, Numedal og Valdres, blant annet om Deskklubben og det prosjektet vi har samarbeidet med Deskklubben om her i Gol. Ål kommune skal si litt om erfaringer med småhus. Og så skal Sør-Odal kommune si litt om ombygging og transformasjon fra formålsbygg til utleieboliger til bruk i rekrutteringsøyemed. Og så skal Husbanken ikke minst si noe om hvilke virkemidler er det Husbanken har, både for utbyggere, privatpersoner og også for kommuner. Der hadde vi fokus på spesielt for næringen, altså hvilke virkemidler kan man samarbeide med Husbanken om. Og så etterpå skal det være da en sånn åpen møteplass med stands hvor man da kan gå og spørre spørsmål til de forskjellige deltakerne på konferansen. Så her er det mye for mange. Det er gratis, ja. Så møt opp på Steam på mandag klokken 10. Nei, jeg tror, altså det var jo en påmelding i den linken jeg sendte ut, men om man ikke har meldt seg på, så tror jeg at det er full anledning til å møte opp likevel. Ja.
0: Ok, og da avslutter vi med å høre om det noen av dikkene som har noen spørsmål til oss, eller til meg. For hvis det ikke er det, så tror jeg at vi har rett og slett ikke mer på agendaen akkurat i kveld. Så da avslutter vi kommunestyremøtet akkurat på 1 time, 60 minutter. Litt kortere denne gangen, men det var litt viktig å komme oss igjennom de sakene vi har vært igjennom. Så med det så sier jeg da takk for i kveld. Vi har en lapp. En lapp? Var det en lapp nede? Ja, en lapp og litt kaffe nede, så bare gjelder med ned og ta det. Og så hever vi møtet. Ja.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

0: snø. For den smelter av seg selv og på en dommer.
1: Det her må jo være en typisk Øystein Sunde-låt. Snøfreseren heter den. Og det var en kraftkar som han hadde utstyrt seg med, og som har fortalt om på en plate fra 1999. Velkommen skal du være til programmet. Her det kun norske artister som framfører sangene. Det noe kjent, mye av det kjent, noe kanskje helt ukjent, og noe nytt og noe gammelt. Neste en låt som, hvis du har levd noen år, som du helt sikkert husker, for den var jo en farsott. Gry Jannicke Jarlum, Svake mennesker.

0: Ja.
1: Som artist så var Gry Jannicke Jarlum, brukte bare navnet Jannicke. Og denne svake mennesker kom I 1981 og ble en formidabel landeplage, og lå på VG-lista på førsteplass I hele 16 uker. Ta med som en liten sånn en tilleggsinfo. Det viste seg jo etter hvert at Jannicke røyka selv også. Så da var det vel flere som var svake. Anders Jektvik, en artist som har holdt på ikke veldig lenge, men litt har det blitt, og han kom nå I 2024 med en sang som heter «Skein I vein».

forskjellige steder i Norge og forskjellige dialekter har noen egne vrier også. Skein i veien. Det veldig trøndersk og betyr at det skinte i veien. Og når vi hører teksten i sangen så betyr det vel at det var våren da, som gjorde at snøen smelta bort og ja, det egentlig begynte å lysne litt igjen. Skein i veien. Anders Ektevik, han fra Hitra, så det ikke noe rart at han synger på trøndersk. Og var vel for mange av oss et første møte når han var med i Norske Talenter for en tid tilbake, altså i 2012. Skein i veien, den kom han med nå i 2024. Einar Flå kom også med en ny sang nå i 2024, Passenger on Earth.

Einar Flå var det. Han er fra Vestfold, fra Melsomvik, og har holdt det gående ganske lenge, må det være lov å si. Han jobber med musikk og er også svært opptatt av naturvern. Han var også en av grunnleggerne bak Grasrot- og Miljøfestivalen Melsomviken, som blir arrangert i Melsomvik i Vestfold hvert år. Plata vi hørte, den har engelsk titel Passenger on Earth. Den neste plata har en enkelt titel La La, og det Felgen Orkester som skal få lov å framføre den.

Felgen Orkester, det i utgangspunktet et samisk folkrockband fra Karasjok, ble etablert i 2014, og har fram til den senere tida hatt alle tekstene sine på samisk eller nordsamisk, men så har de svinget litt over på norsk, som vi jo fikk et eksempel på her, La La, og de har også et par andre som har kommet nå i 2024, hvor sangene på norsk. Jeg skal ile videre til en gruppe, eller en mann, jeg litt usikker, som kalte seg Sunny. Sangen heter Alene I Natt, og den fra 1982.

Sunny, det var en gjeng på 6 karer, som på 80-tallet var land og strand rundt og spilte. Og de var også innom norsktoppen og gjorde seg bemerket der. Den sangen som vi hørte her, den heter Alene I Natt. Nå skal jeg over til 3 plater som også var på norsktoppen. De var der I 1975 og gjorde seg bemerket. Først ut der, det Dag Spantell, en helt alminnelig sang om sommer. Trenger en sånn nå på vinteren.

noen glemte skal klippe gress og bli født på ny. En gammel cello som ingen stemte skal bli et bur der en fugl må fly. Og skrapets verden er den jeg bor i, og jeg er konge for verdens skrap.

Det er jo nesten fristende å kalle dette for en liten visestubb. Alf Prøysen hadde jo med å kalle sangene sine for visestubber. Snøve 2 minutter lang var den. Alf Kranner hadde denne med på albumet Trygt i år, som kom ut i 1974. Men han havna inn på norsktoppen med Bare skrap i 1975. Det er litt av det samme på den neste. Det er Inger-Lise Rypdal. Sangen heter «Er det plass for oss alle?»

0: Jag tror han kommer att göra en god jobb då, som konge.
1: Kanske han kommer till Flesberg?
0: Ja, jag hoppas det.
2: Och vår reporter i Flesberg i Buskerud var Caroline Stangnes, och nu begynner det att tette sig med människor. Reporter Muneve Gildis, du står ved det kjente Grand Hotel. Du har stått der en stund. Hvordan det for dere som står og ser og står litt til?
3: Ja, vi har stått her en liten stund med flere kollegaer, og nå begynner det å bli ganske fullt her, og sola tittet akkurat frem sånn 20 minutter før båren skal, Kong Haralds båre skal skal gå gjennom Karl Johans gate. Det mye folk her nå. Det en rolig og utrolig verdig og stemning her med folk som vil få med seg det som skjer. Jeg har med meg to unge herremenn som har tatt fri fra skolen eller studiet på Ås for å være her og få med seg gravferden. Magnus, hvorfor du her i dag?
4: Jeg her fordi jeg synes det fint å kunne stille opp med sånn anledning. Vi fikk jo muligheten fra universitetet å kunne stille opp her selv. Og det veldig naturlig å kunne være her for en sånn anledning da. Og så litt kult å kunne se så mange rundt Karl Johan da, og så mye folk. Så det stas.
3: Tobias, vi snakket akkurat litt om stemningen her med dere. Hvordan vil du beskrive det?
5: Jeg vil egentlig beskrive den som ganske rolig. Til tross for at det såpass mye folk, så det ganske ja, rolig, lugn stemning, samtidig som man, folk prater og på en måte, ja, det en naturlig stemning, men ganske rolig, ja.
3: Det veldig rolig her. Det stort sikkerhetsoppbud her, og det ser man blant publikum. Det flere sivilpoliti som passer på at alt skal gå bra her.
2: Munever, får dere sett noe gjennom soldatene?
3: Nei, dessverre. Det ganske tett med folk opp mot sperringene her. Okay. For de fleste av oss.
2: Ja.
3: Nei, dessverre.
2: Det handler om å være der.
6: Det handler om å være der, for nå
3: det handler om å være her.
6: Ja, nå det ikke lenge før portene på slottet går opp og prosesjonen kan starte. Og kollega Paul Plassen, hva skjer på slottet akkurat nå?
7: Nei, nå vet vi jo at det skal være en privat samling for kongefamilien og de som skal gå i prosesjon fra blant de aller nærmeste. Man trenger jo ikke veldig fantasi til for å skjønne at det her kommer jo også til å bli en kraftanstrengelse. Kanskje trenger de å rett og slett få opp litt styrke, for man skal jo da gå og bli sett av alle langs ruten, av alle TV-kameraene som skal forsøke å fange opp det her som skjer. Så det vi har hørt at de skal ha en liten samling nå, og så det, nå klokka jo straks 11:45, så nå begynner man vel også å stille seg opp bak hovedporten, som skal gå opp 11:58.
6: Mm, alles øyne på seg i sorgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det begynner jo å fylle seg opp også i Oslo sentrum. Det veldig mange som vil få med seg dette her. Masse sikkerhet rundt også. Hva leser du ut av det?
8: Det særlig to ting, tror jeg. Det ene jo at det et vitnesbyrd om folkets dype kjærlighet til kong Harald. Han var folkekongen, og det ser vi at de viser med beina sine nå. Så tror jeg det handler om en annen ting også, at dette blitt veldig eksotisk. Dette med sørgemarsj, prosesjon, denne millimeterpresisjon til alle de som står og beveger seg, det tror jeg representerer noe litt annerledes enn det folk flest vant med til vanlig, og som de kanskje tørster etter, og som de får nå.
6: For det jo et ganske fascinerende skue også dette her, alle disse soldatene som står i et menneskelig gjære opp Karl Johan.
8: Ja, det tror jeg for mange, husk at alle de i Norge som under 40 år har aldri opplevd dette før, for alle praktiske formål, så jeg tror det representerer noe veldig nytt og noe annerledes med disse sakramentene og ritene, og de siste to ukene så har mange lært seg veldig mange nye ord, katafalk, riksregalier, sørgeflor, lavett. Altså, dette representerer noe annet som, og nå gjentar jeg meg selv, som jeg tror folk tørster etter og som de vil ha.
6: Så vi har hørt mange som har fortalt om forholdet sitt til Kong Harald. Tidligere i dag så hørte vi en kvinne som jobber på en møbelfabrikk på Sunnmøre som sa at jeg ikke visste at jeg var så glad i kongen før han døde. Hvem skulle tro at jeg skulle gråte? Er det litt sant? Han var liksom en konstant karakter som vi kanskje ikke visste at vi var så glad i.
8: Ja, og så tror jeg det litt sammensatt hvorfor folk sørger. Det ene jo at mange var glad i Kong Harald fordi han var som en bestefar, som veldig mange sier. Men jeg tror også når folk rammer seg et sånn veldig akutt vemod som skjer i det monarken dør, så handler det også om at de gråter, for de mister en del av seg selv. De mister en del av den tida de har levd i. Det er et helt kapittel også i deres egne liv som er borte, så når folk gråter, så er det flere grunner til det, og de gråter også på sine egne vegne.
7: Jeg må jo si at jeg har gjort meg noen observasjoner. Jeg er jo til vanlig stasjonert hos NRK i Trondheim, så jeg har fått med meg stemninga både utenfor Stiftsgården og vært inne i Stiftsgården og skrevet kondolanseprotokoll og gjort det samme i Oslo. Og det er jo alltid litt fascinerende å se hvem er det som kommer dit, og det er virkelig et tverrsnitt av befolkninga, gammel og ung, av alle type mennesker i samfunnet. Jeg husker før Stiftsgården i Trondheim, så er det jo da unge menn som kommer i caps og tar av seg capsen før de går inn de doble dørene til Stiftsgården og setter seg inn, og de var veldig nøye der på å ha fotoforbud. Dette skulle ikke bli noe man skulle på en måte gjøre en fotosession ut av, og at hver skulle få lov til å gå litt sånn fram til den minneprotokollen alene, og man skulle få litt tid i den fine salen. Og til og med på hotellet jeg bor på her i Oslo, så ligger det en minneprotokoll fremme, og så kikker jeg etter at en ung fyr hadde tatt av seg kapsen der også da, for å skrive, og så skriver han «Du var min konge!» Og det der «min konge», det synes jeg også det ligger ganske mye i, og så glemmer jeg aldri den barntegningen som lå utenfor Stiftsgården der det sto «Jeg trodde ikke på Gud, kong Harald, men jeg trodde på deg».
6: Mm. Det er noe med fellesskapen i sorgen her også.
8: Ja, nå nevner du Trondheim, og vi ser jo veldig mye Oslo på bildene, og det er jo naturlig at det blir veldig fokus på Oslo og hovedstaden. Men jeg bor i Førde, og jeg har reist landet rundt de siste to ukene, og dette skjer jo over hele landet. Dette er ikke noe Oslo-fenomen, det er et helt folk som sørger, og hvis jeg, meg bekjent, så er det vel 150 kirker som i dag direkte overfører denne begravelsen.
6: Vi skal høre litt musikken.
2: Vi skal tenne et lys, og det gjør vi sammen med Susanne Sundfør. Mm.

0: Det var Lys med Susanne Sundfør. Og over hele Oslo altså, så forbereder de seg nå til kongelig gravferd, og vi skal prøve å fange opp stemningen. Gå først til deg, reporter Eva Marie Bulai. Hvordan det der du
1: Her så ser jeg rett opp på seks store fakkeltårn som står og lyser med kong Harald den 5. Sitt monogram. Og soldaterne står i ledd og står og venter på at båra snart skal komme ned over Karl Johan. Det ikke lenger mulig å krysse paradegata her. Hvis dere hører, så hører dere spansk i nærheten av meg her. Det svenske journalister, det tyske, det tjekkiske, det polske. Alle venter på at båra skal bli fraktet nedover her i en sørgeprosesjon. Og folk står klar langs ruta. Noen har tatt plass opp på en liten høyde, så de får enda bedre utsikt. Sola kom akkurat frem nå, og vi ser slottet i det fjerne, der kongeflagget på toppen for kong Håkon, og der det senket til halvstang på balkongen for kong Harald.
2: Og lenger ned på Karl Johan, når du nærmer deg Stortinget, så det soldater fra Sjøforsvarets rekruttskole, KNM Harald Hårfagre, som står i espalier. Men det også soldater fra hele forsvaret, alle forsvarsgrener som står på geledd oppover. Det ganske krevende å stå sånn i flere timer, så innimellom så får de strekke på bena, i hvert fall fram til klokka blir 12 og prosesjonen begynner. Det fullt av folk her også, og mange spent, men det veldig sånn dempet og fin stemning her blant dem som står og ser på.
3: På plassen foran domkirka så det plass til flere skuelystne. Jeg satt akkurat i sted og så ut på to små jenter som hadde fått hver sin is i påvente av det som skal skje klokka tre, og sto på tå for å skue opp mot den lilla baldakin og inngangen inn til domkirka. Så fortsetter gjestene å komme her. Vi har sett Ståle Solbakken, Aftenposten skriver også at Lise Klaveness og tidligere IOC-president Gerhard Heiberg skal være på plass inne i domkirka, kjører stadig vekk politibiler forbi, og så kikker sola veldig fint gjennom et tynt skylag på en veldig blå himmel.
4: Her fra Akershus festning så setter høstlyset og den tunge steinen fra det historiske landmerket en spesiell ramme rundt dagen. Og for dere som hører på og som ikke kjent i hovedstaden, så dette det mektige grå steinslottet med tykke festningsmurer og grønne gressvoller som troner rett over Oslofjorden like ved rådhuset. For halvannen time siden så marsjerte 1900 soldater fra alle forsvarsgrenene ut mot sentrum for å dra ned espalier. Det ikke så mange igjen, men de dere kanskje hører i bakgrunnen nå, det en æresbrigade fra Storbritannia som øver, fordi det jo her kong Harald skal stedes til hvile i det kongelige mausoleum. Kapellet kledd i lys marmor, og i det tildøkkede rommet skal kongens kiste plasseres i en ny sarkofag, altså en kiste som står synlig oppe på gulvet. Der får han sitt siste hvilested, side om side med sine foreldre og sine besteforeldre, midt i hjertet av norsk historie, helt nede ved Oslofjorden.
5: Vi hører de engelske soldatene, de britiske soldatene, og dere, Anja Marte, Kjartan og Marie, blir med oss utover dagen her i NRK Radio. Og så minner vi om at i hele landet så vil folk hilse kong Harald en siste gang, også i Møre og Romsdal.
6: Jeg vil takke han for alt han har gjort for alle. Han har sett alle, snakket til alle, og vært en veldig stødig person i alle årene.
7: Deres Majestet, takk for at du har vært symbolet på alt som og har vært godt og fint med landet vårt. Og takk for din vakt.
8: Kong Harald, du den eneste kongen jeg har kjent hele livet. Og jeg innser nå at jeg har ikke tatt deg for gitt, men det har vært en veldig deilig følelse at du har vært kongen vår. Jeg kommer til å huske klatteren din aller best.
9: Slik minnes brandmann, butikkdama og skoleeleven i Kristiansund, kong Harald, på gravferdsdagen. Ann-Kristin Langeland sokneprest i Sunnulven og Stordal på Sunnmøre. Der har kyrkjene vært åpne flere dager etter dødsfallet til kong Harald. Langeland sier hun at mange samtaler de siste dagene om sorg.
10: Ja, det har jeg, for det jo et naturlig tema disse dagene, men det jeg erfarer at veldig fort så går samtalen over i noe annet. Altså, de snakker først om tap av kongen, men så plutselig så vi inne i en samtale der de snakker om tapet av egen far, egen mor, eller andre de har mistet. Det som om kongen sin død har åpnet en dør inn til noe helt sånn allmennmenneskelig. Og jeg synes at nå blir vi så veldig mint på at livet det er sårbart, og at livet er så verdifullt. Og det har folk behov for å snakke om.
9: Presten fra Sunnmøre tror mange erfarer at det er ulike former for sorg.
10: Den nære sorgen treffer jo hardere. Og den lammer oss mennesker på en annen måte. Men så tror jeg det er en veldig sånn ærbødig sorg overfor en konge som har tjent nasjonen, og ikke minst vårt område, i glede og sorg i så mange år.
8: Jeg kommer til å savne deg som en konge, og du har alltid tenkt på Norge, og så kommer jeg alltid til å like at du tenkte på Norge først, og familien, og at du var morsom og alltid var i bra humør.
11: Kjære kong Harald, du var søt og snill, og du var veldig artig, og du tenkte alltid på andre, og du var fin.
5: En hilsen som vår reporter Synnøve Hole hadde fanget opp.
0: Klokka er nå 11.55 her i NRK Radio, der vi følger deg gjennom gravferden i dag, og snart så begynner prosesjonen, snart åpnes portene til slottet, og de sørgende vil gå ut. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, Ragnhild Veire og Pål Plassen, du skal få ta oss gjennom det som nå skjer.
12: Oslo slott ligger og bader i et høstgyllent lys. Klokka er snart 12, og Hans Majestet Kongens Garde har stilt opp sitt æreskompani. Det er snart klart for den siste reisen til Hans Majestet, Kong Harald den 5. Han skal følges til Oslo Domkirke, nedover Karl Johan, og langs ruten er det stilt opp 1900 soldater som skal danne en verdig ramme rundt det vi ser nå. Om mindre enn 2 minutter så går hovedporten på slottet opp. Og da kommer en prosesjon ut som blir ledet av ridende politi. Og så følger garden, hoffsjefen, båren, som blir eskortert av adjutantstaben til Hans Majestet Kongen. Og så følger familien og etter hvert de styrende maktene. Foran slottet på balkongen så henger flagget på halv stang med sørgeflor. Og sånn kommer det til å henge fram til minnehøytideligheten på Akershus festning er ferdig i ettermiddag. Kongefamilien vil da returnere til slottet og hilse flagget og folket sånn at man kan ha flaggene på full stang igjen. Det er en spesiell dag i Oslo. Og Johannes Kipsgaard, du er jo oberstløytnant og kan kommentere det militære for oss. Hva er det du ser foran deg nå?
13: Ja, nå ser vi jo garden som er stilt opp foran her med en stor del av sin styrke. Garden vil vi jo se på mange forskjellige steder i dag. Her oppe så er jo da æreskompaniet, og i tillegg det som kalles for prosesjonskompaniet, som vil gå da nedover Karl Johan. Og i tillegg så vil det da være et gardekompani som er på Akershus festning. I tillegg så er det mange gardister vi ikke ser, fordi at garden står jo vakt 24 timer i døgnet hele året også. Så også ute på de faste vaktstedene så er jo gardister nå. Men jeg er sikker på at alle av dem som nå ikke akkurat står ute på post, de følger nok nøye med på det kameratene sine gjør nå. Mm.
12: Ragnhild Veire, musikkjournalist her i NRK. Musikken blir viktig. Det går umiddelbart i gang med sørgemarsj, skal vi komme til å høre.
14: Det blir sørgemarsj av Ole Olsen, en altså Norges nordligste komponist som han kalt. Han har en veldig vakker sørgemarsj vil jeg si, med en veldig sånn fin, litt lys og lett melodisk tone, men med denne gjenkjennelige taktfaste marsjrytmen som skal hjelpe oss med å dra oss gjennom dette.
12: Mm. Og så skal man gå veldig sakte, Kipsgaard.
13: Ja, og det krevende, fordi at soldater trener jo en del på marsjering, og kan si, garden kanskje trener aller mest på det, og da trener man jo på et tempo som dobbelt så høyt som det skal gås I dag. Så dem som har trent mye, de må jo da justere den inndrillingen som de har gjort. Så det krevende, men det samtidig kun et spørsmål om trening også. Ellers så det jo også interessant det med altså betydningen av Ole Olsen. Altså, han var jo en veldig markant stemme for Nord-Norge, men han var jo også en veldig markant person I forsvaret. Han var jo musikkinspektør for herrens musikk I et par ti år på begynnelsen av 1900-tallet, og har også en sterk link til forsvaret.
12: Da har hovedporten på slottet I Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene I bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl I sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
13: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener. Og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det er nettopp det. Det er den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva-Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som er kommet frem i toppen av Karl Johans gate. Det er, så vidt jeg kan se, 4 politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå er de klare til å stå her når båra blir fraktet forbi. Det er jo politi som står og passer på utenfor folkemengden i paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors i halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar i prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene, statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de 3 statsmaktene. Og det er vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie?
3: Det er det. Det er 6 store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem er det som spiller, Ragnhild?
1: Nå er det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det er denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror, i stedet for å variere så mye, så er det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen. Vi vet hva vi skal gjøre, og det er akkurat dette det handler om, og da er det ikke så mye variasjon i musikken.

0: har garden som kommer marscherende taktfast her I urolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
1: Klipsgård, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
2: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresprisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange av soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
1: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
3: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
2: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
3: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
0: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

Vi ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårebukett oppå. Og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester. Så følger trommekorpset til garden. Og så altså båren med kong Harald den femte. Og Ragnhild, langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille.

0: fortelle senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten, Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner, men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille. I påvente av at kortesjen skal komme forbi, hører selvfølgelig musikken fra kortesjen. Og foreløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde I frykt for vold I hjemmet. En helt spesiell plass I det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye I det siste I Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn men at vi ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio og vi følger gravferden til hans majestet kong Harald. Bak båren går hans majestet kong Håkon den 8. Sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring I verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
1: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp I øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står I og har møtt opp mannsterke Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser. Akkurat nå kommer garden, politiet har passert. Kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak. Og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs ruta her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet stil og respektfull stemning som helt enkelt.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol?
5: Akkurat nå det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på. Han kunne ikke ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
1: Halvar Spjøtvold Sagøy, du gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
6: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
1: Ingen overraskelser så langt?
6: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
1: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye hvor verdi det på disse smykkene som her?
6: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
1: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Pål. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
1: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
5: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på. Og stramme soldater står I vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. Og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre er fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget I vårt demokrati.
1: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemarkbataljonen og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, Kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den femte.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
5: Ja, jeg kan si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakta fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
7: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
8: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
9: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Mm.
8: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
9: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
8: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da, av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det er jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
8: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva er det som er likt?
9: Som er likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
8: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
9: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
8: Og nå er det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her i Oslo sentrum så er det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien, og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
5: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
11: Det er en veldig spesiell opplevelse. Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
11: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det er ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
5: Det er veldig spesielt.
11: Ja, ganske spesielt.
5: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
11: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
5: Takk skal du ha.
1: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
3: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
1: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halvstang som står utenfor hovedinngangen. Og det er en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
7: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen I Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald og reporter Paul Hansen. Du også på plass I kirka nå.
12: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr I dette tilfellet at inne I salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder I Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette I et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å se på en direkte sendt begravelse fra Oslo I kirkerommet.
13: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få se det på storskjerm, det som skjer I Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp I langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det mektig.
12: Men du kan jo ha sittet hjemme.
13: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å være en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår I Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre I Ishavskatedralen, eller for så vidt I en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være I Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, I respekt for kongen vår.
12: Det 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi på avstand.
13: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
12: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre I morgen?
13: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge I Norge.
12: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen I Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
14: Hvorfor synes jeg så synd?
15: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militær kommandorop. Du hører kirkeklokkene og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
7: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
16: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
17: Nå altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald. som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
14: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregede lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Haakon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme I toget.
17: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
15: Og vi ser at kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Haakon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
7: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
17: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
15: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
18: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
17: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. på. Det de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som, som Paul og Plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke, hvilke av disse gjestene vil du fremheve som tettest på det norske kongehuset?
14: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som vi har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp, på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
17: Og I det sametingspresident Silje Karine Muotka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
19: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
20: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
19: Men så du, hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
20: Men jeg så ikke at garden spilte det var stabsmusikken som spilte
19: Okay. Men nå du I hvert fall å se på storskjerm her Hvordan synes du det?
20: Jeg synes det fint Og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum men så var det fortsatt så stille og fint så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig Det synes jeg var veldig verdig på en måte
19: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
20: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje jeg blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
19: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjerm midt I Oslo sentrum.
17: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken. Der vi fortsatt hører klokkene kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
14: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
17: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
3: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
4: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå. Men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor, som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
3: Gunnhild Nordgaard Hemstad, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
18: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
0: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
21: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
4: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
3: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Ingebrigte Obelstad, hva vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femtes båre bli båret inn i Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sång, som en salme som med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: En gang til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist. Mm.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet til den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt er en offentlig begravelse da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå er en improvisasjon over Nostigvår Sång ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

Koret sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel, manns majestet, kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer.

0: Betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
1: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetale nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går fram, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
2: Deres majesteter, deres kongeligheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og fornyet

0: rom. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til steder der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
2: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen

0: det var Oslo domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gåver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjertet så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek I det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, se og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi I kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse I det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser I denne verden mange tegn på at det ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebär også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det noe som står på spel, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den noe større enn oss. Kjærleken livets kjelde. Skaparkrafta I selve verden. Livet selv en gave vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapende krafta I oss og mellom oss. I dag det tid for å takke for det vi får av dager I vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev I salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig I seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der også Gud. For kjærleiken hører det evige til, men han også her og nå, I vår vær og I vårt liv. For Gud elsker verden, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde. Mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte I Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt, at han ga sonen sin den eneste, enda til inn I dødens mørke. Så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, opphetet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og det levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

Men så følge dronning Sonja sammen med Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni, et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt.

0: Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste I rekken som skal takke de som har forrettet I dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
0: Kan jo også si det at det jo en forsamling her I dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og I dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fykse Tveit.
0: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med nord med vår nye konge. Mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inge Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
2: Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapitel I den her dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni I Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var I Norge med helt fra starten jeg vet I Himmelrikeborg og norsk folketone til Abide with me et stort spekter
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne I kirka men først Johannes Kipsgaard Oberstløytnant, disse flyene vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det missing man-formasjon det jo et nytt element I kongelig begravelse og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen I dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter, og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet. Ja.
2: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske, det den svenske dronningen.
0: Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått opp

0: utstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
1: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine mine ord?
2: Han snakket jo mest om Kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
1: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
3: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
1: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten,
1: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
5: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
1: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
2: Ja, du nevnte den svenske kronprinsessen. Hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram, som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen, på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
6: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører denne på engelsk, og Altså man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen kanskje.
5: Også på engelsk, litt uvanlig kanskje?
4: Ja, «By the way» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
5: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
5: Og Marte, du er med oss. Hva er det der du er nå?
7: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
0: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
7: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier, kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
1: Og prosesjonen fortsetter. Gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
3: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
5: Norske komponisten,
3: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært i kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå er det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers så er noe annet som er veldig symboltungt akkurat nå, er jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det er med den yngste organisasjonsenheten i forhold til de andre forsvarsgrenene, men det er jo egentlig dem som i aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
6: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige, og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius. Vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det er de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
1: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
3: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her er vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
5: Som også står etter menneskelige gjære langs...
3: Ja, de gjør det. Og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner er da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det er kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det er jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke er i Oslo akkurat nå, de er jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så er to faner som ikke står der, det er da garden sin og krigsskolen sin. De er jo da med i, garden sin er med i prosesjonen, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det er jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det er de eneste hvite fanene, for det er kongens farge.
2: Ja, det er et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Er det litt tilfeldig når han gjør det, eller er det når han passerer gitte...
3: Ja, så de espalierstyrkene er jo organisert i mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
2: Mm. Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå er vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det er nok, jeg tror, for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det er en kirke som står veldig godt til kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som er litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
1: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han er også i følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det er jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene i denne seremonien, som ble lest på nynorsk og som preses prekte over, som kanskje er det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som er sterkere enn døden. Ellers så vil jeg jo også si det at det er interessant nå, for nå, mens de går nå, så kimer klokken i domkirken. Når de kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen i det de nærmer seg dit.
1: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
8: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det er jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte, 60 skritt i minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det er helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien Og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som i hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet i Norge i 1940, altså de som var i regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre over broen inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
5: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
3: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som heter Kongens Garde har jo også...
5: Og Livkompaniet det hans personlige...
3: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som heter Kongens Garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske er røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med i kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981. Og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre britiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trene her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den sjuende. Og kong Håkon den sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv. Så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberst I det regimentet her. Og I tillegg det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform. Mm.
1: Du verden I Storbritannia altså.
3: Akkurat.
1: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
8: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet og på vei over broa straks inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake I ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salutt. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
5: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
9: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
6: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etterflukt av presses Olav Fiksetveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
5: Og Anja, du hva ser du nå?
8: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her. Skal det være ca. 150 gjester, mens den gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
6: Og så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
5: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut. Hva det for noe?
3: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp og så ned I en sakte bevegelse og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her når prosessionen passerte inn, så så vi en del sivile som var stilt opp I, kallet I innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
5: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosessionen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
6: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgård her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
3: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
6: Mm, det kan også være et svar på det.
5: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor du her?
10: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
11: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
10: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
11: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale. Også et Prøysen uttrykk. Mm.
10: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
11: Ja, det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
10: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
11: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
10: Mm. Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
6: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
5: Og I et Oslo bada I sol.
12: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
0: Ja, nå det liksom, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien ferdig. Og det som så fint med gravfærer, det jo at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken. Og nå går de ombord I en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
13: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien I kirka var utrolig fin og representerte Kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende så vakkert. Å representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppe typen han var det var fantastisk.
0: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
13: Ja, altså statsministerens tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si.
0: Det lov
13: hvor,
0: å si.
13: Hvor det står «For et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «Men for en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
0: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede ja. I kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
13: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparre, kronprinsessepare, prinsepare, prinsessepare, søstre til Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke hvor de skal ha en privat seremoni så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt
0: og mange andre rørende øyeblikk denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene
13: ja, de var veldig delaktige og det fint å se det, vi må huske at det her en familie som også tar farvel og ikke bare en offisiell kongefamilie.
0: Og nå skal de få være litt I fred I Slottskapellet I Akershus. På Akershus festning, hva det som skjer der?
13: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del I. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang I 12 dager nå.
0: Og her på plassen foran domkirken nå biskoper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg I sekken, og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
12: Oi, det... Kong Harald Spår på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Geilo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borggård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Mm. Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Mm. Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Mm. Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Mm. Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Mm. Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Mm. Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Mm. Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange skjønte fjes.
4: Mm. Hvem var du spesielt la merke til?
7: Nei, spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Mm. Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Mm. Var, hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn skjønt da, sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn skjønt person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal også være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Der bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag, nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang, og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, så man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling. Mm.
2: Nå snur Kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så Båra I denne omgang, rett og slett.
0: Og så kommer saluten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det symbolsk, Gipsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga, side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, som rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK og Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant, for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
2: Ja, nå ser vi bildet fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre i NRK Radio hvis du har appen med deg, P2 eller P1 Plus, og takk for følge til dere i P1.
3: Du hører altså på gravferdssendinga her i NRK Radio. Og vi følger Kong Harald til graven i dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
0: vi har gjort det fra start, og vi skal gjøre det til slutt. Til kongefamilien kommer ut da, for slottsbalkongen. Her sitter vi. På plassen, Gry Weiby, Ugo Fermariello. Med gjester, vi får inn historikere, vi ser også litt fremover. Ikke bare tilbake. Mm.
3: Det har altså vært en seremoni i Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
4: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær i Samarbeidsrådet for Trus- og livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne i kirka?
9: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneskelige innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
4: Hvordan var dette sett med ditt trus- og livssynsblikk?
9: Nei, dette er en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den er Den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som er ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen i takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg er et veldig sterkt uttrykk for det, mye av det samholdet som er bygget i Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg i å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig nydelig uttrykk for at vi er alle forskjellige i dette landet, til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald i dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskeden med Norges konge gjennom 35 år.
10: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
11: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
10: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
12: Og det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk. Mm.
10: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direktoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen, videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangre. Kan vi si at det var et utradisjonelt musikkvalg?
2: Ja, jeg vil si det. Til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet, som jo lå I tekstene som ble lest, men som også så tydelig kommer frem I denne gospelsangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med. Vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement. Og så var det denne prøysen da, I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker, hvor teksten, vi må få den riktig, sola skinner på deg, så skyggen faller på meg. Men gresset, det grønt for alle. Så det er veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald.
1: Prøysen, og nå helt ny musikk.
2: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang, av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen, og det var ekstremt vanskelig å fremføre for Oslo Domkor, sammen med baritonsolisten Halvor Festervall Melien. Men det klarte de veldig fint, og jeg synes det var mektig, og der fikk du det litt mer formelle, staslige preget også inn som imponerer litt.

0: her er det spenning, og det har vært mye spekulasjoner, og det øker jo interessen da. Men det bare gjenspiller jo at musikk er viktig når det er store seremonier. Det er betydningsfullt. Det var også emosjonelt, ikke sant? Det jo veldig sterkt når vi får denne korhymnen. Nå stig vår sang, som det hele begynte med, skrevet tilbake til 70-årsdagen i 2007.
1: Men Ragnhild, det var også mye spenning blant musikerne også i forkant her. Du fortalte om noen, at de måtte la instrumentene være igjen i kirken og sånt når de øvde.
0: Ja, de hadde jo generalprøve på mandag. Og jeg fikk vite det at dette jo instrumenter som kjempedyre og kostbare. Men etter at de var besikkerhetssjekket og hadde hatt sin prøve, og hadde spilt, så måtte alle legge musikkinstrumentene sine igjen i domkirka, og de fikk ikke lov å ta dem med hjem. Og ikke bruke de da før de kom tilbake igjen til denne anledningen. Så det tror jeg aldri jeg har hørt om før.
2: Her jo alt valgt med omhu. Var det spesielle paralleller til kongens eget liv?
0: Ja, man sier jo at en sånn en statlig begravelse ikke skal bli privat. Men det synes jeg heller ikke den ble, men den ble nær. I og med at du fikk denne Jørgen Hattemaker-visen og det folkelige inn på den måten, men også gjennom at de la vekt på denne allsangen i denne engelske sammen, hvor denne her norsk-filippinske popkometen Hillary var solist helt ung og fikk liksom sjansen til å skinne for at så på en sånn internasjonal scene. Det viser egentlig at Kongehuset alltid har støttet norsk musikk og de unge talentene.
2: Du nevnte åpningen av seremonien, og så var det et musikalsk punktum, eller skal vi si utropstegn.
0: Ja, det jo at domorganisten da fikk lov å briljere mens det høytidlige øyeblikket når båren blir båret ut. Da hadde vi jo nettopp hørt en veldig sprudlende, varm gospelsang hvor de sto i midtgangen og det var full allsang, men det også noe veldig alvorlig og trist som skal skje. Og da var det jo et mektig orgelverk som akkompagnerte denne kisten ut døra.
3: Og så var det jo ganske mektig, må også sies, noen av de gjestene, blant annet så var jo Andreas Aarflot i kirka, som 98 år gammel, og som holdt talen under signingen av kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen da de ble signet i 1991. Og så vi også for eksempel Lise Klaveness, vi så veldig mange andre fra idrett, fra kultur, venner, seilevenner av kong Harald. Altså en sånn der bred flora av forskjellige gjester som kom sammen i denne kirka. Selvfølgelig veldig mange politikere og så videre, men også mennesker som hadde betydd mye for de organisasjonene som kongen var opptatt av og var beskytter for. Jeg har sett litt på hva de nordiske avisene skriver, og der er det særlig fokus på dronning Sonja. Jonas Gahr Støre sin hylling av dronning Sonja i sin tale, og det her øyeblikket når hun går fram med en rød rose og legger på båren til sin ektemann gjennom nesten 58 år. I den kirka som har vært så mye ramme rundt livet deres, og som vi kanskje ikke har nevnt, det var jo nettopp i Oslo Domkirke at kong Harald hadde sitt aller siste oppdrag offisielt, og det var jo 22. juli da han var med på minnegudstjeneste der. Så det jo på mange måter en perfekt ramme for en slik dag.
2: En ring som har sluttet.
1: Mange sterke øyeblikk i kirka, og også gjester, og også kongegjester, Halvard Spjøtvold Sagøy. Du gemolog, altså det vil si at du ekspert på smykker og edle stener. Hva sitter du igjen med etter denne seremonien?
4: Altså, jeg synes det har vært veldig flott, og dette med smykkene og det de har brukt, det har vært veldig tradisjonelt, men veldig fint, og en del hylles liksom, til kongen også. Vi har så blant annet Ingrid Alexandra, som bærer et halskjede som var en dåpsgave fra kongeparet, som sikkert da har stor betydning for Ingrid Alexandra. Ja, og så såg vi jo at disse husorden, altså portrettnålen av kong Harald, fikk skinne veldig godt da, på disse kvinnelige gjestene.
1: Som en honnør til han?
4: Ja, altså jeg vil si det på en måte. Det var ikke mye smykka som liksom overskjene liksom den portrettnåla, så det var fint. Og så såg vi dronning Sonja i sånn klassiske perler, flere av det, ganske sånn signatur av, som hun bruker ha på smykkefronten, spesielt på galla da.

0: for hun en som kjent for å bruke en del smykker.
1: Det hun absolutt, og hun bruker smykker som passer til de passende anledningene.
0: Og så vår nye dronning, dronning Mette Marit, jo kanskje kjent for en mer minimalistisk stil. Har det endret seg nå?
1: Altså, vi så nå at hun hadde valgt et treradet perlekjede, et perlekjede hun hatt med seg i sin smykkeskrin i mange år. Vi så hun blant annet bruke den dagen før bryllupet til Ari Behn og Mert. Da, tilbake i 2002 tror jeg det var så nå har jeg ikke brukt det mye men nå var det frem igjen og det jo selvfølgelig et smykke av litt størrelse så kanskje det tyder på at vi vil se noen nye smykker på fremover da.
0: Hva med de internasjonale gjestene?
1: Ja, de internasjonale gjestene overrasket ikke veldig føler jeg ikke de hadde disse tradisjonelle perle- og arvesmykkene sine de som kjent for å være minimalistisk var med minimalistisk i stilen sin sånn som dronning Rania av Jordan. Den som kanskje overrasket mest, det som skilte seg mest ut, det var kronprinsessen av Japan, for hun hadde sorte smykker på seg. Og da er det litt sånn, hvorfor valgte hun det? Altså, sorte smykker har jo vært brukt i sørgesmykker i lang, lang tid, og her i Europa. Dronning Victoria brukte jo masse mørke smykker mens hun var i sørgetid. Men jeg tror kanskje det har noe sammenheng med at de, i Japan så går de ofte med hvite klær, hvite kjoler, mye perler og diamanter til hverdags, så kanskje da velger de mer sorte til sorg. Da.
0: Hvor mye skal vi lese ut av smykkene de valgte å ha på seg i dag?
1: Det jo litt opp til hver enkelt, men jeg som følger disse her leser veldig mye i det, og som jeg sier at de bruker dem jo som et symbol, og passer på at har de bestemte besøk fra bestemte statsledere, så vil de vise frem gaver, kanskje de har fått tidligere arv som kommer fra det bestemte landet da. Så det ikke noe tilfeldig. Hva de velger har.
0: Og så er det jo mye historikk i disse smykkene, og kanskje gått gjennom arv og sånt. I hvor stor grad får de velge selv hva de skal ha på seg?
1: Altså, de kan jo velge litt selv, men selvfølgelig det jo sånn at de største og flotteste smykkene er ofte forbeholdt de damene på hoffet som har det høyeste rangen, altså dronningene og sånn. Og så er det jo litt morsomt, jeg husker på prinsesse Kristina, altså svenske kongens søster, sa jo det en gang at det her er ikke bare bling-bling i håret, det er noe mer da. Så de velger nok veldig ut ifra hvilken posisjon de har.
0: Halvard Spjøtvold Sagøy, takk for det. Nå er det klart for litt musikken med Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: Thomas Dybdahl. Og akkurat nå så det en privat seremoni for, ja, privat og privat det 150, men den lukket for offentligheten inne I Slottskirken I Akershus Slottskirke for å ta et siste farvel med Kong Harald. Reporter Reina Lis Langsvold, Kong Haralds båre skal da inn og få sitt endelige hvilested I det kongelige mausoleum som da nettopp ligger I krypten på Akershus slott. Hva slags sted dette?
1: Ja, det altså det siste hvilestedet for Norges konger og dronninger siden unionsoppløsningen I 1905. Det et forholdsvis lite tilbygg egentlig, I hvert fall sammenlignet med resten av festningsverket på sørsiden av Akershus slott. Det slottet ruver jo over indre Oslofjord. Og dette mausoleet henger da sammen med krypten under Akershus slottskirke inne I Akershus slott. Det altså denne minneseremonien foregår nå. Og der skal da båren senkes ned I krypten under kirken, og der det da altså forbindelse ut til dette mausoleet der han ender til slutt.
0: Hvordan ser det ut?
1: Jo, utsiden bygget I kalkstein fra Asker. Innvendig så det kledd I marmor fra Lier, så fargemessig så jo interiøret da I lysegrå stein da. Det et alter ved enden som får naturlig lys gjennom et rosevindu, og så ligger det altså fra før to kongelige sarkofager der inne.
0: Og det kan sees vanligvis?
1: Absolutt, det kan. Altså, akkurat nå så både Akershus slott og dette kapellet stengt inntil videre, skriver Akershus slott på nettsidene sine. Men det vanligvis så kan man altså gå inn til porten og se inn.
0: Hvordan oppstod det?
1: Jo, altså det ble bygget da dronning Maud gikk bort I 1938. Hun døde ganske brått, og da var det rett og slett ganske få planer om hva man skulle gjøre som et endelig hvilested for de norske kongelige. Det var ikke noen selvfølge at det skulle være på Akershus heller, men etter kong Håkons ønske så ble det altså hvilested I Oslo. Arkitekt Arnstein Arneberg ble hyret inn til å tegne det, samme som for øvrig tegnet Skaugum. Og så kom også andre verdenskrig som gjorde at hele dette mausoleet ikke ble innviet da før I 1949.
0: Som du sier, ingen selvfølge. Det tradisjonelle var jo Nidaros.
1: Ja, det kunne blitt I Nidaros, og det var mange som ønsket seg det, at man skulle bruke et kapell der, eller det var mange forslag til arkitektoniske løsninger for å få til et gravsted I Nidaros, men så var det nok altså Kong Håkon sitt ønske da, om å ha sin avdøde kone I Oslo, som endte med å trumfe dette, som gjorde at det endte på Akershus slottet.
0: Så hvis vi går inn dit I dag, når det blir da åpent igjen for publikum, hvem ligger der allerede?
1: Jo, Kong Håkon og dronning Maud ligger I en stor hvit marmorsarkofag, Kong Olav og kronprinsesse Märtha I en grønn bronsesarkofag, begge disse designet av Arnstein Arneberg.
0: Og hva kjent om Kong Haralds sarkofag?
1: Ja, vi vet egentlig ganske lite. Vi vet at det var en post på statsbudsjettet I 2024, som den nå avdøde Kong Harald vitsa litt med I stortingsmiddagen noen uker senere. Vi kan høre på det.
2: Sarkofag! Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken I det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
1: Ja, men vi vet I hvert fall nå at sarkofagen ferdig, og det Ketil Tredal Thorsen og arkitektfirma Snøhetta som har tegnet den og gjort I samarbeid med Hoffe og Kong Harald og dronning Sonja selv også.
0: Det vanlig at det holdes så hemmelig? Alt uvanlig ved dette, men...
1: Det sant. Ja, altså det skiller seg I hvert fall fra Danmark, fordi der det vært både bilder og debatt om dronning Margrethes sarkofag de siste årene. Den har fått et ganske moderne, men storslått stil, så der har altså prosessen vært ganske annerledes enn den vi har sett I Norge.
0: Og nevn det igjen, vi får sett.
1: Ja, altså akkurat nå så det stengt, men før har det I hvert fall vært mulig å komme frem til porten inn til mausoleet og se inn, så det vel sannsynlig at det blir mulig I fremtiden også, selv om selve mausoleet da stengt for andre enn familie og deres gjester.
0: Einar Lis Langsvold, som satt oss inn I dette, takk skal du ha.
3: Det er historiske dager vi er i. 28. august så gikk altså kong Harald ut av tida, og i dag, 9. september, så ble han stedt til hvile. Og det er dator vi som nasjon vil huske lenge, og historiebøkene huske enda lenger. Nora Stenberg, du er historiker ved Universitetet i Oslo og Queen Mary University of London. Hva har gjort mest inntrykk på deg i dag?
4: Det er jo som historiker veldig spesielt å oppleve noe man gjerne leser om i ettertid. Jeg er jo født i 1991, så jeg har jo ikke opplevd det. Det er min første kongegravferd. Så det har vært veldig, veldig spesielt, men det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så er det sørgemarsj, det er sørgesalutt, det er flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så er jo også den siste sangen som synges, er Gud sign vår konge god, og det er jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Og nå går gjestene ut av Slottskirken i Akershus, kong Carl Gustav av Sverige, dronning Silvia og kong Fredrik av Danmark, og hele følget er på vei ut av denne lukkede seremonien. Harald Stanghelle, hva er annerledes fra i formiddag til nå? Hva har skjedd?
5: Ja, det som har skjedd er at vi har tatt det siste farvelet med kong Harald den femte. Tronskiftet skjedde jo med en gang, og trons avleggelsen skjedde jo i Stortinget noen dager senere, men nå er det det endelige farvelet med kong Harald den femte, og et farvel er jo også et grunnlag å gå videre på, og nå skal vi gå videre, nasjonen skal gå videre, og kongefamilien skal gå videre etter denne mektige avskilen som var i domkirka, kanskje også til og med en avskil med enkelte overraskelser.
3: Mm. Håvard, nyhetspolitisk kommentator her i NRK, for nå er det på tide å se fremover.
6: Ja, og det blir sagt her at det skjer noe på vei ut av kirka. Jeg vil si at det skjer også noe underveis i kirka under begravelsen, og det så vi tydelig under Abide With Me, der vi kunne se et lite smil i ansiktet.
3: Det musikalske innslaget under seremonien.
6: Ja, det var en flott sang i seg selv, og så så du underveis i sangen at kronprinsesse Ingrid Alexandra, at det gikk et smil over munnen hennes, og det viser jo at begravelser har jo også noen muntre valører. Det er først og fremst en sorgmunter dag, særlig når man også feirer et langt liv, som vi gjør i dette tilfellet.
3: Mm. Nora Stenberg, historiker, hva betyr det for oss å ha sånne felles historiske opplevelser i befolkningen?
4: Det er jo kjempeviktig. Bare tenk på kong Olavs død, det har jo blitt et kollektivt minne, selv for oss som ikke var der for å oppleve det. Det er jo noe med at vi søker sammen i sånne store hendelser. Folk vil gjerne være sammen, selv om de kanskje ikke er monarkister, så er det noe med å ta del i en så stor enkelthendelse som skjer veldig sjeldent i folks liv.
3: Mm. Stanghelle, det der med at vi har så behov for å gjøre noe, det er mange som har lagt ned blomster, det er mange som har samlet seg for å se på storskjerm om de ikke har møtt opp i Oslo sentrum. Hvor kommer det fra?
5: Ja, vi søker innover, og så søker vi utover på samme tid, og fellesnevneren for dette, det er altså fellesskapet. Eller som Erling Braut Haaland sa det etter Brasilseieren, togetherness. Og det er det vi på en måte har opplevd i veldig sterk grad. Og det er jo riktig at dette med lys på Slottsplassen, blomstrene, det var ikke noe normal nok. Norsk skikk, det oppstod spontant etter kong Olavs død. Og så har vi jo hatt sterke fellesopplevelser, også senere, tenker på vår reaksjon etter den 22. juli, det var rosetogene, det var rosehavene, og nå er vi her i avskilen med kong Harald. Men jeg tror nok det at vi får et veldig sterkt behov for å ikke være alene om det, men søke sammen om det, for dette er for enkelte djupt personlig, men det er noe med at nasjonen som nasjon har behov for å minnes, vise takknemlighet og søke sammen.
3: Og nå skal det snart skje noe med dette historiske, det å se fremover på plassen.
0: Ja, det vi venter på nå, det er jo at flaggene skal heises. Det vi ser nå er at kongen går nå ut av Slottskirken på Akershus festning, og han har da sin mor, dronning Sonja, på sin høyre side. På sin venstre side går landets nye dronning Mette Marit. Bak følger kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så prins Sverre Magnus. Så bak der igjen går prinsesse Märtha Louise, og Durek Verrett, og resten av det kongelige følget går nå på den lilla løperen i Indre Borgård på Akershus slott, og garden slår ned sin fane med sørgeflor i respekt for kongen, og vi venter nå på at flaggene skal heises til topps, og at det skal bli kongesalutt.
3: Og mens vi venter, Johannes Kibsgaard, sørgeflore er ingenting tilfeldig der heller.
7: Nei da, og det er jo en av måtene som forsvaret markerer at forsvaret er i sorgperiode. Det kan vi også se på, som det ble nevnt, de her trommene til garden, som er da pakket inn i svart tekstil. Og vi ser det også på uniformene til alt personell. For eksempel, jeg bærer jo et svart armbind på uniformen min, som tilsvarer da det at for eksempel NRK-ansatte går i svart dress i dag.
3: Og når flagget heises til topp, så ryker båndet ditt.
7: Ja, da går det også av, og så er det jo, det skjer så fort det er praktisk mulig for paradestyrken.
5: Mm. Og vi ser jo også at de seks siste som går i denne vesle prosesjonen, det er sentrale medarbeidere ved hoffet, og den siste er kong Haralds siste sekretær, nemlig Christian Buvarp.
3: Ja, så de nære medarbeiderne er såpass sentral, har såpass sentral rolle. Hvordan ble det sånn?
5: Ja, vi har jo sett i hele dag at det er hoffsjefen, Olav Heian Engdahl, som har ledet prosesjonen både inn i domkirka, ut av domkirka, leier prosesjonen inn her. Og så ser en altså at utvalgte medarbeidere har en så sentral rolle at de følger også med her. Mm.
0: Nora Stenberg, som historiker, historisk sett er Norge et kongedømme. Hva skiller dagens monarki fra det middelalderske?
4: Det er jo ganske mye. Vi ser jo i dag, så ser du jo selvfølgelig kontinuiteten. Det er jo prosesjoner som det alltid har vært, det er kirkeklokkene som ringer, det er det militære tilstedeværelsen. Samtidig så er jo monarkiet, altså 2026 kontra 1126, noe helt, helt annet. Det er jo en konge som har en veldig symbolsk rolle, han er jo ikke en politisk leder, men dog en mer, kanskje mer samlende skikkelse da, for den norske befolkningen.
3: Og så er det mange som har tatt turen rundt omkring i hele landet for å se på storskjermer, mange som har kommet til Oslo sentrum for å følge dette her. Og NRKs reporter Eva-Marie Bulai traff Turi og Wenche blant de mange som har tatt turen til Oslo sentrum i dag. Og Wenche hadde også sett kong Olavs prosesjon på samme sted i 1991.
8: Det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk. Mm.
9: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
8: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
9: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom. med den musiken föran där. Så fick jag ta ett bilde då av både hela processionen eller inte hela då, men glimt. ja. Så det är jag väldigt glad för. Väldigt gøy att ha.
9: Wenche, du som fick med dig begravelsen till kung Olav och nu till kung Harald. Vad är det som är likt?
11: Som är likt, jag var mer upptatt av vad som var forskjellige då.
9: Okej, men då tar vi det. Hva var forskjellige?
11: Nå stod jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
0: Og langs hele Karl Johans gate så er det jo flaggstang der man har det norske flagget på halvstang, og veldig mange andre steder også i hovedstaden og i hele landet. Og når kongefamilien kommer ut av Akershus slottskirke, så skal det skytes dobbelt kongesalutt, og så skal man heise flaggene. Det står soldater klare med hendene på flaggstengene og på trådene der, og klare til å heise tauene og flaggene. Og så hadde vi jo en liten sånn halvveis, det ikke så, alltid så lett å holde tritt på steder og tidspunkter her. Vi trodde vel kanskje at minnestunden i Akershus slottskirke, som ganske privat, var unnagjort nå, men det vel kanskje nå de begynner. Eller hva tror du?
7: Ja, det vi så i stad, det var at de gikk inn i slottskirka. I mellomtiden hadde de vært inne i festsalen på Akershus slott. Og grunnen til at det var behov for en sånn mellomstasjon er nok tekniske årsaker, fordi at det skal jo klargjøres til en nedfiring, som sikkert involverer et visst teknisk håndverk, som da gjøres klart, sånn at den stunden som de kongelige og familien får der, får også en høyest mulig verdighet rundt seg.
3: Mm. Og nå, etter denne seremonien der, den private seremonien, så blir det altså flaggeheising. Og hva symboliserer den, Johannes?
7: Ja, og da er det jo det her, ikke sant? Kongen er død, leve kongen. Da blir det jo et taktskifte, helt bokstavlig talt. Fordi frem til nå har det jo vært 60 skritt i minuttet. Og da blir det 120 skritt i minuttet. Flaggene går opp, ikke bare i Oslo, men flaggene går opp over hele landet. Musikken endrer seg også. Da er det festmusikk, det er også full pompøs parademusikk, og det er fest. Og det feires også det her at vi har da en ny konge på tronen. Og forsvaret vil også da begynne å rulle opp de styrkene sine, for også å gi plass til befolkningen til å kunne komme på slottsplassen, og kunne da hilse til kongen, og kongen får hilse på folket.
3: Mm, og da er vel også, men sørgeperioden er vel ikke over for det, Harald Stang, eller?
5: Landesorga som regjeringen har erklært er jo da over. Og i dette studio og andre studio så har det vært diskutert mye denne borgfreden. Og den,
3: ikke politisk debatt, mens det er...
5: Ikke politisk debatt, mm. Ikke komme med tøffe utspill. Den er over ifra i morgen tidlig, så får vi jo se hvem som er først ute.
3: Det har vært anklager allerede om at noen har vært ute allerede, så...
5: Politisk kvarter tror jeg skal ha Jonas Gastør og Sylvi Listhaug i morgen tidlig, og da er det vel ingen grunn til og tror at det er spesiell borgfred. Men det viktige er jo at nå viser også den nye kongen seg for første gang på balkongen. Og sammen med sin familie, og det skal vel skje kvart på fem, hvis det ikke da endrer seg i løpet av dagen.
12: Men det er fremdeles hoffsorg. Hva innebærer det? Er det for å få ommøblert alt som skjer i kulissene i slottet?
5: Altså i gamle dager så var jo hoffsorg en forferdelig alvorlig sak, og en hadde jo hoffsorg for alle de ulike fyrstene og kongene og prinsessene som døde rundt omkring i hele Europa. Nå er det heldigvis ikke sånn. Da kong Olav døde, så var det hoffsorg i 4 måneder, og det betyr jo at en kler seg i svart på slottet, at der det ikke noe utadrettet aktiviteter fra kongefamilien sine medlemmer, men det skjer mye denne måneden internt på slottet.
3: Med fire måneder?
5: Da i 1991 så var det fire måneder hoffsorg, og det er jo enkelte land som har mye lengre hoffsorg enn det. Men denne hoffsorgen har jo da de lagt til et veldig nøkternt nivå, og som sagt, det betyr at statsråd går så vanlig, altså interne plikter på slottet går så vanlig, men det er ikke sånn at en reiser rundt i landet, eller åpner brua, eller skoler, eller sykehus eller holde offentlige taler. Så vi kan godt si det på en veldig enkel måte at nå vil vi se et kongehus med en lav profil den neste måneden.
12: Når var det, Nora Stenberg, at kongehusene og monarkiene gikk fra å være i praksis utøvende, om de ikke var eneveldige som noen var, i Danmark for eksempel, til å bli symbolske statsoverhoder som gjør alt det vi har snakket om her i dag, samler oss?
4: I norsk sammenheng så er jo dette moderne kongehuset, det stammer jo tilbake til 1905. Så det er jo da vi får, da hadde jo Norge fått sin nye parlamentariske styreform, og vi skulle være et konstitusjonelt monarki. Og da valgte vi jo prins Carl av Danmark, som ville gjerne bli folkevalgt av Norge, til konge. Så det er fra her vi får den symbolske kongen. Og da brukte jo kong Haakon, som han da tok navnet som, og dronning Maud, mye tid på å finne ut hvordan skal kongehuset se ut? Hvem skal vi være? Hva er vår plass når vi ikke skal styre dette landet? Og da var det jo nettopp det med å prøve å gjøre seg så norske som mulig, ta del i idrett og kultur. Men vel vitende om at de kun i Gåsøyene hadde en representasjonsrolle da.
12: Og den moderne varianten er kanskje det å være aktiv på Instagram?
5: Ja, det er det kanskje, men vi skal jo ikke glemme at den første kongen i dette dynastiet, altså den Håkon den 20., grep jo inn ved to veldig viktige anledninger, og spesielt i 1928 da han utnemte den første Arbeiderparti-regjeringen, mot sin egen avgående regjeringsvilje, mot alle vennerne sine, mot den borgerlige pressa, men han insisterte på at dette var riktig, og slik forandret han norsk historie. Det gjorde han også nye av eller i aprildagene i 1940, var i hvert fall med på det. Men jeg har jo lyst til å si, når vi snakker om det konstitusjonelle monarkiet, at det var jo to av monarkene som var til stede i dag, som virkelig utøver politisk makt. Det ene er jo kong Hussein av Jordan, og det andre er jo Mohammed bin Salman, som er kronprins i Saudi-Arabia, og som er en av verdens mektigste menn.
12: Ligner mer på et par århundre siden her, ja. Men kong Fredrik av Danmark har også mer konstitusjonell makt enn det norske kongen.
5: Ja, det er nyanser, men den som har minst konstitusjonell makt av de som var til stades i dag, det er jo Carl Gustav, kong Carl Gustav av Sverige, for han ble jo fråtatt all konstitusjonell makt i 1975 ved stor grunnlovsendring. Og så bare helt til slutt, jeg sa dessverre kong Hussein av Jordan, det er selvfølgelig kong Abdullah av Jordan. Hussein var faren, og han hadde enda mer politisk makt.
3: Ja.
12: Ja, kong Harald var i hans begravelse i 1999. Og så snakker vi ikke engang om de kongene som var her, som ikke lenger har et kongerikk å regjere over.
3: Det er jo mange som har tatt turen i dag til Oslo sentrum for å se på det som har skjedd, men det er ikke alle som har klart å komme seg dit for å se det med egne øyne, selv ikke her i Oslo. Vi skal til Haugerud skole i Groruddalen, for der har 9.-klassingene fått følge gravferden på TV. Og NRK snakket med Sebastian Arujo Aas og Darin Omar.
13: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge, som alle var så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
3: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
14: Ja, jeg føler det er ganske viktig at nesten alle sammen burde se på det egentlig.
3: Vi har også med oss Knut, du er lærer her på Trine. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på Storskjerm?
15: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker vi at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole som er så multikulturell som her, for kongen har betytt veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo-skolen. Hvis alle skulle dra den der, så ville det blitt enda tettere med folk.
16: så det bare halvfullt klasserom her i dag. Det mange som har dratt for å se den selv.
15: Ja, det også fint at foreldrene tar med seg sine barn og søker om permisjon og lar dem få oppleve det altså, der og da. Det jo en minne for livet de vil ha, de som ikke her i dag.
3: Her hørte vi lærer Knut Grønvold, og reporter var Eva-Marie Larsen Nøsen. Og nå snakker vi jo om den norske sorgen etter kongen som har gått bort, Nora Stenberg, historiker. Du har jo også bakgrunn fra Queen Mary University of London. Hvordan skiller liksom den royale sorgen seg i Storbritannia og Norge?
4: Det er jo altså, veldig forskjellige monarkier, og jeg skjønner jo at vi ser til Storbritannia, for det er jo et land hvor monarkiet står veldig, veldig sterkt. Men Storbritannia er jo på mange måter et litt sånn annerledes land hva gjelder monarkiet. Det ligner jo ikke på altså, monarkiet i Norge, Sverige, Danmark, Belgia og så videre. Men begge monarkiene, når det gjelder sorg, de bruker jo ritualer til å skape kontinuitet, som er et ord jeg har brukt mye i dag. Og selvfølgelig så er sorgen offentlig. Men Storbritannia, de er, der er sorgen og seremoniene og begravelsene og kroningene mye mer teatralske, da, vi skal bruke det ordet, og pompøse enn det er i Norge. Så i Storbritannia så synes jeg det er veldig tydelig at man begraver en monark i et gammelt imperium, og de har en mye større seremoniell arv enn i Norge.
3: Kanskje ikke folketoner heller i begravelsen?
4: Nei, nei, det er nettopp noe jeg tenkte å trekke frem, for i Norge så er det mer nedtonet. Det er neppe med Prøysen. Det er en vanlig kirkelig seremoni inne i kirken. Og det norske monarkiet har jo veldig lenge bygget sin identitet rundt nettopp liksom, nærhet og folkelighet og at det skal være litt enkelt da. Og derfor blir også sorgen mindre monumental da, i form.
5: Men hvis jeg ikke husker helt feil, så var det sekkepipe med i dronning Elisabeths graf her, og det er jo Skottlands svar på hardingfela, selv om de har fele også. Det som var veldig overraskende og fascinerende i dag, det var at det var Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, som var valgt i Georg Aleksandersen og Tuva Syvertsens helt sterke og flotte. Og det slo meg at dette er den norske selvforståelsen. Det er at graset er grønt for alle. Og at nettopp det er det som blir løftet fram i en konges begravelse i den store Oslo domkirke, det er et sterk påminnelse om den selvforståelsen som vi har.
3: Og nå skjer det ting på Slottsplassen. Der er du, Lindvik.
17: Vi er på Slottsplassen og venter da på at kongefamilien skal komme tilbake til slottet. De kommer opp den samme veien da som prosesjonen gikk ned mot domkirken tidligere i dag. Her er det møtt opp mange mennesker som står klare. Akkurat nå så er det fortsatt sperringer, sånn at Slottsplassen ikke er åpent for publikum helt ennå. Den vil bli åpnet når kongefamilien har kommet inn på slottet igjen. Og det folket selvfølgelig venter på da, er at den nye kongefamilien skal komme ut på slottsbalkongen. Og jeg står her med kollega Tor Albert Frøsland. Hva vil skje når kongefamilien kommer inn på slottet etterpå?
18: Ja, det første som skal skje, det er jo som vi ser nå, det er at gardistene allerede har stilt seg opp ved flaggstengene og er klare til å heve flaggene til full stang. Også oppe på slottsbalkongen så har det vært litt aktivitet i forhold til kongeflagget som henger på den midlertidige flaggstangen ut fra slottsbalkongen med sørgeflore på. Der har de begynt å løsne på flagglinene, så det er tydelig at det er ting i gjære. Men vi venter jo da på salutten, som på en måte blir det hørbare på at kongefamilien har kommet ut av Akershus slottskirke. Og det er jo et signal på at sørgeperioden, den nasjonale sørgeperioden, også er over. Men her har folk samlet seg. Vi ser også at soldatene blir stilt litt strammere opp, så det er tydelig at ting nærmer seg.
17: Og det som skal skje med flagget som vi nå har sett siden Kong Haralds død henge ut fra slottsbalkongen, hva blir det erstattet med?
18: Ja, det fires eller tas inn, kongeflagget som henger der med dette sørgeflore på, og så blir det erstattet av det vi kjenner som splittflagget, altså et norsk flagg med splitt på.
17: Vi står her og venter på å høre disse salutene som markerer at nå er man ferdig med en del av denne dagen og går over til neste del. Og det vil jo også da være en mottagelse på slottet, Tor Albert. Hvem det som skal komme hit?
18: Ja, det i alle fall det vi kjenner til. De kongelige kommer naturlig nok på slottet, og ellers andre som står høyt i rang, familie selvfølgelig, etc. Og det blir en såkalt receiving line, som det heter så fint, at kongeparet står og tar imot gjestene inne på slottet. Så det også en mottakelse på Oslo Rådhus, som utenriksministeren står i spisen for å være vert for.
17: Og det ventet at politiet vil åpne sperringene og ta bort disse gjerdene som rundt hele slottsplassen akkurat nå, etter at kongefamilien har kommet inn på slottet, men at det vil skje senest 16:30, fordi kongefamilien ventet ut på slottsbalkongen 16:45.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Nå hørte vi om disse, den salutten. Hvem det som står bak den?
7: Ja, det jo på festningen så det et salutbatteri, og det finnes en rekke salutbatteri i Norge, hvor det da salutplikt. Så den salutten som blir skutt i Oslo, den blir jo også skutt på alle de andre festningene som har salutbatteri. Og her det snakk om en dobbelt kongesalutt, så det liksom full pakke ganger to. Og det jo sånn at når man skyter salutt, så det forskjellig antall skudd knyttet til hvor høy rang den personen man hedre har. Og 21 skudd det maksimale som man da blant annet bruker på de kongelige. Og her vil man jo skyte to ganger 21 skudd. Og historikken bak salutering jo tilbake til den tida før, når man hadde behov for å vise at det var trygt å komme inn til festningen sin for kanskje utenlandske fartøy, hvor allianseforholdene kunne være uklar. Og da skjøyte man rett og slett med alle kanonene sine for å tømme dem og vise at her er kanonene tom, her det trygt å komme inn i og bli tatt imot som en venn.
12: Det historien sin.
3: Ja, det var historien sin, ja.
12: Kjartan Røslett, du har med deg noen som har fulgt seremonien i sentrum.
19: Ja, Tor Bomar Larsen, vi kan starte med deg. Du jo kongebiograf og var til stede i domkirka i bisettelsen. Hvordan synes du det var?
20: Jo, det var veldig, veldig spesielt, selvsagt. Det skjer jo forferdelig sjelden, heldigvis. Men det var stemningsfylt og mangfoldig, både musikalsk og ordene, og selvsagt selve at han blir stedt til hvile, og et sterkt øyeblikk der var jo i det jordpåkastelsen var over, så stemte man i kongesangen Gud sign vår kong og god, og det var et sterkt øyeblikk.
19: Så skal kong Harald hvile i det kongelige mausoleum på Akershus slott. Hvorfor skal han ligge der?
20: Jo, det jo det kongelige mausoleum da, hvor våre avdøde konger og dronninger, altså deres gemalinner, ligger hele det nye kongehuset. Men faktisk det også et par tilbake til middelalderen, Håkon den femte, og dronning Eufemia ligger også der, riktig litt inne i veggen, og bare hodeskallene, men de nye gravene jo hele legemer da, i sarkofager.
19: Dronning Maud ble den første i nyere tid som ble plassert der i 1938, men det var først etter 9 år at hun ble lagt der.
20: Ja, det var jo veldig spesielt, fordi når hun dør i 1938, så det jo ikke planlagt noe kongelig gravsted i Norge. Man må jo tilbake til middelaldertid for at en konge dør, eller en dronning. Så man måtte snu seg rundt, og spørsmålet var, Skulle dette mausoleet ligge i Nidaros, altså knyttet til Hellig Olavs gravkirke, Nidarosdomen, eller til den gamle slottskirken på Akershus? Og der var det en meningsbrytning. Det var regjeringen Nygaardsvold som den gang måtte treffe beslutningen. Nygaardsvold var trønder. Han overlot det til utenriksminister Koht, som igjen overlot det til kong Haakon, slik at han fikk bestemt syvende og sist. Han sa, jeg bøyer meg for regjeringens vilje, men selvsagt helst vil jeg ha min avdøde hustru nærmest mulig, og dermed ble det Akershus. Mm.
2: Så nært slottet vil han ha det?
20: Ja, ikke sant? Det er jo også et familiegravsted. Mm. Men så kom jo den andre verdenskrig og avbrøt hele gravleggningsseremonien av dronning Maud. Den kom jo før, ikke sant? Bare et drøyt år etterpå. Da hadde man valgt Arnstein Arneberg til å tegne sarkofager og innredde dette mausoleet. Men så kom jo tyskernes angrep, og da var jo Akershus et meget utsatt sted. Der sto da dronningens sarkofag i Margaretasalen. Og bare 10 dager etter 9. april, så tar biskop Berggrav initiativ til å flytte dronningens legeme. Så blir det med tyskernes tillatelse, men med norsk bistand, for å si det sånn, eller deltagelse, ført til gamle Aker kirke. Og der plassert i krypten. Og da er det bare biskopen og presten i gamle Aker som har nøkkel til denne krypten under alteret.
2: Og men så kom hun til mausoleet til slutt.
20: Ja, til slutt. For hvis vi får hennes del, så skjer det 9 år etter, så åpnes krypten, og hun føres da i prosesjon til, men ganske privat, altså innen hoffets ramme, til Akershus, hvor hun da blir den første som stedes til hvile der.
2: Hvis vi skal se overordnet på dagen i dag, hvordan har den vært sammenlignet med kong Olavs gravferd i 91?
20: Jo, dette blir jo, altså dette ritualet, at de føres da fra slottskapellet i prosesjon til domkirken.
2: Og beklager, vi må avrunde der.
0: Ja, takk til dere i Oslo sentrum. Det vi ser på TV-bildene nå, det er at kong Haakon den 8. og dronning Mette Marit, de kommer ut av slottskirken på Akershus, og så heises flaggene over hele hovedstaden mens kong Haakon gjør honnør.

0: tar du også av deg sørgebåndet, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant.
1: Det gjør jeg. Nå jeg sørgeperiode over, og jeg feirer den nye kongen.
2: Og nå skytes det dobbelt kongesalutt fra de saluttpliktige festningene I Norge. Lyden vi hører her fra Akershus festning I Oslo. Nå heises altså flaggene på hel stang.
0: Og så har jeg lært altså saluttene for å ønske den nye kongen velkommen.
1: Det riktig, og her også et signaturelement egentlig fra hæren, altså landmakten. De kanonene som skyter her jo type, det jo feltartilleri som nært knyttet til hæren.
2: Og på slottet I Oslo så gjør man det samme, og nå skal det erstattes med et norsk splittflagg på full stang. Og nå forlater kongeparet Akershus festning I A2.
0: Så røyken ligger over hele Akershus festning her.
3: Og rett under røyken fra salutkanonene så ligger krigsskip.
1: Ja, fordi I tillegg til kongeskipet så også marinen her med et fartøy fra hver av sine overflateklasser. Så vi har flaggskipet til Norge, og så KNM Fridtjof Nansen som en fregatt, og så har vi minesveiper og korvett og kystvakta.
2: Så ser vi også at resten av den kongelige familie forlater, og den utvida kongefamilien med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, hennes døtre, og Marius Borg Høyby, dronningens sønn. Etter det så følger hoff og stab fra slottet, de nærmeste medarbeiderne til kongefamilien, og prinsesse Astrid Fru Ferner I rullestol som blir trillet av en gardist.
0: Og vi skal til festningsområdet. Anja Strøn, der du nå når bilene med det nye kongeparet kjører ut.
4: Ja, nå venter de bare at de skal komme over broen her. Her står fortsatt det ene kompaniet da fra Storbritannia som gjester her I stram I vakt. Og mange foreninger som Kong Harald var høye beskytter for. Også mange av de ansatte I forsvaret som har stått nå og hutret seg gjennom en liten regnbue som har vært den siste timen. Men kledd I svart og de klar alle sammen. Og I bakgrunnen her så hører vi jo denne salutten da. Disse 21 skuddene med 5 sekunders mellomrom som skytes av og så skjer alt en gang til. Og så har vi jo da sett at alle flaggene kommet opp til topps. Nå ser alle soldatene ganske stivt rett fram, og blikket mitt ganske stivt også. Jeg prøver å hypnotisere broen der de skal komme kjørende over, og så venter vi på det.
5: På slottsplassen har det akkurat skjedd det store ting på slottsbalkongen. Alles øyne har vært rettet mot det de siste sekundene. Tor Albert, hva det som har hendt her oppe?
6: Ja, for det første gikk flagget på full stang på samtlige flaggstenger her I det første skudd på saluten lød. Og så ble kongeflagget med sørgeflore først hevet til full stang før det ble trukket inn på slottsbalkongen. Deretter ble statsflagget da, eller det såkalte splittflagget, heist ut på full stang, og der henger det nå og vaier.
4: Og nå ser vi her fra Akershus festning at den nye kongen da kommer I en lukket bil, kjørende over broa, forbi alle soldatene. Han sitter I bil sammen med dronning Mette Marit, og så følger gjestene på. Her ser vi både sønn og datter, flere av gjestene som har vært til stede I dag som sitter nå I lukka bil nå slipper de å gå men nå skal de kjøre hele denne ruten tilbake igjen som de har gått tidligere I dag de skal opp til slottet og nå kan snart 3500 personer fra forsvaret som har stilt opp og sørget for at dette har blitt en verdig og trygg gravferd puste letta ut de har sagt adjø til sin tidligere konge Harald nå skal de tjene den nye kongen og der bilene ut av portene
7: Ja, her I Tønsberg domkirke så har det vært fullsatt her også. Benkeradene var fulle, og nå har det akkurat blitt satt I gang. Klokkene skal ringe en time, og flaggen heisa, og det det Steinar Høybakk som kirketjener her som har sørget for. Hvordan var stemningen her I domkirken I dag? Dere viste jo denne gravferden på storskjerm.
8: Ja, jeg bare kjenner det fortsatt at jeg ganske berørt. Altså, det har vært en veldig sterk dag og mange inntrykk. Og det å vise det her I domkirken var helt fantastisk å være med og synge på salmene og ta del I det på den måten var helt... Det var fantastisk ramme rundt. Jeg kjenner jeg fortsatt berørt, ja.
7: Dette jo første gangen du med på å rigge sånn stort arrangement I en sånn situasjon. Hvordan har det vært?
8: Det har vært, synes jeg, en stor ære å få lov å bidra I Tønsberg domkirke. Jeg synes det helt spesielt. Det her domkirken vår, hovedkirken I bispedømmet. Så det har vært fantastisk. Mye jobb tidlig opp hver dag og heise flagg på halvstangen og så videre. Og sene kvelder og ettermiddager. Men for en konge vi har gjort dette for. Ja, så det... All ære og veldig stor ærbødighet altså, for å få lov til å være med. Ja.
7: Og nå alle flagga heisa til topps her I Tønsberg og resten av landet, og fortsatt så det mulighet å gå I minneparken og minnes kongen, selv om kirken stenger.
9: I Bergen har røykskyen akkurat lagt seg fra de tre grønne kanonene som har skutt salutt fra Bergenhus festning. Jeg står sammen med kommandant Erik Bø. Gikk det etter planen?
10: Det gikk 100% etter planen, så vi meget godt fornøyd, og også I opplett her I Bergen. Det vi greit å ta med seg.
9: Hva var hensikten med salutten?
10: Nei, nå var det dobbelt kongesalutt. Vi skyter jo salutt ved besøk av de kongelige. Vi skyter salutt når de har fødselsdag. I dag det en særlig spesiell dag, og det skulle bare mangle at ikke vi ikke gjør dette med en dobbelt kongesalutt, når dagen I dag på en måte rundet av på denne måten.
9: Du har møtt Kong Harald ved flere anledninger. Hvis du skal trekke frem en spesiell hendelse som viser hvilken stor konge han var, hva vil du nevne da?
10: Da vil jeg trekke frem når vår stolthetsstatsråd Lehmkuhl kom hjem fra jordomseiling, så var kongen en del av gjenkomsten. Og det først å ta imot kongen her på Bergenhus, for senere å gå ombord på stolteskipet og være en del av det, det synes jeg var fantastisk. Du føler en sånn stolthet når han med på det. Det var ærefullt, og det var folkelig at han satt ombord på banja og koste seg I sammen med mange andre.
9: Som kommandant, når du har kongen på besøk, hva som oppgaven din da?
10: Da jeg vertskap for de kongelige når de kommer. Det være seg om det konge, dronning eller kronprinsesse I nord. Og da det å ta godt imot de. De får en salutt når de kommer. Og ellers være vertskap for de når de beveger seg her inne på festningen. Og det selvfølgelig en stor ære.
9: Takk skal du ha, kommandant Erik Bø.
2: Og I Oslo så kong Håkon og dronning Mette Marit I slottets svarte limousin A2 I ferd med å passere Egertorvet og tar nå fatt på den siste delen av Karl Johan. De passerer Stortinget på venstre side, og de forskjellige enhetene spiller parademarsj der korpsene står, og man hilser da med sverd til kongen som passerer forbi.
11: Ja, sabel det korrekte uttrykket, og det jo offiserene og sersjantene og mesterbefalet. De har sverd, og det jo et av de få våpnene kanskje som ikke stadig I bruk I krig, mens de andre våpnene vi ser her, også automatrifle og bajonett, også en del av det moderne slagfeltet.
2: Mm. Og geværet ut fra kroppen.
11: Ja, presentere gevær.
2: Mm. Og nå passerer de straks spikerskjuppa mot slottet.
12: Og der på slottsplassen, der står du, Linn.
5: Jeg står her sammen med vår gode kollega Tor Albert Frøsland, og ikke bare vi to som står her, det mange tusen mennesker som samlet, og som venter på at den nye kongefamilien skal komme kjørende opp samme ruten som de tidligere gikk ned etter Kong Haralds spåre tidligere I dag. Tor Albert, det bare et par måneder siden Kronprins Håkon satt på Slottsplassen her og rodde sammen med tusenvis av andre nordmenn da Norge hadde slått Brasil I VM. Nå kommer han snart kjørende opp som vår nye konge.
6: Ja, det gjør han, og han blir møtt av guiden som har tatt oppstilling her og kommandert opp I rett. Gardemusikken har også tatt oppstilling på selve Slottsplassen. Pluss at det strømmer på med folk her som gjerne vil se vår nye konge komme kjørende opp bakken foran slottet. Det ligger masse blomster her fortsatt, dog noe tatt bort for å hindre, unnskyld for å lette på adkomsten til slottet. Men mye lagt pent rundt Karl Johan-statuen, denne rytterstatuen som står foran slottet. Så her det tydelig spenning I luften. Alle soldater står nå med på akselgevær og venter på kortesjen med vårt kongepar som kommer opp Karl Johan og opp Slottsbakken.
5: Og disse unge soldatene har jo stått her ganske lenge. Vi observerte I stad at de fikk lov til å ta seg en liten slurk med eplejus fra samme flaske som gikk på rundgang fra soldat til soldat bortover, for de må stå helt stille og holde det rimelig tunge geværet de holder I hendene helt til kongefamilien har kjørt forbi. Da vil jo så fort de har kommet inn på slottet. Disse sperringene som har vært her siden tidlig I dag fjernes sånn at publikum, det norske folk, kan samle seg så tett opp mot slottet og slottsbalkongen de kan for å hilse den nye kongefamilien velkommen for første gang fra slottsbalkongen. Og de har annonsert at de vil komme ut på slottsbalkongen rundt 16:45. Nå står vi og ser nedover Karl Johan fra her vi står, for nå det ikke lenge til hele følge med kongefamilien.

0: Vi så akkurat på et bilde at selvfølgelig i den første bilen så sitter kong Håkon og dronning Mette Marit på TV-bildene. Så vi at de holdt hverandre i hendene der de sitter inne i bilen. På vei opp til slottet kommer de nå. Nå kommer de kjørende opp slottsplassen forbi alle som har kommet for å se dem og kommer da tilbake til slottet hvor de skal møte folket.
1: Ja, akkurat nå så passerer de også det her blomsterhavet som har blitt lagt ut I litt mer ordnet struktur etter at det her vokste etter kong Haralds død. Nå kommer kortesjen med kongeparet inn på slottsplassen, og her vil de også bli møtt av parademarsj. Det jo uansett spesielle bilder å se på det her. Det her jo da første gangen at Kong Håkon nå virkelig eneste konge på slottet.
2: Hva det vi hører her nå?
3: Nå hører vi paradesignalet, det som alltid markerer kongens ankomst og avreise, og den har vi også hørt en rekke gang på veien fra Akershus festning, og det jo ettersom man har passert de forskjellige orkestrene som har muligheten til å spille det signalet.
1: Ja, Lars Angelle, du sitter og ser på historiske bilder. Hva skal man si?
4: Ja, dette historiske bilder. Dette en æra som vi har satt punktum for, og en ny æra på vei ut. Og tydeligere kan du nesten ikke se det når du nå ser bildet av kronprinsesse Ingrid Alexandra, som nå har en helt annen rolle som den næraste medarbeideren, vil jeg tro, I familien til vår nye konge. Så her kan en trygt snakke om Norges historie, også fordi at dette bare det tredje kongeskiftet vi har. Vi hadde det fra Håkon den 20. til Olav den 5. Vi hadde det fra Olav til Harald, og nå Harald til Håkon.
5: Og I det den siste bilen, en A6, ruller inn av porten, så unner vi oss noen gladere toner.

0: Preludium av Edvard Grieg, et av hans mest kjente verk på denne historiske dagen. Og vi skal ut til gata igjen. Eva Marie Bulai, hva skjer der du er?
1: Nå står jeg rett ved sperringene her på Slottsplassen, og jeg står med en familie på fire som har vært her i sentrum siden klokka 8:30 i morges. Og dere har reist et stykke, Anne-Marthe.
2: Ja, det har vi. Vi kom fra Jølster i går kveld.
1: Hvorfor har dere kommet hit i dag med to små barn på 6 og 7 år?
2: Fordi det er noe vi virkelig ville få med oss. Vi har sagt det i flere år, min mann Håkon og jeg, at når han går bort så har vi lyst til å få det med oss. Spesielt etter at vi så hvordan det var i London da dronning Elisabeth ble gravlagt. Så tenkte vi at når det skjer i Norge så må vi være der.
1: Og du står her i en flott bunad. Forklar, hvordan har dagen vært i dag?
2: Den har vært spesiell. Veldig fin. Den startet mye roligere enn vi hadde tenkt, da vi gikk gjennom sentrum og de sperringene før det verste rushet begynte. Det var veldig fint å se alle de som nå står så stramt i gallauniformene sine og fra alle de forskjellige militærgrenene rundt omkring og se de litt mer avslappet og bare gå rundt sånn som oss andre. Det var veldig fint og veldig spesielt.
1: Og så er det sånn at dere er godt forberedt. Dere har med dere campingstoler her og saueskinn og tepper. Så vil jeg høre også med pappa Håkon, da sørgesalutten gikk av, så minnet det barna om da?
3: Ja, spesielt William synes det høres veldig ut som kanonen fra Kaptein Sabeltan som vi var og så i sommer. Ja, du, det var veldig gøy.
1: Så sørgesaluten fikk også andre assosiasjoner her. Det er mange som står og venter på at sperringene nå skal tas bort, og nå står garden ute på plassen og er vendt mot slottet.
4: Og vi hører trommes av hans majestet, kongens garde. La oss summe oss litt, for det har vært en så lang dag. Fra alle begynte å komme, gjestene skulle sikkerhetsklareres, soldatene stilles opp, få appell. 170 000 mennesker hadde tatt turen for å få et siste farvel med kong Harald. La oss se oss litt tilbake.
5: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
6: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
7: Og det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
5: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12:40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke.
8: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
9: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Hodet over vannet. Det titelsporet på en norsk krimkomedie fra 1993. Liten fun fact, den ble spilt inn på Østerøya i Sandefjord. Og det Morten Abel som har skrevet sangen, og her sang han den sammen med Preple Hum. Velkommen til programmet. Jeg skal ta deg med på en runde med plater framført av norske artister. Og dette var altså fra 1993. Det den neste sangen også. Det Trine Rein, Summer Night Magic.

Summer Night Rain. Det et av sporet på Trine Reins debutalbum som soloartist. Det ble utgitt I november 93 og lå 23 uker inne på VG-lista og var oppom førsteplassen også. Jeg skal fortsette med noe på norsk, og da skal jeg ta deg med en tur til Drangedal, til en gjeng der som kalte seg for Prestestranda Vel, Vel, Vel. Mange herlige sanger fra den kanten. Bare titlen her sier jo noe om at det noe rart. Nakne damer I badedrakt.

Nakne damer i badedrakt. Ja, for meg så det enten har de badedrakt, eller så de nakne. Men for prestestranda vel, så var det helt naturlig å kombinere det der. Den sangen var med på LP-plata eller albumet, så prøver jeg med oss litt på Ingrid Bergman. Den ga de ut i 1995. Det var også en plate som kom i 1995 med de der, som inneholdt sangen Kråka på taket.

0: som av og til virker. Men jeg fri, fri, fri.
1: Det er på albumet Jenter og sånn, som de der har med Kråka på taket. Litt pussig om denne her. Kom ut på CD i 1994, og så ble den utgitt på nytt igjen i 2022, men da på LP-plate. Litt omvendt kanskje av det man er mest vant til. Dette var i hvert fall de der. Den som skal få lov å si noe nå om en veldig vår sommertradisjon i Norge, det Rubbel og Bit. De skal nemlig fortelle oss om grilldilla.

Rubbel og Bit, de kommer ifra Rogaland. Denne sangen Grilldilla, den med på et album hvor mange artister bidrar, som heter Årets nye sommersanger, som kom i 1995. Kjente du deg litt igjen I beskrivelsen av denne grillstyret? Det må jeg nok si at det gjorde jeg. Det skjer mye rart når far, som aldri rører seg rundt på kjøkkenet, plutselig den som skal være ansvarlig for maten. Og da det grilling. Jeg har bare spilt låter fra 90-tallet frem til nå, og jeg skal ta en til. Det Hellbillies. Sangen Bondeblå.

Sonneblå, det en norsk version av John Deere Green, skrevet av Dennis Linde. Men som så ofte, eller fra Helbrigson, så det Arne Moslotten som har skrevet den norske teksten. Den med på albumet Drag, som Helbrig ska ut i november i 96. Og her det også en sånn pussig greie. Den kom på CD, og i 2025 så ble den utgitt på vinyl. Så først CD, så vinyl. Det sier noe om populariteten til vinylmusikken. Må jeg vel si.

0: Jeg har nå finnet fram og lagt klart tre plater som alle turnerte rundt på norsk topplista I 1976. Den første, den med Kirsti Sparbo og Benny Borg, Solen på Kreta.
1: Jeg så

Jeg litt usikker på om sola på Kreta så veldig mye annerledes enn sol andre steder. Jeg har jo vært der og sjekket et par ganger, og det ligner veldig på sola her I Norge også, når det godt og varmt, for det stort sett på Kreta på sommeren. Dette var altså Kirsti og Benny fra 1976. Bugges Firo neste, og de skal framføre en meget kjent låt, Speedy Gonzales, men den har fått norsk tekst, og det det Andreas Diesen som har sørget for.

Speedy Gonzales med Bugges Firo, tekst Andreas Diesen. En av de tre platene som jeg har tatt med I dag fra norsktopplistene I 1976. Den tredje og siste, den med den syngende frisøren fra Moss, han ble kalt det I hvert fall, Sven-Erik Fjellberg. Og det en kjent sang, Sånn livet.

Jeg forbinder nok først og fremst denne sangen med Anita Lindblom, Sånt er livet, som hun ga ut i 1961. Her fikk vi imidlertid Sven-Erik Fjellbergs versjon fra 1976, og på norsk så ble det Sånn er livet. Det var tre plater fra 76. Nå blir det betydelig nyere plater. Den første fra 2025. Marie Klåpbakken, Masta 1985.

sangen handla vel egentlig ikke så veldig mye om denne Mastan. Det var vel mer om hva som skjedde med og in. Vi hørte i hvert fall Maria Kloppbakken, og sangen ga hun ut i 2025. I 2024 kom spilloppmaker med en sang som heter «Alt raser ned».

appelloppmaker fra Solør i Hedmark er veldig trofaste mot dialekten sin, som heter Solund-dialekten. Og sangen vi hørte er «Alt raser ned».

Ja, han vel kanskje 20 år I huet enda, Rune Rudberg. Vet du hva? Han ikke helt alene om det, selv om året drar seg litt mer på. Plata kom I 2020. Carina Dahl, hun har slått seg sammen med Grannes og gitt ut plata uten deg.

Det er ingen tvil om at Carina Dahl trønderjente. Og plata her heter altså Uten deg, og det var med Grannes. Siste mann ut I dag I hvert fall trønder, Åge Aleksandersen. Jeg har tatt med en plate som han

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus

0: fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da sitter vi på Åle Kulturhus på Frivillighetssentralen med deg, Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk. Og du leder for Frivillighetssentralen her i Åle. Vil du fortelle litt om denne jobben?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg startet opp i jobben som daglig leder i Frivillighetssentralen nå 1. januar i år. Og det var litt spesielt, fordi at da ble jo det meste stengt ned, så alle planer som jeg hadde tenkt å starte med, det gikk jo litt i vasken. Så jeg måtte tenke litt nytt, og var jo litt fort der at jeg måtte jo finne ut hva det som behovet nå, når pandemien har slått så veldig ned. Og det første var jo da å få rigget til frivillige som var her og ringte alle fra 102 år og ned til 65 år og tilbudte vaksinering. Mm. Så der hadde vi en veldig bra rigg på 16-20 stykker som ringte hvor vi ikke. Og så etter hvert så ble det jo mye vaksinering, og da ble det jo mye å ordne med vakter i idrettshallen. Så det brukte jeg jo mye tid på i vinter med mye koronaarbeid, og vi har nok sikkert brukt en 250 frivillige timer på det. Det var veldig vanskelig å gjennomføre noe inne, ja. Så vi har jo vært mye ute da, og hatt turgrupper som mange synes har vært veldig fint å være med på. Jeg kjøpte da inn skravlekopper, for jeg hadde jo tenkt at det var jo en fin ting å begynne med her, at folk som skal møtes tar seg en skravlekopp og viser nå at nå har de lyst til å skravle med noen.
1: Ja.
2: Men da i lag med Tid Café så hadde vi en del skravlekoppturer nå i vinter, og med litt bålpanne og litt varm drikke i koppen etterpå.
1: Ja.
2: Så det var på en måte starten i jobben min. Den ble mye annerledes enn det jeg hadde trodd. For jeg tenkte jo mye aktiviteter inne her.
1: Mm.
2: Men nå begynner det jo å bli mye annerledes.
1: Ja.
2: Ja,
1: det gjør det. Vi kan fortelle kort de som ikke har hørt om skravlekoppen da. For nå sitter jeg her og da med en kopp foran meg med grønn farge på, hvor det står da skravlekopp. Og det er Wenche Knutsson som har startet dette her, og tanken er at rundt om på kaféer og steder i Norge, hvor du ser noen sitte med en sånn kopp, så skal du kunne gå og sette deg ned og prate med denne personen her som sitter med den koppen, og kunne starte en fellesprat og en møteplass gjennom det å sitte og drikke en kopp, rett og slett. Men hvordan har det vært på disse turene som dere har arrangert? Har det møtt opp en del?
2: Ja, det har vært en mellom, ja, cirka 15 stykker har møtt opp hver gang.
1: Mm-hmm.
2: Så det har vært veldig bra, for det var jo en kald vinter med oppe i 20 minus. Så det var godt å ha litt varmt i koppen, eller i skravlekoppen da.
1: Mm-hmm.
2: Så det var ikke så mye annet å finne på, så det er klart at det var veldig viktig å starte med det. I tillegg til at BUA, da, utstyrssentral, hvis jeg skal si litt om den, så ble jo den veldig viktig. For BUA utstyrssentral, det er jo for alle. Og alle kan jo da låne gratis utstyr i inntil ei uke. Og vi var så heldige da å få ekstra bevilgning fra departementet nå i februar for å kjøpe ekstra utstyr da, vinterutstyr som jeg fikk jo over 90 000 å handle for. Så jeg hadde jo en veldig, veldig bra, bra utstyrssentral da mot påske.
1: Ja.
2: Det som var problem da var jo at det ble stengt igjen. Det ble jo veldig strengt. Og da tenkte jeg at vi må jo bare ha litt take-away utstyrssentral. Så da var det å bestille, og vi leverte utenfor døra her. Så det gikk jo såre susa det, altså som veldig artig med utstyrssentralen I mars, for da var vi på topp med 350 utlån. Så vi var på topp I landet for små utstyrssentraler.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Men hva det folk har lånt nå I sommer og når det var på topp?
2: Også I vinter var det jo så klart ski og slalom og skøyter. Ja, det var jo en bra vinter til å drive med mye skiaktiviteter da. Nå I sommer så har vi jo hatt nye suppbrett for eksempel, så det har jo vært veldig populært. I tillegg til sykler, det klær, det fiskestenger, det hengekøyer, soveposer, telt og så videre. Så I juli også ble vi faktisk på topp I forhold til antall utlånte egninger. Da. Så det var jo veldig gøy I forhold til at vi har jo ikke så mye utstyr på sommeren. Men det var jo en veldig fin sommer. Så det var veldig mange som ville på telttur og hengekøyetur. Og...
1: Ja, de hengekøyene har blitt kjempepopulære.
2: Ja, veldig. Så der var det mange som reiste med hengekøyer og liggeunderlag, og selvsagt myggnetting må du ha, og ja, vi har jo alt mulig utstyr, så det litt moro å rigge til, for det ofte at jeg glemmer litt, og at det kanskje var litt kjekt å ha myggnetting og litt ekstra enn det jeg hadde tenkt på da.
1: Ja.
2: Ja, for det var mange som reiste ut I sommer som kanskje aldri hadde vært på telttur før, utstyrte I hvert fall flere med det som aldri hadde vært på tur før. Så det artig at det var jo en sommer med masse fritidsaktiviteter ja, på fjellet og rundt omkring her.
1: Ja, for det du nevner av alle sånne fritidsting du kan låne via BUA. Og du låner det jo gratis, og som du sier, altså, dere har kjøpt inn mye helt nytt. Så det jo flotte og ordentlige ting dette her, men det noe krav for å få lov til å låne, eller?
2: Altså, kravet jo at du har et bibliotekkort, lånekort. Og så det jo et krav at du skal behandle det fint, at det skal være rent når det blir levert tilbake, og at du har det inntil en uke.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men utover høsten, de som sitter og hører på nå og tenker at I stedet for å gå og dra og kjøpe noe som kanskje da blir brukt bare en gang I høst om dere da kan stille med noe hjelp der hva har du til tips utover høsten av ting man kan låne her og bruke?
2: Ja, nå vi jo I en litt snart ny sesong, så nå driver vi jo å glide opp alle skia og gjør klar for vinteren. Men jeg tenker at det jo veldig, veldig fint å kunne teste ut utstyr som du, ja, som du nødvendigvis kanskje bare bruker noen få ganger I året. Eller, ja, eller kanskje du har lyst til å kjøpe det, men så har du lyst til å prøve det da. Så det kan jo være toppski, eller altså nedover ski, sånn toppski. Eller det kan jo være slalomski, brett, skøyter. Og veldig mange har jo besøk på vinteren, og alle har jo ikke med seg utstyr. Så det kan jo være veldig fint å låne til deg som på besøk. Kanskje har du noen barnebarn som har lyst til å teste ut noe, eller som har litt for små sko, så da kan det komme og låne ljus.
1: Men jeg tipper jo det at slalomski for eksempel veldig populært på vinteren. Hvor mange par har dere stående av dette her?
2: Oi, det var litt vanskelig spørsmål. Det litt usikker på. Vi fikk jo kjøpt veldig masse, fordi vi fikk alle de pengene fra departementet. Så vi gikk på en måte ikke tom nå til påske. Men at vi har ja, en 30-40 par, kanskje, nå rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja. Det tror jeg, og sko og staver også, så sagt, og hjelmer og briller. Ja, så vi har det meste også.
1: Mm. Men hvor lang tid for meg går det an å boke dette her, hvis jeg vet at jeg skal være på Åla en uke I desember for eksempel, og tenker at da vil jeg låne slalomski ifra Bua. Hvor lenge I forkant kan jeg da boke dette her?
2: Ja, det som greia med Bua, at det førstemann til Mølla. Mm-hmm. Sånn at du får ikke boka det.
1: Nei.
2: Nei. Det var kun om jeg hadde takeaway. Ja. Da måtte det bokes. Men vanlig drift, så det førstemann til Bua, førstemann til Mølla. Og da det bare å være her så tidlig som mulig en tirsdag eller torsdag klokka mellom 3 og 6.
1: Ja.
2: Ja, så det den som kommer først som får låne.
1: Mm. Mm. Det da I frivillighetssentralen her rett ved siden av biblioteket man henvender seg, eller det nede, for dere har noen lokaler nede, nevnte
2: du? Mm. Du går ned trappa ved der det selv billetter, ned trappa der, så Bua I underetasjen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Så bra, men da jo det en mulighet... For I hvert fall innbyggerne I Ål, men det også åpent for resten av landet, eller resten av Hallingdal?
2: Ja, ja. I sommer, for eksempel, har vi jo hatt mye hyttefolk her. Folk som har vært på besøk. Det har jo kommet noen fra Hol kommune, for eksempel. Der har ikke Bua.
1: Nei.
2: Så de har jo lånt litt supprett og litt stisykler og litt forskjellig. Neida, så det jo for alle. Men du må ha et bibliotekkort eller sånn bibliotekkort som også gjelder for hele landet.
1: Ja.
2: Det kan du også bruke.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det ganske enkelt å skaffe seg, det å gå til et bibliotek, og hvis man ikke da har misbrukt noen lånekort eller noe tidligere, så skal hvem som helst kunne få det, ikke sant?
2: Ja. Ja. Så, men at du skal være 18 år da.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Så bra. Yes. Men det jo flere ting også som skjer I frivillighetssentralen. Nå nylig så har du jo invitert til middag, blant annet, hvor du var veldig godt oppmøtt. Vil du fortelle litt om det?
2: Mhm. Ja, vi søkte da statsforvalteren I Viken om midler til det her I vår, og fikk jo da faktisk 550.000. Og da var det jo å rigge til middagsservering og transport. Sånn at da fikk frivilligsentralen sammen med eldrerådet en viktig rolle med å koordinere og administrere det her. Så da gikk vi ut næringslivet på Ål, restaurantene, for å høre hvem som ville være med. Og da var det jo 7 restauranter som ble med, så det var jo kjempefint. Så vi hadde jo da 14, eller det ble 13 serveringer da, I løpet av august-september. Og vi hadde jo et mål om å få med 500, og det klarte vi da... nesten, da var det 470 stykker som takket ja til det her. Og det var veldig, veldig kjekt, for det var jo folk som, ja, noen hadde jo vært, mange hadde jo selvsagt vært på restaurant før, men jeg snakket jo med noen som aldri nesten hadde vært på restaurant her før.
1: Nei.
2: Og til den eldste garde var det jo flere som kom I drosje og hadde vært hos frisøren og hadde ny kjole og det var så fine. Ja. Og det var skikkelig, skikkelig koselig å ta imot alle deg og for en glede og begeistring. Det var virkelig en stor, stor opplevelse for mange å få være med. Og så var det jo det med fellesskap, å ha noen å sitte sammen med og ete. Og næringslivet her, de leverte jo så bra treretters middager.
1: Ja.
2: Så det var veldig kjekt. Og noen fikk jo med seg en tur til fjells med buss. Mm. Så vi hadde igjen litt penger, så nå på fredagen så det eldredagen. Og vanligvis har jeg jo pleid å være med en 50-60 der, men I år så det også gratis 2-retters middag.
1: Ja.
2: Så nå har vi 200 påmeldte.
1: Yes.
2: Så vi bruker nå resten av pengene på det. Pluss så har vi alle fra sykehjemmen på et godt måltid mat på restaurant.
1: Ja.
2: Så det har vært utrolig artig. Det å se den gleden, og ikke minst at det ble en vinn-vinn med å støtte næringslivet her på Ål også.
1: Mm.
2: som jeg håper jo at vi kan få rigget til litt samarbeid med lagorganisasjoner og næringslivet her for å kunne lage til et treffpunkt for voksne folk som kanskje synes det veldig hyggelig å kunne ete sammen med andre.
1: Mm.
2: Så vi skal ha et møte på det på onsdag.
1: Ja,
2: mm.
1: For det vel litt sånn, altså selvfølgelig bua og ja, det nevner med middagen og sånn, men du har vel en jobb også som gjør at du må finne på en del selv, og kanskje folk kommer til deg og spør om ting. Hvordan har hverdagen vært nå de siste månedene? Hva det du har jobbet med?
2: Det har vært veldig, veldig mye forskjellig.
1: Ja.
2: Det har det vært. Og på Ål så det jo mange som veldig framoverbøyd og skal være med på mye prosjekt. Og det jo veldig spennende det. Så i tillegg til mye faste aktiviteter som nå har kommet i gang, da, sånn som handling, seniordans, turgruppe, datahjelp, så har vi jo også mange som nå ønsker å få tilbake både besøksvenn, lesevenn og relasjonsbaserte oppdrag. Da.
1: Mm.
2: Så jeg har jo mye kontakt med ja, heimetjenester, Ål Intro, eller direkte med personer eller pårørende som ønsker det. Så vi jo så heldige her på Ål at vi har en veldig velfungerende småjobbsentral. Så der tar seg til alle sånne småjobber, da, sånn som å klippe plen og måke snø og så videre.
1: Mm.
2: Så det, der har jeg to kontordamer som tar imot bestillingen på det. Ellers så i tillegg til de faste tingene, så synes jeg det veldig artig å være med å arrangere forskjellige typer arrangement. Og det har jo en gyllen mulighet her på Kulturhuset, så vi har jo fått en veldig bra samarbeid på det. Nå i løpet av vinteren og våren og nå i høst, så har vi jo flere ting i Kulturhusprogrammet som vi gjør sammen.
1: Ja.
2: Og det veldig, veldig kjekt. Så nå i den til FN-dagen da. Det blir ikke den 24. oktober som opprinnelig dag, men 27. oktober så skal vi arrangere en felles FN-dag som handler om bærekraft.
1: Ja.
2: Mm.
1: Hva det som skjer på huset her da?
2: Da blir det veldig mange foredrag, og det som jeg får mest ansvar for jo da matservering. Vi skal ha klesbyttedag for barn og unge. Vi skal ha språkcafé her, så kommer Amal Aden som jeg har bestilt, som jeg skal prate om det å bli inkludert i en bygd eller i et samfunn da. Så det blir masse som skjer hele dagen her, men vi har ikke fått ut detaljert program, men det kommer snart.
1: Ja,
2: ja. Så Kulturhuset jo en veldig flott arena å være og ha en frivillig sentral på. Så det jo en ting som jeg brenner veldig for, og det jo bli og bolyst.
1: Mm.
2: Der jo så heldig å være ansvarlig for innflyttere, nye innflyttere, og har med meg gruppe på det. Så der sender vi ut velkomstbrev 4 ganger i året. Til alle nye innflyttere, og da får det et tilbud om middag. Så nå for en par viker så hadde vi da innflyttertreff, og da møtte det opp cirka 30 stykker. Veldig hyggelig å bli kjent med deg, og der setter jeg veldig pris på det å se litt hvem med og høre litt om informasjon og kanskje snakke litt i sammen også, da.
1: Ja, hvor ofte har du sendt ut?
2: Vi gjør det 4 ganger i året.
1: Og så kom det 30 stykk nå?
2: Nå kom det 30 stykk, ja.
1: Men er det bare i løpet av 4 måneder, cirka?
2: Ja, det blir 3 måneder da, ja. Som vi sender ut for. Ja, for da hadde det vel kommet, det kommer cirka 50-60 stykker kort kvartal. Ja.
1: Gjør du det?
2: Ja.
1: Yes.
2: Det
1: så bra.
2: Ja.
1: Men så fin mulig, herregud, når jeg flyttet til Hol, den muligheten der skulle jeg gjerne hatt da, for å bli kjent med andre, så det jo kjempefin mulighet. Mm.
2: Ja, det veldig, veldig kjekt å bli kjent med mange, og nå var det jo alltid fra folk ja, det var tandlege, det var pensionister som hadde flyttet på hytta, som hadde flyttet tilbake til Ål. Det var, ja, alle, i alle aldre, både, både familie og, og voksne da.
1: Ja.
2: Og så har vi også fadderordning til deg som, som kommer hit helt alene og som ikke kjenner noen. Så, så ender jeg har noen her som da har lyst til å ha en fadder.
1: Ja.
2: Ellers er det jo det også, prøve å finne ut litt hvor er du er interessert i, og, og kanskje du da kan ja, være med for eksempel på tur med vår turlag som en ny sykepleier. Kom, og, kom nettopp her og, og sa nei, hun var veldig interessert i det, og da er det det også å få koblet litt henne sammen med ting som skjer da.
1: Ja, nemlig. Men hvor mange det er sånn cirka i snitt innom her når det er åpent en vanlig dag da?
2: En vanlig dag, da spørs det jo akkurat til aktiviteten vi har.
1: Ja.
2: Sånn som i dag så har det jo vært seniordans her. Mm-hmm. Og da det jo en sånn 15-20 som innom her og et lunsj, og så går det jo ned og danser etterpå.
1: Ja.
2: Ja. Ellers så, det varierer veldig. Spørs akkurat an på hva som skjer. Men det klart nå med den middagen så var det veldig mange innom,
1: mm-hmm.
2: som mange synes det kjekt å komme innom og, og prate.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så bra at det var så populært, men tror du at det noe som kan gjenta seg igjen til neste år, for eksempel?
2: Det var jo penger i forhold til pandemien, da. Nei. Det var jo det.
1: Ja.
2: Men, men jeg ser jo det at det kommer stadig vekk mange midler som jeg kan søke på,
1: mm.
2: Og det jo litt, litt av jobben min,
1: mm.
2: og hele tiden å følge med på, på ting jeg kan søke på,
1: mm.
2: som gjør at den da kan nå få til aktiviteter. Og en annen ting som jeg også fikk penger til i sommer var jo sommerleir for barn og unge. Så der smørte vi jo da lunsj til, til alle, og der har det jo vært med flere hundre som har fått gratis leir og, og forskjellige aktiviteter i sommer. Og, og nå i høstferien nå så blir det det hele uke da.
1: Ja,
2: mm.
1: Yes.
2: Så han ser jo det at når han følger med og søker på midler, så kan han gjøre masse.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, for der kan jo du stille ekstra for lag og foreninger og sånn i kommunene, har jeg skjønt. At selv om de enten nyoppstartet eller vel etablerte, så kan du hjelpe til med hvordan skrive en søknad riktig, og altså, fortelle litt om hvilke midler de faktisk kan søke på.
2: Ja, og der hadde vi, har vi akkurat nå en stiftelse eller, som skal ha webinar på onsdag, så da skal jeg være med der, og så har jeg noen til den eldre lag som skal komme innom og hjelpe da. For det klart det med datahjelp har vært mye aktuelt her på frivilligsentralen, har jeg skjønt. Nå har ikke vært så mange her og spurt om det, men jeg ser jo absolutt mulighetene for å kunne, kunne hjelpe folk med data.
1: Ja.
2: Og søke, ikke minst å følge med litt, og, og ikke minst hele tiden ha kontakt med aktuelle lag og organisasjoner.
1: Mm.
2: Så, så jeg er veldig opptatt av å ha bra informasjon, slik at folk vet hva som finnes. Derfor så har jeg laget noe som heter Dørstokkmila, som en mini-avis for voksne folk som lurer på om de skal ta seg en tur.
1: Yeah.
2: Så det sender vi ut nå hver måned med aktivitet og arrangement.
1: Yeah.
2: Og nå tenkte vi at vi skulle lage en liten mini-avis i oktober og sende ut i postkassen også, slik at vi får fulldistribuert det også på papir.
1: Ja, nemlig.
2: Mm. Ja, for det finnes så mye her på Ål, at jeg ikke alltid ser at det trenger å drive med, for det så mye som, som skjer. Men det det å få samlet det litt, og sånn at den har en oversikt.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ja, for Ål ble jo kåret til årets kulturkommune, så selvfølgelig skjer mye her.
2: Det gjør det. Og neste år blir jo et stort år å feire, fordi at da frivillighetens år, 2022, Kulturhuset 30 år, og vi jo da Norges kulturkommune, ikke bare 2021, men mer også hele 2022. Så som jeg i gang nå med å tenke masse, feire frivilligheten og gjøre mye ut av det da, så vi jobber mye sammen nå med, spesielt med kulturhuset for å finne, ja, finne en, et samarbeid på det.
1: Mm. Mm. Altså, vet du hvor mange som altså, av frivillige som innom I alt som skjer her I løpet av et år?
2: Nei, altså frivillige, jo, altså vi har 150 frivillige, ja, det har vi. Så det klart at det jo kanskje litt å... det jo det som jeg synes fantastisk med den jobben her, med alt engasjement med de frivillige. Og ikke minst nå, det glemte jeg også å si, det med helsetunverta, som skal I gang nå på fredag. Så der har vi 20 stykker som skal I gang, og da skal vi bemanne opp resepsjonen på sykestuget. Hvor dag I uka da.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Så det, det har jo vært før, men nå har jeg jo måttet tatt folk, fordi at det har jo vært sånn avgangskontroll.
1: Mm.
2: Men nå jeg jo tilbake til vanlig, og da det jo mest sånn miljøskaper
1: ja.
2: Den frivillige Men ja. Utrolig flott å kunne ha helsetun vært, altså ha 20 stykker der nå som har laget turnus og forrige gang det.
1: Ja. Mm. Ja, fordi 150 det da, altså navn du har på en liste på en måte,
2: for ja, som det ganske skrivet, mange flere ja.
1: Innom I løpet, altså
2: Ja, men det frivillige, 150 frivillige som I basen som jeg har da, som har skrivet under.
1: Ja.
2: Som frivillige og skrivet under taushetsplikt da, og de fleste jo aktive der på en eller annen måte.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så de fleste har fått kun bidra med et eller annet nå under... pandemien nå virker som, altså for eksempel altså vakter ved inngangsdøra.
2: Ja, men det klart, nå har jo sånn som de 20 helsehundvaktene, der det flere som bare sitter og venter på å bli det igjen.
1: ja.
2: Så jeg har jo ikke brukt alle de 150, men tror det var cirka 100 aktive, litt over 100 aktive nå ved juletida.
1: Ja.
2: Ja, cirka det. Mm. Så, så det bra.
1: Ja, absolutt. Mm. Men nå utover høsten må jeg ha et lite avbrekk med en låt her
2: ja
1: det noe som får deg I høststemning?
2: Ja hvis jeg skal ha den best mulige høststemningen da det jo å reise på hytta og til de fine fargene og så det da å sette på Paradise to Coldplay
1: Ja.
2: Da det hytteparadis og, og høstparadiset.
1: Ja.
2: Ja, det vel den beste låta, tror jeg, for å virkelig føle at det paradis
1: ja. I høstparadis. Nei, men da må vi få litt høststemning her og høre på den.

0: Dette her var jo en låt du sa du kunne sette på hytta. Hvor det du har hytta?
1: Jeg har hytte på Vottendalsåsen, så det blir cirka 16 kilometer herifra.
0: Ja, men du i Ål kommune fremdeles?
1: Ja, ja, det vet du. Ja. Ja. Så jeg også hytteåling. Ja. Ja. Så det jo litt spennende. Da treffer man jo mye andre enn bæreålinga.
0: Mm.
1: Det som fint å hytte her at det både kommer fra Vestlandet og Østlandet.
0: Mm.
1: Og en del lokale som har hytte, som en veldig bra mix gjeng der.
0: Mm. Mm. Men du selv, har du vokst opp i Ål?
1: Ja. Jeg har vokst opp i Liagarden, på en gard der. Så der bodde jeg da til jeg var 19 år. Ja. Og da tenkte jeg jo at det var jo bylivet som gjaldt.
0: Ja.
1: Ja. Så da flyttet jeg til byen og tenkte at her skulle jeg bli.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg var jo der i 4 år. Men så treffte jeg en trivelig trønder. Og han likte seg veldig godt på Ål.
0: Ja.
1: Ja. Så vi tenkte, ja, ja, vi kan jo søke på en jobbkor og se hva som skjer.
0: Mm.
1: Og vips, så hadde vi jo fått just jobba. Og så var vi på tur oppover dalen, og da var jeg 24 år. Ja. Og da begynte jeg i Ål kommune.
0: Ja.
1: Og der har jo vært SEA i 1987.
0: Ja, for jeg falt med at du har vært innom servicetorget, men det der du har vært? Hele veien holdt jeg på å si?
1: Nei, jeg jobbet 15 år i helse på pleie- og omsorgskontoret. Og der drev jeg med hjemmehjelp, og så etter hvert så var det jo å lære opp alle i helse og med data. For det hadde jo få drive med før. Dette var jo da i gamle dager, i år 2000. Så da hadde vi trykk på PC-kurs. Mm. Vi la mye kabal for å liksom lære seg å bruke en mus.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Så det var liksom første tida med PC som jeg var med på, så det var en spennende tid å lære opp mange hundre på å slutte å skrive i Cardex og stole på å ha alt på data.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så 15 år der, og så skulle jo da kommunen etablere servicetorg. Da syntes jeg jo det hørtes litt spennende ut, men jeg skjønte ikke helt hva det skulle gå ut på. Så det var litt skrekkblandet fryd å søke på den jobben, men den fikk jeg jo, så der var jeg da i 17 år. Så det var jo lærte jo så masse, for jeg kunne jo bare helse. Og der skulle jeg nok kunne litt om alt, å være generalist. Ja, i tillegg var jeg jo leder mange av de årene. Eller de fleste årene. Så det å få ledererfaring var jo spennende.
0: Mm.
1: Og etter hvert så sto vi sammen med både sekretariat og økonomi og lønn. Så vi ble en stor stab. Så det har vært utrolig lærerike og spennende år. Men så er jeg klart fant ut at nå hadde jeg igjen noen år til. Så når den jobben på frivilligsentralen kom, så følte jeg at oi, der kom litt den drømmejobben jeg alltid hadde tenkt å kunne da drive med litt aktiviteter og arrangement og ha mye kontakt med folk i alle aldre. Det er jo det på en måte brenner mest veldig for da. Så da måtte jeg jo bare søke den jobben. Så jeg var jo kjempeheldig å få den jobben her nå.
0: Ja.
1: Så nei, det er aldri for sent å begynne på nytt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men den jobben du har nå har jo mye likheter med deg, altså, ting du har jobbet med før da.
1: Ja, ja.
0: Og da du jo godt kjent på Ål og vet om alt som skjer rundt her. Og
1: ja, så det er klart at det har jo veldig fordel til å ha det nettverket jeg har og ha kjennskapen jeg har.
0: Mm.
1: Så det er klart at det gjør det jo lett for meg å ha den jobben, samtidig som jeg skal jo tenke nytt og hele tiden tenke hva som er litt behovet også da.
0: Ja,
1: ja. Men å få samarbeid med alle som man har samarbeid med før, det er veldig fint det da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du får jo delta på masse kulturarrangement og gjennom lag og foreninger, gjennom jobben din også. Men hvis du skulle få velge helt fritt hva du ville drive med på fritida og en helg hvor du ikke må på noe jobbarrangement, hva hadde du gjort da?
1: Hva hadde du gjort da? Nei, altså vanligvis så det jo å reise på, på hytta. Jeg synes det veldig kjekt. Men når det sommeren, så får jeg veldig utferdsrang. Da må jeg se litt annet enn fjellet. Så da det å reise med bobilen, og gjerne helst til sjøen. Det synes jeg veldig, veldig fint å få sett havet og sjøen og gjøre litt annet enn det vanlige. Og med sykler også, så får man jo sett veldig mye. Ellers så det tredje da, det å reise på blåtur, sånn som jeg har vært nå i helga.
0: Ja. Hvor har du vært da?
1: Nei, da havnet jeg med i Sandefjord.
0: Ja, så, med bobil da?
1: Nei, det var ikke bobil, det var med tog. Ja, ellers så pleier vi ofte å ta fly. Så det å både arrangere blåturer eller å være på blåtur er jo alltid like moro.
0: Ja. Oi, men så gøy, fortell, hvem var det som reiste, og hvordan skjedde dette nå i helgen?
1: Nei, da det noen veninner da, vet du, som har sånn annakort å samle inn eller å spare peng, og så reiser vi på tur neste år. Men nå har vi jo ikke vært på tur på en stund, for vi fikk jo ikke reise så mye i fjor. Så vi var, gledet oss veldig år til å reise på tur. Så fikk vi jo feire ekstra på lørdag, når alt åpnet klokka fire.
0: Ja.
1: Ja, så det var fint.
0: Ja. Ja. Men så du gikk glipp av forefestivalen da?
1: Ja, gjorde det. Ja, ja dessverre. Ja, jeg skulle jo vært der.
0: Ja.
1: Man skulle jo alltid vært på flere plasser da.
0: Ja, når det åpner enda, så det så mye som skjer rundt overalt.
1: Ja, ja, det jo det. Neida, så det jo helt til å prioritere. Men det fint å reise litt. Men når høsten kommer og vinteren, så det liksom hytta og fjellet som gjelder. Mm. Det nok paradiset det.
0: Mm. Men du nevnte det jo at du tenkte at du skulle til byen og være der og sånn. Men Ål er jo en kommune hvor det skjer mye, og det såpass mye kulturtilbud og sånn. Men hender det at du reiser til byen for å få med deg noe nytt der, eller har du liksom alt her på Ål?
1: Når jeg reiser til byen, så det nok best for å besøke familie, venner. Så det ikke så ofte å reise på arrangement, for jeg føler at vi har jo så mye her. Så selvfølgelig ikke det behovet så sterkt, nei. For vi har jo alt vi kan tenke oss, så jeg tror vi mye flinkere til å gå på arrangement enn dere hvis du hadde vært i Oslo.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig kan det jo være en gang at det kan være koselig å gå på noe der også. Men det ikke noe behov det lenger.
0: Nei.
1: Men det noe mest for å besøke kanskje slekt og venner.
0: Ja, ikke sant. Hvis du ikke på hytta, har du andre fritidsinteresser som du driver med?
1: Ja, jeg liker jo veldig godt å holde meg litt aktiv, og er veldig glad i elsykkelen min og sykle. Men nå det snart over dessverre, så da det jo å gå over til ski etter kort. Men så har jeg vært så heldig nå i vår at vi har hatt noen som har kunnet vært med og danse Zumba på Ål. Så vi har hatt utendørs stort sett en kveld i uka. Så vi driver på ennå, og håper jo at vi kan indoors etter kort da.
0: Ja.
1: Så det synes jeg er veldig fint. Ellers så har jo jeg vært med i 4H når jeg var i alle år.
0: Ja.
1: Og da ble det jo veldig mye håndarbeid, så jeg veldig glad i den interessen der. Men samtidig det å drive med barn- og ungdomsarbeid, å være med i styret og lage program. Altså, jeg synes ofte det like artig å arrangere ting som å gå på arrangement.
0: Ja.
1: Ja. Så det hender jo jeg driver en del med å klekke ut noen ideer til type arrangement og 50-årslag og påskeleker og så videre.
0: Ja.
1: Det er kjekt. Ellers så blir det jo å være sosial med venner og familie. Det det. Jeg er nok ikke den som sitter og leser en bok. Det blir mest å ha noe å gjøre.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Men Zumba for eksempel, for det jo et ganske nytt tilbud på Ål. Hvor mange det som med?
1: Altså, det var Zumba her for en del år siden, og da var vi faktisk en, eller jeg startet på Bråta, en sommer med datteren min som hadde lært seg det, og da hadde vi det som en gratis aktivitet, og da var vi oppe i, var det 70 stykker da, så det startet der, og så senere så hadde vi Zumba på SFO på Nedreål, og da var vi vel oppe i 40. Så det startet der, men så nå har det jo ikke vært noen til å ha Zumba, for du skal jo være sertifisert for å ha det. Men så har vi jo en nå da, som her oppe i dalen. Så da hender det jo kjem til året og har Zumba.
0: Ja, spennende. Men får du vært med på det her ofte nå? Det ofte kurs?
1: Altså, det en dag i uka, sånn stort sett, men ikke sånn veldig fast. Så det blir mer som en sånn arrangement fra gang til gang. Men med kanskje mellom 10 og 20 stykker. Som i alle aldre, at det kan alle drive med. Det kan du, og det bra trening uansett, og det mye styrketrening og koordinasjon, og det har han jo veldig godt da.
0: Ja,
1: han får brukt både hjernen og trimma. Så det gøy, og fin musikk.
0: Ja. Men supert, da tenker jeg at vi avslutter intervjuet med å høre en låt du hører mye på om dagen. Har du finnet en låt der?
1: Altså det tenkte jo litt på hvem hører jeg mest på om dagen. Jeg har ikke noe sånn som jeg hører veldig mye på akkurat nå, men jeg har en låt eller noen litt musikk som jeg hører på Kor Viku, fordi at jeg går jo på Zumba utendørs Kor Viku. Og da har vi noe heftig musikk som gjør den veldig glad og som jeg synes så herlig. Og da det Baila, Baila, Baila. Danser med alt dette, og den synes jeg like fin korgang. Så den vil jeg gjerne høre på.
0: Så bra. Nei, men da hører vi på den. Tusen takk for at du stilte opp, Ture Hilde Sørben Gåsbakk.
1: Takk skal du ha.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Take On Me, det var vel der A-ha slo ordentlig gjennom, både i England og USA etter hvert. Selv om singlen ble spilt inn utgitt opp til flere ganger, så var det den siste som det virkelig smalt til med. Den versjonen som vi hørte her fra 85. Bjørn Eidsvåg, han skal få lov å fortsette her på Norsk Timen. Og da kommer det en sang som heter Tørkje Leva.

LP-plata som jeg hentet om denne sangen Du må ikke tro at du noe Den en live-innspilling Og albumet heter for sikkert til Live in New York Merk deg, ikke New York, men New York Det et, var I hvert fall et studio som holdt til på Grønland I Oslo Og vi hørte jo at det var folk der Bjørn Eidsvåg samlet 50 mennesker I studio Når han spilte inn både denne og resten av sangene på dette albumet Den neste som skal ut her nå Det Dolly Der også en sang fra 1981 Selv om den heter 1984

Dolly stilte opp med denne sangen i Grand Prix-finalen i Norge i 1981. Skrevet av jentene selv, Benedikte Adiland og Ingrid Bjørnov, og så har jeg hatt litt teksthjelp av noen andre. Det gikk ikke så bra. De kom på sjette plass. Jeg har enda en plate fra 1981 her. Dette January. Du må ikke tro at du noe.

January, det var et band som ble etablert I Sortland I 1976, men allerede I 1982 så var det over. Og det var jo det som preget de, det var den kraftfulle vokalen til Marit Endresen. Sangen vi hørte her, den heter altså Du må ikke tro at du no. Litt lenger sør, så kom vi til Trøndelag, og der var The Kids svært aktive på 80-tallet. Og ikke minst så var det forelsket I læreren, som var helt store. På den samme plata, LP-plata, så var det mange andre låter også selvfølgelig. En av de, Norske Jenter.

Norske jenter. Det titellåta på debutalbumet til The Kids, som selvfølgelig da også heter Norske jenter, kom i 1980. Jeg flytter oss litt nordover igjen til Stokmarknes og gruppa Zoo, med først og fremst Ketil Stokkan I spissen. Her kommer sangen Linemor.

Det var gruppa Zoo med Linemor. Det plateprogrammet Norsktimen du lytter til. Og for at plater skal kunne spilles i dette programmet, så må det være norske artister.

0: De neste tre platene som jeg skal spille nå, de var alle sammen inne på norsk topplistene I 1977. Den første har en lang og forklarende titel egentlig. Den heter Bombeeksplosjon I bokhandelen oktober I Tromsøby. Og bak den står Ole Paus.
1: Det sto et hus I Grønne gate som ble sprengt I vilden sky. Dette frekke attentatet fant sted midt I Tromsøby. Det var mens alle andre sover, klokken to sier man det var, at hele bokhandelen oktober ble sprengt til værs I januar. Og med meget dystre panner sto hele Tromsøby.

dro nord med første fly på Grand Hotel I spisesalen da han pressen møte frem så holdt han denne lille talen før de atter ble sendt hjem Politimester Hals har gjort det det må anses som bevist Oktober bokhandel borte og politimesteren nazist Politimesteren ble forbannet da han hørte slike ord han sa han bor langt syd I landet hvorfor kommer han hit nord neste gangen som det smeller her I Tromsø sko

0: sober monument. Men så kunne politimesteren si at kjeltringen var tatt. Slutt på denne ville vesteren, han ble arrestert i natt. Da de tok skurken var all fare over, og han har fått sitt. Ingen ny nazist, hun bare en vanlig gjennomsnittsbanditt. Denne nyheten fikk blodet til å koke hos noen vær. Her mislet dro hals over hodet mot syd og bor visst fortsatt der. Hele dramatikken fislet ut i intet, det er bra. Her hals er glad igjen og mislet har glemt alt han en gang sa. Så er denne visen over, 50 øre koster den. De går til bokhandelen oktober som er uten hus og hjem. De går til bokhandelen oktober som er uten hus og hjem.
1: Det hørtes jo nærmest ut som Ole Paus sang en avisartikkel. Alle detaljer, alt var med i forhold til denne hendelsen i Tromsø by. Og det er ikke så rart, for han hadde en plateserie han ga ut på denne tida som het Pausposten, og da var vel egentlig det det var. Han kommenterte forskjellige hendelser i tiden. Neste av de tre som er fra norsktopplistene i 1977, det er Anita Skorgan. Her kommer hun med Casanova.

Casanova, det var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 1977. Det betyr at den vant den norske avstemningen. Og det var Anita Skorgan som presenterte låta både her hjemme og I Østerrike som finalen var. Det blir jo ikke noe sånn veldig stort der. Den fikk 18 poeng og ble nummer 14 av 18 deltagere. Den siste av disse tre sangene fra Norsktoppen I 1977, det Inge-Lise Rypdals norske versjon av Don't Cry For Me Argentina, og den heter Gråt Ikke Mer Argentina.

Her tillater jeg meg å komme med en personlig opplevelse av akkurat denne sangen med akkurat denne artisten, Inge-Lise Rypdal. Jeg var på konsert med henne og noen andre artister som reiste rundt, og da hun skulle framføre Gråt ikke mer Argentina, så begynte orkesteret med forspillet, og så kommer hun skridende ut i en flott hvit kjole, går bort til mikrofonen og begynner å synge. Det er bare det at da virka ikke mikrofonen. Og mange ville sikkert da finne på en del rare ting. Inge-Lise tok ett skritt til siden og to fram, og så sang av den rett ut i konsertsalen, uten mikrofon. Det kan jeg fortelle dere, det var en sterk opplevelse. Vi skal flytte oss over til Østfold, og der er det opp til flere kjente, flinke artister. Her har jeg plukket en plate med to av dem, den er forholdsvis nyutkommen. Ole Evenrud og Henning Kvitnes. Begge gutta er fra Halden. Og Halden er jo utrolig heldig, som har to så fantastiske patrioter. Og som stadig vekk kommenterer at de er fra Halden, og nå har de satt seg ned og skrivet en fin sang om Halden, og den heter «Gud med oss». Det forstår du mer av hvorfor når du hører sangen.

Halden kommune kan da umulig ha behov for en markedsavdeling med to sånne karer med på laget, som jo bare helt naturlig hører til I Halden. Ole Evenrud og Henning Kvitnes, Gud med oss, en plate som kom for veldig kort tid siden, nå I 2025. Det ikke så lenge siden Claudia Scott ga ut et nytt album, og fra det så har jeg plukket ut en sang som heter Playing with Fire.

Høsten 2024 ga Claudia Scott ut et album som heter The Belle of Singapore, og det var der denne låta som vi hørte nå, Leke med ilden eller Playing with Fire. Dette Claudia Scotts femte album, og mesteparten av låtene på dette albumet som heter altså The Belle of Singapore nyskrevne. Nå skal jeg til en sang som på ingen måte nyskreven I utgangspunktet, men du all verden for en vriden har fått her. Jeg skal til sangen Hvem kan seile foruten vind, eller kanskje det som ligger mest naturlig for meg, det Hvem kan segle foruten vind. Men samme kan det være. Det to artister som har slått seg sammen og laget en egen versjon av denne. Lille Cæsar og Tobias Sten.

Hvem kan seile foruten vind? Med lille Cæsar, alias Adam Gryting fra Drammen, og Tobias Sten fra Stord, en plate som det kom med i nå i 2025. Frode Alnes, han driver og pusler og styrer, og det kommer snart et album der også, men det kommer noen låter slengende her og der. Jeg har plukket opp en av de, så lenge det finnes håp.

Frode Alnæs har selv skrevet musikken, mens tekstene på denne og de andre låtene som kommer på albumet litt senere I år, nå, altså nå I 2025, det Morten Lundsen. Jeg har en plate igjen I dagens norsktimen, og jeg må jo først og fremst si det har vært ordentlig hyggelig at du har vært med. Jeg skal avslutte med litt futt og fart, Return, og da skal jeg tilbake til 1988, da Bye Bye Johnny kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, håper vi kan møtes igjennom en uke.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Nu møter du vene med fagre fjell og fjord.
0: Dagens gjest ei dame som har vokst opp med en arv som strekker seg gjennom generasjoner. Hun har hatt et liv tett på både naturen og dyr. Vi har snakket med mannen til dagens gjest, som kunne fortelle at hun har et godt øye til fjøsnissen, sinna på smarttelefon og skjermer, og handler hest som andre handler mjølk og brød. Marie Thorsen Østbynatten, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra.
0: Ja, så bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Det kjempefint at du kunne komme, Marie, og det vi veldig glad for. Og det mange grunner, selvsagt, at du gjest i stolen i dag, men vi kan jo heller ikke stikke under en stol at den tilknytningen du har til Langedrag, og som jo nå noe av det mest, eller det jo desidert mest kjente vi har i Nord-Udal, og det jo kjent både i Norge og i verden, det jo selvsagt hovedgrunnen til at du her, og det skal vi snakke mer om etter hvert.
0: Det skal vi. Først så må vi jo litt til oppveksten din. Og da lurer jeg på, kan du ikke fortelle litt om hvordan det har vært for deg å vokse opp i Nord-Udal?
2: Det har vært en oppvekst jeg veldig takknemlig for. Absolutt. Men som alt annet så er det jo liksom positive og negative sider med alt her i livet. Da. Og det klart for meg så hadde jeg to innflytterforeldre, ikke sant? Ingen fra bygda, det var Oslo-folk. Og det klart det var også to ressurssterke folk som ikke redde for å stikke seg fram, og som har fått til ekstremt mye med å bygge opp hver sin store bedrift egentlig, i kommunen. Få lov til å vokse opp sånt så tett på dyr og natur er jo noe jeg er veldig, veldig takknemlig for. Men det klart at det med to sterke foreldre sånt, som var engasjert i lokalmiljøet og fikk til mye, så har man også fått kjenne litt på at janteloven er sterk, og at det har vært krevende. Og jeg selv er jo ikke en person som liker å stikke meg fram. Mange tror kanskje at jeg synes det kult å være på TV og liker det, som har gjort det veldig mye, da. Men det gjør jeg ikke. Sånn, det stopper seg egentlig helt hos meg å selge inn meg selv. Jeg får det ikke til, liksom. Jeg hater det. Og ville i utgangspunktet ikke være med på den vi på Langedrag sånn da, som 14-åring. Ja.
0: Ja, det kommer jeg litt tilbake til. Men hva er dine beste minner fra barndommen?
2: Det tror jeg bare å... Ja, være med dyra, være i naturen, reise på kløvturer på Hardangervidda, ja, ut og bare være i skogen. Dyrene og naturen sin, liksom, vokste jo opp sånn uten noen naboer da, langt opp i skogen der, langs med fjorden. Så dyrene ble veldig viktige for meg. Hadde stor glede av både sauer og hester. Det har nok preget meg sånn, fått lov til å holde på veldig mye med det, men mamma og pappa var jo opptatt og kunne ikke drive, og det var ikke så vanlig før at man ble kjørt hit og dit, ikke sant? Og når du ikke bare kunne gå bort til en kompis eller venninne, så klart da ble det at man brukte det man hadde i nærmiljøet, da holdt man på mye ute i naturen. Mm.
3: Har du drevet også, eller hatt mye fritidsinteresser? Hadde du det behovet, eller hadde du på en måte liksom det du trengte der du vokste opp?
2: Jeg hadde, altså mamma og pappa absolutt stimulerte til å være med på masse, men jeg spilte fløyte og i korps, men jeg husker at det var ikke liksom noe som var det jeveste jeg gjorde, sånn at det å få lov til å holde på med dyra og sånn var, synes jeg var superstass, og stortrivdes med det.
0: Mm. Var det noe du spesielt savnet under oppveksten?
2: Nei, altså det jeg tenker skulle jeg levd om igjen da, og skulle valgt liksom hva jeg hadde savnet, så var det å høre til et sted. For jeg hørte ikke til i Øygardsgrend, så var det ingen jevnaldrende. Så vi er jo på en måte sokken egentlig til Øygardsgrend, sånn grenn. Men da var det ingen jevnaldrende. Og i Tunovt så var det mange jevnaldrende, men jeg gikk jo i barnehage der et år, men så siden skolebussen gikk nedover, så ble det at jeg gikk i barnehage på Rødbær, og også skole på Rødbær, og mamma og pappa tenkte at det var bedre at jeg gikk på Rødbær, hvor det var mer venner å velge i, på en måte, da, enn Tunnavd. Men jeg skulle nok ønske kanskje at jeg heller gikk i tunnavd, fordi at det var noe med å sokne til det jeg bygd, da. Og det noe jeg har vært veldig bevisst på sånn nå med egne barn, med at mine barn skal føle at de sokner til et sted, høre til et lokalmiljø. For jeg ble liksom mellom barken og ven, husker jeg ble kalt grensevakta. For Tunnavd var jo litt sånn et eget land når jeg vokste opp, så var det litt sånn, det var tunnavdingene liksom, ikke sant? Så jeg ble kalt grensevakta, det var liksom meg da. Eller oss.
3: Mm. Ja, det ganske interessante perspektiver du byr på der, Marie, for det klart det dette med sånn skolestrukturdebatt, det jo oppe med jevne mellomrom, både her, men også i distrikts-Norge ellers, ikke sant? Men det, en ting antall, det andre den tilknytningen, ikke sant? Og det her med tilhørighet og høre til, da, det jo kjempeviktig. Og sånn, apropos, vi snakket så vidt om Team Pølsa før vi gikk i studio, ikke sant? Det å være en del av en gruppe, det helt magisk.
2: Det kjempeviktig, så det i hvert fall, det tror jeg viktig da, å høre til et lokalsamfunn, så ja, støtte opp under lokalsamfunnet er kjempeviktig.
4: Vi må jo litt inn på utdanningen din, hva det du, når du skulle begynne på videregående, hva gikk du da?
2: Du, det var jo akkurat da Langerag-serien gikk og sånn, så og jeg var litt skolelei og sånn, så jeg valgte å gå naturbruk. Fordi at det, jeg synes det var ålreit, men også for å komme litt bort, rett og slett. Det var slitsomt å være kjendis i egen kommune. Det var plutselig behandlet folk meg helt annerledes. Det var en overgang som var liksom tøff da, for meg, rett og slett. Så det å komme bort og ikke være den kjendisen, det var viktig for meg. Så da gikk jeg et år på Lier videregående, på naturbruk der, mens jeg bodde hos onkeren min i Asker, og så fikk jeg meg kjæreste her oppe da, når jeg flyttet ned dit, så det var jo litt sånn tåpelig greie. Så da ble det Torpo og Lien da, andre året, og så ville jeg jo egentlig hit i Numedal, så fikk vi meg de fleste som gikk på Torpo, og vi dro alle sammen til Numedal og gikk der på bygget.
4: Hva var det som gjorde at du valgte akkurat den retningen? Annet enn at det var mer, litt mindre teori, siden du var skolelærer?
2: Det var jo i forhold til dette her med naturbruk, da, at man hadde lyst til å ha agronomutdannelse, rett og slett, ikke sant? Så det var veldig fint. Masse spennende å få være med på å lære. Så helt topp.
3: Ja, og etter Numedal videregående skole, så dro du vel da ut igjen?
2: Ja, jeg hadde liksom helt fra jeg var liten en sånn drøm om at jeg hadde lyst ut å reise. Så jeg har liksom spart penger til det helt fra jeg var liten. Så etter jeg var ferdig på videregående, så var jeg ute og reiste et år. Ikke sånn typisk backpacker, for det hadde jeg ikke lyst til. Jeg hadde lyst til å oppleve på en måte de ekte, hvordan folk levde. Så jeg bodde hos familier, på en måte, hos lokalfolk. Jeg fikk lov til å jobbe med masse ting, så jeg var først en måned i Chile, hvor jeg drev med vinoppdrett og fjoring, for de hadde fjordhester, vi hadde vært med å importere noen fjordhester dit, så da ble det, det trente mye ja, folk derfra til både hesteting og vi også fikk lære om vinproduksjon og så var jeg i Brasil bygde opp en sånn mini-langedrag, egentlig oppe i fjellene der hos han Erling Lundsen og så var jeg i Guatemala jobbet på en skole langt oppe i Ja, oppe i fjellene i Guatemala. Var der 3 måneder, mokkes alene og kunne ikke et ord spansk før jeg kom dit.

0: vi skulle på fest på Trollstua eller noe sånt, og satt hjemme og forsøkte litt bare hjemme. Og så satt mamma og pappa så på nyhetene. Og så på nyhetene så kom det liksom at i Guatemala, nabolandsbyen til der jeg hadde bodd, var blitt slettet i et jordras. Og så var det svære jordskjelv i Pakistan, og senteret på det var liksom nabo rett i nærheten av der jeg hadde vært da. Det var 2 uker etter jeg kom hjem. Og da får du livet litt i perspektiv, at fy fader, her sitter jeg og skal på fest. Og så liksom der jeg har bodd liksom såpass mye. Så ja, det var en periode så tøft. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle klare å deale med de store forskjellene. Da. Og det har nok gjort at jeg har blitt ekstremt takknemlig for det livet vi har, den velferdsstaten vi har i Norge. Og folk tenkte liksom, du kommer jo bare ut og reiser etter å borte et år, liksom. Men for meg så ble det helt motsatt. Så det har bare blitt at jeg så glad jeg bor i Norge, og jeg så takknemlig for å ha lov til å vokse opp sånn, da. Og liksom se, i Pakistan så var det liksom, det var jo sånn, i landsbyene der så var det liksom 100 år, Norge 100 år tilbake. Ikke sant? Hvor de bodde i sånne jordgammer, vi bodde i jordgammer, og de hadde der litt av ku inne i et mørkt rom innenfor der de satt på bakken, ikke sant, og drev med byttehandel, og ja, nei, det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, og for en opplevelse, og jeg må jo si tusen takk for at du deler, for dette her, det visste jo ikke vi, men det jo en veldig flott historie å få, så tenker jeg det tegner seg også litt inn i det bildet, da, for det, du virker liksom å være en tøffing, du får til ting, og er liksom stø, og jeg tenker du ikke en eldre ungdom å reise på det der, uten å være tøff.
0: Nei da, og jeg visste liksom at det hadde jeg lyst til å oppleve og se hvordan andre lever, rett og slett, da. Og for å sette livet litt i perspektiv, og det er jeg kjempetakknemlig for. Men så når jeg kom hjem, så var jeg liksom, hva skal jeg gjøre da, liksom? Og så var jo mamma og pappa jo liksom bygd opp den gården, det var egentlig en seter som de på en måte har bygd opp, det var jo ikke noe der. Vi flyttet jo dit når jeg var 2 år, så det liksom, og sin pappa, den ulykken og sånn, var jo når jeg var sånn 14 år, så det var nok så tøff tid, og det gjorde jo på en måte at gården ble, jeg ble veldig ekstra tilknyttet av gården, kan du si det, for det ble jo jeg og broren min som ofte liksom, måtte ta slotten og gjøre alt, for pappa kunne ikke lenger, og mamma fartet på Langerag og var mye etter en tv-serien og sånn, ikke sant? Mm. Så det, jeg visste at jeg ville flytte hjem, og da var pappa liksom, hadde egentlig begynt å bygge nye driftsbygning på gården, men så tørte han ikke å liksom investere masse i det tilfellet, ikke noen av ungene kom til å overta og sånn da. Men da når jeg var ute og reiste, sa jeg til pappa at når jeg kommer hjem nå, da skal vi lage den driftsbygningen. Så jeg vil bo hjemme og lære meg lafte. Så da jobbet jeg på Norelaft, og lafte faktisk driftsbygning da, til gården, og kjørte frem en del stokker og sånn til gården der. Så var jeg hjemme et år etter det.
1: Ja, så bra. Da må vi jo koble litt til, for eksempel, du blir jo også ofte da nevnt i samme åndedrag som Langedrag, naturlig nok, men det er jo ikke unaturlig å snakke om Norelaft heller.
0: Nei. Det var veldig kjekt å få lov til å være der et år og jobbe sammen med gutta. Jeg har alltid likt liksom, med maskiner og fysisk arbeid og holde på, så det var kjempegøy å drive og lafte. Og jeg jobbet jo faktisk før sommeren, før jeg skulle ut og reise, så var jeg litt sånn bekymret for hvordan skulle det liksom gå på Langerag når jeg var borte, liksom. For selv om ikke jeg hadde, ja, jeg hadde jo vært og gått på videregående andre steder, sånn, men jeg hadde jo vært der mye i høysesong og liksom hatt en finger med i spillet for at ting skulle gå bra. Så den sommeren før jeg var ute og reiste, så valgte jeg faktisk å jobbe som i entreprenørbransjen faktisk, for Thor Heggelin hadde sett at jeg var nok så god til å drive og rygge med traktorhenger på smale veier og bratte bakker og sånn, så han hadde spurt meg at du kom og jobbe for meg i sommer, Maria, og så var jeg liksom den skal jeg bytte på. Så da satt jeg, kjørte gravemaskinen og dumper en hel sommer faktisk, da, før jeg var ute og reiste. Så det var kjempegøy. Men da husker jeg mamma var litt fortvilet, da, for det, hun syntes det var nok så tåpelig at jeg skulle sitte der med disse gutta og drikke kaffe, prøve å lære meg å drikke kaffe og kjøre maskiner, liksom. Så hun,
1: du skal jobbe med dyr.
0: Ja, jeg burde jo det. Så ikke være der, liksom, med disse gutta når jeg var ungdom, synes hun. Og da sa hun at for den sommeren da fikk Nils sommerjobb på Langerag via Anders Halland, som hadde jo vært mye på Langerag som i sin ungdomsår. De studerte sammen, så Nils var liksom på sommerjobb da på Langerag, og da sa mamma at nå, du kan ikke drive og henge med disse gamle karer og kjøre gravmaskinen og dumper, nå må du komme til Langerag også. Til og med noen kjekke gutter oppe da, Maria, så det, så det er egentlig litt mamma sin skyld da, at jeg måtte jo opp da og kikke litt da.
1: Veldig bra, for nå kommer vi

0: på Nils, eller også kjent som Bødderen på ja. Langedrag, jo helt fascinerende, for altså, sånn som vi kjenner Nils, jo han en ganske sånn lun og trivelig fyr med glimt i øyet og artig, så det at han liksom Bødderen, det ja. Out of character på en måte, men ja. Da vi har jo snakket med Nils, som det jo kom fram i innledningen, for vi gjør jo alltid det med gjester, vi må ha ut liksom litt sånn ekstra greier, ja. Men Nils, han har svart ganske langt om sin kjære Marie, og det ska jeg faktisk nå lese opp, for dette her jeg synes jeg så flott. Når vi ber han si noe om deg, så sier han: Hun svak for is og sjokolade og bestemors bløtkake. Hun handler hest som andre handler mjölk og brød. Hun hjemme sammen med barna etter skole hver dag. Familien viktig. Hun slapper av og senker skuldrene på ekspedisjoner der vanlige folk ville være engstelige. Hun isbader og verdensvant. Klisterhjerne og uredd. Behov for nok søvn for å fungere optimalt, men har trøbbel med å avslutte dagen. Hun tidsoptimist. Danseløve, har en vanvittig kapasitet. Får gråstein til gull, snakker og kommuniserer godt med dyr, glad i bærekraftig matproduksjon, kulturbærer med bruk av hest, matauk, stort hjerte for å hjelpe andre, glad i fest og moro. Hun jordnær, håndterer gravemaskin, traktor og hjullaster like bra som bil. Hun har et godt øye til fjøsnissen, hun sinnet på smarttelefoner og skjermer. Hun har konsekvent fullboket kalender 6 måneder fram i tid. Veldig bra vi fikk presset en deg her da. Hun glad i skiturer og utemiddag. Hun liker ikke så mye oppmerksomhet, vil helst ikke ha berømmelse for noe, berømmer da heller andre for at man skal samlet sett lykkes som et lag. Hun omsorgsfull, engasjert og lykkelig.
1: Wow.
0: For en kjærlighetserklæring.
1: Ja. Ja. Nei, jeg heldig som har han gjør meg bedre. Ja, det jeg helt sikker på. Så vi et veldig godt team. Så jeg heldig å være nyforelsket stort sett hver dag.
0: Så deilig.
2: Så fantastisk. Men når du da reiser opp på Langedrag, Nils har sommerjobb, får det, det liksom da connection med en gang, eller?
1: Nei.
0: Ikke det.
1: Jo, egentlig da. Så han hadde jo sett meg litt på TV og hadde liksom en sånn forestilling om at han syntes jeg var ålreit. Og jeg fikk absolutt øynene opp for han, så vi flørte av var litt sånn småkjærester. Men det er klart å være gutt på Langedrag om sommeren med så mange roser i gjenga, det liksom ikke alltid like lett da.
0: For et deilig uttrykk.
1: Ja. Så det klart at det skal sies at det var, ja, jeg var nok så sint på, for jeg husker jeg var borte et par uker, og så visste ikke han helt om han ville liksom binde seg til meg, for jeg skulle ut og reise da noen uker etterpå og liksom bli borte. Så husker jeg hadde vært borte en uke, og da hadde han vel flørtet litt med en annen, og da, det sånn at jeg bare, uærlig, at det finner jeg meg ikke i, liksom. Da klikker det helt for meg, altså da bare, og jeg husker da han møtte meg i Bonna Langedragsbakken, og da skjelte jeg ut etter noter, og jeg var så sint, det kan gå til den jeg klappet til nå, ikke vet, jeg var rimelig forbannet, så da fikk jeg på en måte satt skapet hvor det skulle stå, for å si det sånn, og ville egentlig ikke ha noe mer med enn å gjøre i det hele tatt. Så når jeg dro ut i verden da, så hatet jeg egentlig den der karen der. Men han skrev, det var litt morsomt, for han skrev mail til meg en gang i måneden, hele det året, og jeg svarte aldri konsekvent. Så han fikk aldri svar, men jeg kom hjem igjen og bodde hjemme og lafta, og sånn, så var vi mye på fest på Trollstua og på Rødberg, og hadde mye moro med venner oppi her. Så var det en gutt som, ikke lokal, men en utenifra, så ba meg på liksom date en helg, og da husker jeg fikk helt bare, nei, uffa meg, husker jeg i hvert fall ikke, liksom. Og akkurat da hadde jeg fått melding av Nils, som vi liksom ikke skulle treffes igjen. Og da hette jeg, ja, Nils kjenner jeg i hvert fall, da. Så da dro jeg heller til han, og da begynte vi litt sånn i det små igjen, da. Så har det bare gått oppover, så det fortsetter sånn. Ja. Så vi startet litt i gjørma, da.
0: Ikke sant, men det jo mulig at det løser seg likevel, og får en melding til oss gutta. Altså, hvis du virkelig vil ha en dame, så må du ikke gi deg.
1: Nei, nei.
0: Du må stå det.
1: Ja, jeg må det. Absolutt. Så det lønte seg.
2: Mm. Så koselig. Men du reiser ut og studerer igjen?
1: Ja, etter det året hjemme med lafting, så søker jeg meg inn på Ås. Økologi og naturforvaltning, går bachelor der. Men da vet jo altså hele oppveksten egentlig, så har jo alltid folk sagt, ja, du skal vel tilbake til Langedrag, liksom, eller du skal vel overta der. Og da jeg alltid liksom bare, nei, vet ikke det, liksom har blåst det litt av. Men hjertet har vel alltid egentlig visst at det der jeg hører til her oppe. Jeg så utrolig glad i ja, området og plassen og den type formidling, da. Så når jeg gikk på Ås, så gikk jeg egentlig og plukket fag som jeg visste at jeg hadde behov for senere i livet. Og så etter bacheloren så hadde jeg tatt en del ekstra fag og tatt noen hovslagerutdanning samtidig og gjort en del sånn. Og så valgte jeg da å søke meg på ridelærerstudiet, samtidig som jeg søkte meg på master på husdyrfag. Så gjør jeg det litt kombinert egentlig, med å ta master på Ås og ridelærerstudiet der på Starum da. Så da tar jeg alle de tre årene med ridelærerutdanning der, og også masteren da. Så jeg fullførte aldri siste masterskrivingen, for at jeg, når jeg holder på med masteroppgaven som gikk på hest og trening og ernæring på hest, så fikk jeg en veldig alvorlig hjernerystelse. For jeg rev med en sånn oksygenmaske på hestene, så under, så sprang jeg inn, så snublet han nok, men da, den stakk jo en del ut, den oksygenmaske, den touchet nok bakken og satt han ut av balanse, så jeg tok nok salto med den der hesten, og ja, så jeg lå og var sengeliggende faktisk i 4 måneder. Mm. Så da, den har preget fremdeles hverdagen min litt da, den hjernerystelsen. Mm. Så da valgte jeg ikke, var ikke så krise og ikke måtte fullføre den der oppgaven når skjerm og sånn er såpass vanskelig for huet kan være da. Mm. Så da ble det ikke at jeg fullførte den. Men jeg bodde nede for 10 år. Nils og jeg er jo da sammen hele veien, og for spørsmål om Nils drømte jo egentlig om å overta en morens barndomsgård da onkelen hans ikke hadde noe barn. Så mens jeg studerer så fikk han faktisk forespørselen, altså enten ville liksom gå ut av familien eller han kunne overta. Så vi overtok faktisk den gården i Nannestad og valgte å bo der og pusse opp mens jeg studerte og sånn da. Så, så 10 år var jeg borte før jeg liksom flyttet hjem igjen.
0: Ja, men når da du og Nils tok det steget da ut til Nannestad, og det var en gård der, da det å komme hit, ble det ekstra komplisert, eller?
1: Ja, altså, Nils visste vel at jeg hørte til her oppe, sånn at jeg for meg, så er jo selv om Nannestad ut på bygda, der egentlig er bygd for de fleste, så for meg så er det midt i byen. Ja. så selv om det liksom er 500 mål med jorder rundt gården, og liksom, det er ikke boligfelt, så ja, er det uaktuelt for meg å kunne bo der nede, liksom. Det må på fjellet. Så jeg visste det, og det visste han også, at når vi fikk unger da, at da måtte jeg oppover. Men vi drev eller landbruket der nede i en del år, men nå er det en tremenning som driver det, og moren bor på gården da. Så det er koselig.
0: Men når du da får med deg Nils da, fra Nannestad, og dere flytter opp hit, er det liksom da rett inn på Langedrag for begge to, eller hva skjer liksom i den overgangsfasen?
1: Ja, altså da, vi begynner begge to på Langedrag da, 100% i 2013. Da har vi jo Amund, som er akkurat blitt et år, og jeg er høygravid og får Heine egentlig da, ja, rett etter jeg kom hjem nesten da. Men jeg var veldig opptatt av, ja, jeg visste at at når jeg selv fikk barn, så ønsket jeg at det skulle være prien. Og det har jeg vært veldig bevisst på. For jeg vet at Langedrag er et sted som kan spise en opp. For det er alltid noe å gjøre. Så jeg har vært veldig, veldig bevisst på det. Og ønsket også ikke sende unga i barnehagen tidlig. Men samtidig så visste jeg at ja, Langedrag er et sted man må være tilgjengelig også. Så derfor valgte jeg på en måte å ha en arbeidsdag hvor unga var med og tilpasse dagen utifra dem, og jeg er veldig heldig sånn kan styre dagene selv, ikke sant? Det er ikke noe jeg må levere akkurat der og da, og når jeg må det så får Nils til unga da. Ikke sant? Så det, jeg er veldig heldig sånn å kunne delt det da. Så det har gjort at jeg har hatt unga hjemme frem til de her 2 år. Alle 3. Så det, vi får jo 3 unger på 3 år. Så det er jo tette, så det er nok så kaotisk da med 3 bleiebarn, men det er veldig stas. Så bor vi jo på natten da, hvor jeg har vokst opp, småbruket der, og i 2016 så overtar vi på en måte formelt da, og mamma og pappa har fått bygget seg gårdbolig og flytter opp der da. Så ja.
0: Og du sier det jo egentlig, og hvis man har bare sett litt tv-serie, og man forstår jo det at Langedrag, det er jo en floskel, men altså Langedrag er vel ikke en jobb, det er vel en livsstil.
1: Ja, det er jo det. Ja, absolut. For det klart at altså, dyr må tas vare på hele tiden, og folk må jo også tas vare på. Og vi har jo mange unge ansatte som bor på sted, ikke sant? Som også viktig å ivareta alle ansatte og sånn også. Så det en spennende livsstil. Det det absolutt. Og det klart at når vi flyttet hjem, så var jeg, tok jo det liksom... Skal man velge å overta natten, som småbruket heter, eller skal man bygge noe rett på nesiden av Langerag og på en måte bo der? For at det klart å drive et småbruk ved siden av Langerag, det jo egentlig litt sånn tåpelig greie. I hvert fall når høysesongen på en måte lik. Det jo sommeren for begge deler, egentlig. Men for meg så nattens hjerte så nært. Og det å bare skulle være på Langerag for meg så betyr det masse å kunne gå ut i skaven og kjøre tømmer og sånn og ja, drive jordbruket med hest og holde på med disse tingene det betyr masse for meg å kunne gjøre det jeg vil når jeg vil det og ikke da måtte gå på Langerag og samkjøre med om jeg kan ta den hesten eller gjøre ditt eller ja, og det å ha, være hjemme og ikke måtte ha masse folk rundt seg hele tiden og sånn så da ble det til at vi overtok natten og tenkte at ok, da får vi prøve å løse det på en god måte da, å drive både natten og Langerag da.
0: Ja, hører jeg at du også beskriver at selv om det slitsomt, så det også et slags fristed, hvor du på en måte kan i hvert fall gå ut av en rolle inn i noe annet, koble av.
1: Absolutt, det jo det, men og siden jeg har valgt liksom hele veien at jeg skulle egentlig ønske jeg bare kunne jobbe 60%, fordi at jeg ville unge av først, men det jo vanskelig på for Langerag trenger deg mer, men da jeg heldig å styre dagene selv, ikke sant, så ja, sånn som i dag så sitter vi foran peisbål og spiser frokost alle sammen, ikke sant? Og så går jeg ut og steller dyra, og Nils reiser på jobb, og, ikke sant? Så man styrer jo dagen sin selv, og jeg hjemme hver dag når unga kommer hjem. Det jeg veldig glad for at jeg klarer å prioritere. Og så blir det jo da til at man jobber en del om kvelden, og jobber jo litt helger, og, men da kan jo unga være med litt, og sånn. Så det, vi er jo heldige å styre dagene våre akkurat som vi vil, da. Så nå på til uka så lurer vi på om vi bare... reise par dager vi da, to dager, ikke sant? For at vi kan jo bare gjøre det.
2: Så deilig.
0: Ja, ja, du beskriver jo også en kjernefamilie og en idyll, ikke sant?
1: Mm. Ja, så vi jo heldige også, selv om det klart telefon må være på, ja, jeg må løse en del problemer, og plutselig må jeg bare reise bort. Men heldige har fantastiske ansatte og medarbeidere som gjør en kjempejobb, så vi et veldig godt team, så det handler jo om å være med å styrke det teamet. Så det fungerer egentlig overraskende bra.
0: Ja, ja men så godt å høre. Og så jo Langedrag, det jo en stor turistbedrift, og jeg har hørt tall som ikke sant, 60 000 besøkende i året, tv-seriene kommer vi litt tilbake til etterpå. Kan jeg bare si, jeg hadde jo en personlig opplevelse, jeg var oppe med en kamerat for noen år siden for å kjøre hundekjøring en søndag oppe på Langedrag. Og han, hundekjøreren, forteller jo det at ja, dagen før så hadde han hatt to damer som hadde tatt fly fra London til Gardermoen, ta taxi fra Gardermoen til Langedrag, vært opp hos han og kjørt hundekjøring, for så å ta taxi ned igjen til Gardermoen og fly tilbake til London. Ja. Det ikke snaut.
1: Nei, det var jo fjor sommer, og så fikk vi jo noen som kom med helikopter fra nedi Saudi-Arabia eller et eller annet sånt, som kom liksom flyvende med helikopter og skulle lande på parkeringsplassen og skulle da ha liksom to timer rush på Langerag med liksom matservering og hundekjøring og guiding og så da sto vi klare og løp for å si sånn for å serve disse her sjeikene.
0: Ja, men det sier jo litt, tenker jeg, om hva slags attraksjon da, dere egentlig har.
1: Det er jo noe helt spesielt, noe du ikke finner egentlig på en måte i verden, ikke sant? Og det som spesielt er jo den der nærkontakten vi har med dyr, da. At det ikke bare dyr på innsiden at de det, men det faktisk på en måte, ja, vi har en relasjon da, til også de ville dyrene, og også det at de tamme dyrene går sammen, ikke sant? Det jo, jeg tenker at det det som naturlig. Det var sånn vi levde før, hvor hester og kuer og geiter og høner gikk sammen. Og vi ser jo det at dyr har relasjoner på tvers av arter, og at det gir noe, det ingen tvil. Og det å ta med folk i den reisen med ikke sant, alle disse tamme dyrene våre, de kommer jo opprinnelig fra ville dyr, ikke sant? Hvordan vi kan kunne gå inn i deres natur og forstå dem, forstå språket dem, så på den måten få dyr som har lyst til å samarbeide med deg, som velger det selv. det er jo fantastisk, og for meg så blir jo det liksom hverdagen, så det er fort gjort å glemme på en måte hvor en unik det er da, og enestående, men folk blir jo helt sånn til tårene, det opplever jo nesten daglig, ikke sant, at folk gråter rett og slett, for at de synes det er så sterkt da, å se, og det, ja, det er fantastisk å komme sånn inn under huden på alle disse dyrene, og ja, helt fra på en måte hestene som tusler rundt, ikke sant, disse leirskolebarna, de kunne jo bare løpt av gårde, kunne gjort hva de vil, men ikke sant, vi kan slippe de løse i fjell, og de kommer tilbake om morgenen og har lyst til å være med på aktiviteten og det som skjer. Det er jo helt fantastisk, egentlig.
2: Virkelig.
1: Det er det.
2: Langedrag har jo vært en stor del av familiehistorien. Hvordan har det preget deg å vokse opp med den arven her?
1: Det er jo klart at det er en sterk familie med mye, mye gründerblod og sterke personligheter. Og jeg var jo litt inne på det i sted, at det er klart det er krevende på en måte å skulle stå i et lokalsamfunn, sånn ung og barn da. Mm. Det er det. Men samtidig så er det jo veldig, veldig flott å se på en måte ja, hva man har klart å få til å skape da. Mamma og morfar jo personligheter som spesielt peker seg ut, liksom, ikke sant? Hva de har klart å få til å skape, det er jo helt unikt. De fleste sånne plasser går i minus, liksom. Altså, det er ikke mange som klarer å få positive tall, og det klarer man til tross for at man ikke ligger langs Riksvei 7 eller E18, liksom, ikke sant? Så det er jo sterkt, rett og slett. Mm, så...
0: Og nå er det jo, du er jo ferdig med å ta over, er det riktig å si det?
1: Ja, absolutt, men jeg, litt vi har vært inne på, at jeg har jo ikke noe behov egentlig for å være liksom, frontfigur. Altså jeg har ikke noe personlig liksom, behov, jeg har behov for at stedet skal gå bra og at folk har det bra, og at vi får på en måte levert gode produkter. Det er det som betyr noe for meg. Så måtte være frontfiguren har jeg ikke noe liksom... behov for. Men det ligger jo i kortet at det blir det. Men det er veldig godt å ha med mamma, og i hvert fall sånn, siden jeg ønsker å prioritere barn og sånn også i første rekke, så er det jo fantastisk å kunne ha henne, og ikke minst Anne-Grete og sånn også, som ja, har så å si vokst opp der hun nå, og nå har vi fått en fantastisk Morten, virksomhetsleder på laget, og mange gode i lederteam, og Daril som styrer kjøkken, og ja, mange, mange gode. Så det er godt å ha med alle de da. Mm.
0: Ja, dette følger seg inn i hva Nils akkurat da har skrevet til oss da, ikke sant? At hun synes det veldig fint å fremheve de andre, og det er jo kjempebra. Ja. Men er du sånn på et eller annet tidspunkt, så er du jo sjefen.
1: Ja.
0: Ja. Ærefrykt, glede, hva tenker du?
1: Nei, altså det er jo en det er jo påviset en ære og så kjempeansvar, ikke sant? For det er jo se sånn som også med det prosjektet vi driver med nå med den nye tribunen og sånne ting, det renner jo millioner ut på en måte. Det er jo store summer å forvalte, hva som ja, så ligger det masse som man må gjøre, og den der, det er kjempeansvar da. Det er jo over 30 årsverk, ikke sant, som har sitt daglige virke på Langerhag, så det er jo liksom, ja, man føler jo på det ansvaret, men jeg er veldig sånn som ikke, jeg gidder ikke stresse av ting som jeg ikke må stresse av. Sånn at jeg er veldig sånn som tar et minutt om gangen, ja. Mm. For at jeg orker ikke å, altså jeg tror jeg hadde vært alvorlig syk hvis jeg skulle tenkt på alt jeg skulle gjort. Da hadde jeg nok vært... møtt veggen for lenge siden da, så jeg er nok en veldig sånn rolig person, stresser ikke, selv om jeg har ekstremt mye å fylle dagene med, jeg sitter ikke i sofaen og ser på TV, det gjør vi kun liksom et par dager rundt jul, eller så har jeg ikke tid til det, altså det skjer ikke på en måte. Nei. At vi gjør det, men det jeg klarer meg fint uten det går bra det. Ja, så lenge man det man gjør gir deg noe, så er det viktigste, at man liksom klarer å ha det bra da, i det man gjør, å være til stede der man er.
2: Absolutt. Hva de største utfordringene og mulighetene du ser for Langedrag fremover da?
1: Altså det er ekstremt mye, mye krav. Altså sånn fra vanvittig mye tilsyn og sånne ting, det tar veldig mye tid.
0: Ja, er det folk ikke bare visst liksom?
1: Ja, altså det er ekstremt mye som føles på en måte unødvendig, men som er jo selvsagt viktig, ikke sant? Men det tar mye tid da. Så det å klare å få til positive tall, det ikke en selvfølge. Og vi har jo på en måte, vi lever på juli måned, og det aner jo ikke hvor mye folk som kommer i juli. Vi går jo på en måte i minustall egentlig resten av året.
0: Ja. Bør ikke regne hver dag i juli?
1: Nei, det er fint med litt opphold også. Ja. Men det klart at det er krevende da, når det så sårbart. Men vi jobber jo på for å prøve å finne andre måter å få en bedre belegg da, gjennom hele året, for det er viktig.
0: Marie, vi har jo touchet noen ganger i samtalen inn på dette her med det å være i medias søkelys, og det har jo vært flere, nå tre tv-serier vel fra Langedrag, og du har, sier selv, litt sånn ufrivillig blitt puttet i medias søkelys.
1: Ja, jeg har jo egentlig det, men det klart at sånn som nå når det kom opp igjen, da, ikke sant, så er det en kjempeviktig markedsføring av Langedrag. Så det ingen tvil om at det er jo viktig, da. Og da tenkte jeg at jeg som voksen person skal klare å deale med det. Men det klart, når de holdt på, så det byr meg helt imot, på en måte. Så jeg klarer ikke å ta initiativ til at dere burde være med på det. Det må noen andre si. Jeg har ikke noe problem med at kamera rundt, men det byr meg sånn skikkelig. Det bare stopper seg for meg da, rett og slett, så det sterkt, men og sammen med Marte og sånn, så var hun veldig ivrig selv, og da tenkte jeg, ok, så lenge du ivrig og jeg nøye med og ja, ikke sant, at man fikk den førpremieren på Rødberg, at de lokale klassevenner og venner får også en tilknytning til et eierskap til det, det tror jeg er viktig da, ikke sant, så man ikke får den der jalousi opplegget.
0: Du sier jo selv altså med den første serien av Vi på Langedrag at du fikk en sånn kjendissak og måtte da litt bort, så har jo din datter vært enda yngre, men opplever du at her har det vært en litt annen setting rundt, altså hun, det mer, hva skal jeg si, udelt glede.
1: Ja, og så det jo, hun endrer seg jo så mye fra du 6-7 år til du, nå hun snart 10, ikke sant, så det ikke så mange som kjenner henne igjen på en måte sånn, og det blir noe annet da. Jeg var 14 år midt i verste tenårings og ble fremstilt til å bare drikke gulrotsaft og spise salat, liksom, ikke sant? Så vil du helst egentlig vise at du et partymenneske og er kul, ikke sant? Så da blir det veldig sånn motsøver, ja.
0: Ja, og så er det jo noe med det som vel skjer da med den første serien og Vi på Langedrag. Jeg har også, du nevner jo Anne Grete tidligere, som jeg også har snakket litt med, og hun var jo med, ikke sant, passet på Elger, og sier vel selv at hun var egentlig en enkel jente fra Nes på Romerike, og så plutselig over natta så vet liksom alle hvem du er, at det var sånn surrealistisk.
1: Ja, det er jo helt sjukt. Den gangen var det jo mail, liksom, så var det store. Jeg husker jo liksom etter den første serien hadde gått, liksom første episoden hadde gått, så hadde jeg fått 200 mail i løpet av den halvtimen at den hadde gått, så hadde jeg fått 200 mail, liksom. Det er jo helt sprøtt. Ja.
2: Var du forberedt på noe vis at det ville komme?
1: Nei, det var det man ikke var, ikke sant? Og den gangen så var det jo NRKs beste sendetid, ikke sant? Så det var jo noe annet. I dag switcher du jo bare velger, så du blir ikke like fokus heller. Mm. Så det var nok så tøft, og når du da ikke på en måte egentlig liker det heller, og akkurat de årene der. Så ja, det var tøft. Det var det. Mm. Men det gjør den jo sterkere da. Nå har jeg vært igjennom det,
0: ja. Ja, du er jo helt åpenbart sterk, det er jo ikke tvil om annet. Men da til ny serie da, og Nytt blod, som jo da kommer nesten 20 år senere. Og klart, nå er det ikke det samme med linjær TV og sånn som du beskriver, men det er vel fortsatt veldig mange som har sett Nytt blod.
1: Absolutt. Og den ble jo litt, det skulle jo egentlig når de spurte om å lage det, så skulle det jo være en naturprogram om ulvene. Men så ble det jo ikke ulvevalp det første året når det var planlagt og sånn, og så de at, oi, her er det mye familiemoro å ta tak i. Og så ble det jo en helt annen vinkling. Hadde jeg visst det, så hadde jeg nok ikke liksom egentlig sagt ja sånn i utgangspunktet. Men da står man og i det da, og har på en måte ikke noe valg, og da, ja, jeg har ikke noe problem med å være ærlig om det da.
2: Har responsen på tv-serien Nytt blod vært som dere håpet, med tanke på at det nå switcher folk på alt de har lyst til å se på?
1: Absolutt, så har det gitt oss en vekst, altså. Det har det. Men ikke på samme måte som den første, selvsagt. Det var jo en helt ekstrem vekst.
0: Ja, det er kanskje nesten ikke mulig i dagens samfunn å få til det samme.
1: Nei.
0: Men vi må jo litt til litt familierelasjoner også, for det er jo fascinerende også når du ser serien, ikke sant? En ting er det Langedrag og det livsverket som er bygd opp på nær dyr og alt det som du allerede har pratet mye om, men det er jo også mor, datter, søsterforhold, generasjonsbedrift og følelser, ikke sant? Det jo, når du ser serien, tenker jeg, det gjensidig avhengighet og tillit, det kjærlighet, det visjoner, det kan være litt ulike visjoner, og så jo litt gnissning, altså det jo god TV.
1: Absolutt. Ja, det klart at altså, mamma, hun har jo viet hele livet sitt da. Til dette. Altså drømmen startet når hun var i begynnelsen av 20-årene, liksom, ikke sant? Og så har hun jo via all sin tid på Langedrag, rett og slett. Sånn at det, hun vil jo prøve at det meste skal være tilnærmet perfekt. I hennes, hva som perfekt i hennes øyne. Det klart at hun kjempeopptatt av detaljene, og detaljene superviktige for å lykkes, så det ingen tvil. Men det klart det å klare å innfri da, når vi skal prøve å trappe litt tilbake, det klart at det kan være krevende, men jeg føler nå at under den innspillingen så var vi nok i en litt sånn mer krevende periode. Men jeg føler nå så har det gått seg veldig fint til, så jeg synes det veldig fint å samarbeide med henne faktisk nå om dagen, så synes jeg det går overraskende bra. Mm. Så det veldig godt å kjenne på, tror jeg, for begge to.
0: Mm. Ja, klart. Det viktig, for det jo mor-datter oppi dette her også.
1: Ja, det det. Det det. Så, ja. Men det går veldig, veldig fint.
0: Ja, så bra, for jeg får liksom en sånn tanke. Så i Norge så har vi dette kjente begrepet liksom, å hoppe etter Wirkola, noe som snakkes om, liksom, men da å ta over Langedrag etter Tuva, det er jo litt i sånn en gata, det det.
1: Ja, men jeg har jo ikke sånn prestisje, ikke sant? Så jeg tror det gjør at jeg har ikke... tänker att jag gör så gott jag kan ja det håller i massvis det man får inte till något mer än det så sån är det bara så ska jag pröva att göra så gott jag kan
2: ja men det är bra har du gjort upp någon tankar för om vill du sätta ditt eget prägel nå som du ska driva den traditionen här vidare
1: ja så jag bränner ju väldigt för detta här med oss och framhäva husdjuren mamma har brent veldig for ulv særlig og sånn. Jeg er jo ikke synes det ålreit med ulv og det absolutt en viktig ting for Langedrag, det jo ingen tvil så det ingen tvil om at vi skal fortsette med det men det jo ikke det dyr jeg brenner mest for det det ikke, jeg synes det kjempespennende å få lov til å ta med folk inn i dette her og oppleve liksom, hvor det mjølka kommer fra ikke sant, hvordan kan man lage ost og smør og kjøtt og det å liksom med dyrevelferd og det å spise sine egne dyr at det kanskje da vet du at dyrene har hatt det bra da, fått sunn og god mat og riktig godt stell og ikke sant, alle disse tingene tenker jeg ting jeg brenner veldig for da og det gjenspiller litt grunnen til at jeg har dyr hjemme på natten også, ikke sant, vi har jo en 20 vinterfør og sauer og en 5-6 geiter og hadde litt høner men reven har tatt dem litt hester og litt sånn og det jo litt sånn galskap å ha dyr hjemme på natten og ha så mye dyr på jobb men å bo på et småbruk for meg uten å skal ha dyr det ville skurra veldig for min del og ble jo faktisk nominert til årets unge bonde for en del år tilbake hvor det var liksom fokus på bærekraft da. Og jeg kom faktisk blant de 5 finalistene og tenkte liksom herregud, hva det jeg liksom, har ikke noe her i dette selskapet å gjøre men da var vi på, jeg hadde liksom en hel, ja, det var nok så mange dager vi var på workshops og sånn, og det da ble det liksom satt i perspektiv og folk liksom men Marie du skal ikke drive og snakke deg selv ned her i dette selskapet for tenk om alle hadde hatt like masse dyr som det du hadde hatt tenk på da hadde vi jo født hele distriktet ikke sant? Så hadde det vært en liksom 20 sauer da på alle småbrukene her i Nord-Uvdal så hadde vi hatt mer enn nok mat til alle innbyggerne her sånn så det noe med, ja, jeg fikk liksom, jo, nei, jeg skal være stolt på det. Jeg med på en måte å produsere sunn og god mat, økologisk mat. Det tenker jeg at noe man skal være stolt av, og tenker at flere absolutt burde kaste seg ut i det.
0: Mm. Ja, med det verdensbildet vi har i dag, og det på en måte øker selvforsyning og sånn, det jo noe folk stadig blir mer opptatt av.
1: Ja, jeg tenker det kjempeviktig, så... Det er veldig kjekt at vi har sånn som Uvdalsbonden, ikke sant, og som går sammen og ja, virkelig løfter dette litt opp. Det jo når på Setre går og det kjempebra at det folk som virkelig tør å satse på det, så det flott. Mm.
0: Du snakker jo også om kåringer, og i fjor da, så ble jo Langedrag kåret til årets bedrift i Numedal. Mm. Hvordan opplevde du det?
1: Nei, det jo en ære da, å bli det. Det ingen tvil. Så det det var flott. Mye fint som ble sagt, så det
0: Det hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Ja, og da kobler vi også til lokalsamfunnet, da, hvis vi skal snakke litt mer spesielt om det, ikke sant? Dere ligger jo her og en viktig arbeidsplass, sånn sterk attraksjonskraft, så vi, og det blir et stort spørsmål, men kan du si noe om hva liksom, Langedrag betyr for lokalsamfunnet, da, sett med dine briller, og ikke minst, hva betyr lokalsamfunnet for Langedrag?
1: Mm. Altså, det ingen tvil om at Langedrag jo et kjent sted, og det ligger et kjempepotensial der og markedsføring av kommunen på en måte, av dalen. Nå det sånn at vi ligger midt mellom Numedal og Hallingdal på et vis, og Hallingene har brukt oss, men for meg så vi hører til i Numedal. Det veldig sterkt for meg og viktig for meg å få fram. Så jeg håper virkelig at man kan bygge det enda sterkere og gjøre enda mer ut av det da. Men det klart det jo det kan være krevende å klare å se muligheten og klare å få de mulighetene til å fungere. Ikke sant? Det ja, mange ting som påvirker det der. Så, og for Langedrag så det jo ingen tvil om at Numedal og samarbeidet kjempeviktig. Og det jo så fantastisk mange flotte folk her i kommunen. Og jeg tror jo liksom nå de senere årene så tror jeg også at man har blitt flinkere kanskje til å være stolt av det. For jeg tror nok det har vært en periode på en måte, hvertfall jeg har følt på i min oppvokst, at ja, det kanskje ikke så mye fremsnakking om det sånn fra enkeltpersoner på en måte. Jo, man kan skryte av det sånn i media og større bilder, men kanskje ikke sånn innad på en måte da. Mm. Og det tenker jeg at det noe som har snudd litt og tror at det viktig, og det klart det en felles jobb, ikke sant, at man spiller hverandre gode da, begge retninger, så det i hvert fall noe som jeg har veldig lyst til å bare prøve å få til å bli bedre og bedre, så man kan komme godt ut av det for både bedriften og kommunen.
0: Da tenker jeg at vi må jo bare snike inn en sånn liten reklame for Hjembygda festival nå da, som noe vi har begynt med her, og første året så hadde vi jo alle elevene i 1. til 7. Klasse oppe på Langedrag, og i fjor hadde vi de eldste i barnehagen og alle på 1. til 4. Og tanken jo at det skal fortsette, og det jo nettopp for å få den lokale tilknytningen, at det jo ikke alle ungene som har vært der oppe, ikke sant, at de skal vite hva som faktisk finnes da, i egen kommune.
1: Og ja, det ligger jo masse ubrukte ressurser på en måte som ligger der, sånn at det å bruke det også sånn i, ja, det jo litt lang avstand fra Rødberg, men det å bruke det i skolesammenheng og sånt, da tenker jeg at det ligger kanskje et potensiale som vi kan klare å nytte bedre etter på sikt. Få se.
2: Hvis vi skal gå litt mer over til Nord-Uvdal som kommune, hvordan ser du på utviklingen i bygda?
1: Jeg synes det har vært veldig positiv utvikling om dagen. Jeg har jo veldig tro på den prioritering de har gjort med å ha deg som bygdeutvikler, da, Lars. Jeg tror det, ja, jeg tror det er en positiv effekt, da. Ikke sant? At det noen som skal ha 100% fokus på løfte og fremsnakke. Det tror jeg er kjempeviktig. Da. Jeg tror Nord-Uvdølinger trenger litt sånn heia kultur, ikke sant, for å tørre å gjøre det. Jeg tror det ikke er det at de ikke vil, men jeg tror det liksom, man liksom, ja, Nord-Uvdølinger kanskje litt mer forsiktig, enklere, har ikke noe behov for å liksom stå frem sånn stort, litt sånn som meg selv, ikke sant?
0: Du en typisk Nord-Uvdøling?
1: Ja, jeg kanskje litt, at jeg har ikke behov for det fokuset egentlig, ikke sant?
0: Nei, da, men du har...
1: Man trenger det, det er viktig å heie på hverandre, det tror jeg er nøkkelen da.
2: Absolutt.
1: Kjempeviktig.
2: Hva tror du skal til for at flere velger å flytte hit eller komme tilbake etter studier?
1: Jeg tror dette som det jobbes med nå, ikke sant? Med å få til arrangementer, det møteplasser, det skjer ting, det et samfunn som fremsnakker hverandre, det tror jeg er kjempeviktig. Og så er det jo å se det at vi har hatt mange hos oss som jeg tror hadde blitt værende i Nord-Uvdal hvis de hadde fått tak i et småbruk eller et sted å bo. Så dette med boliger tror jeg er en kjempeviktig nøkkel altså, for å få folk til å bli værende her på både på Nord-Uvdal og Langedrag har det vært flere par innom på en måte som egentlig har lyst til å bli værende, men ikke har fått noe sted å bo.
2: Dere har 3 barn i skolealder. Hvordan ser du på deres oppvekst i kommunen i dag kontra når du selv vokste opp?
1: Altså, jeg tenker at det en fantastisk oppvekst å få lov til å vokse opp her. Og det jo utrolig mye fritidstilbud også. Altså, det med på utrolig mye. Så vi altså kommunen har jo kjempetilbud. Og så det viktig å være med, og hvis det noe man savner, så må man være med og dra det i gang da. Ikke sant? Så det veldig, veldig positivt. Det en ja, fremoverlent kultur og mye flotte lærere og ja, mye bra fokus. Så det
0: Ja, og du har noen barn da som med på mer ting på fritiden enn det du var selv?
1: Ja, absolutt. Det de. Så det både fotball og taekwondo og ja, håndball på nespinn og det fløytespilling og ja, ridning og vært litt turen innimellom og jeg har vært mye forskjellig.
0: Så har jo barna dine dette felles med deg også, Marie, at de jo vokser jo da opp tett på Langedrag og blir jo sånn sett en del av familiebedriften. Hvilke tanker gjør du når du en dag blir pensjonist og eventuelt overtagelse? Har du noen slags forventning til barna? Merker du selv at barna liksom ønsker noe, eller hva tenker du?
1: Jeg tenker at det viktig at de skal føle at jeg har lyst til at de skal høre til her, hvis de har lyst. For mamma var nok ikke så flink til å ta med meg på en måte sånn, husker jeg bodde borte og sånn, så fikk jeg høre om nye ting som skjedde på Langedrag via media, ofte. Ikke sant? For at hun var ikke så god til å dele Langedragsting med meg, da. Det jeg tenkte på, blitt bevisst på selv, da. At jeg tenker at de skal føle at jeg har lyst til at lyst til å ha de her, og lyst til at de, hvis de har lyst til å overta, men det skal selvsagt være deres eget valg, det skal ikke være noe press på en måte, men den der balansen da, ikke sant, at de i hvert fall skal føle at de velkommen til det. Ja. Og de veldig glad i fjell og natur i hvert fall, så det lover bra, og Martha også veldig dyreglad, gutta ikke like interessert i dyr som henne selvsagt, men det lover bra, så vi får se. Men det må være deres valg.
0: Ja, og så viser det seg det å gå i sin mors fotspor i hvert fall, og da du både glad i dyr, men du kan jo kjøre maskiner også.
1: Ja da, absolutt. Ja, det jo, takk til pappa har vært flink til å la oss få lov til å holde på og gitt oss tillit under ansvar. Så det, ja, det vokser man på. Det tror jeg viktig når man får lov til å prøve seg litt her i livet.
0: God avslutning på liksom, hoveddelen. Vi har en fast avslutning. Da stiller vi alltid noen raske avslutningsspørsmål til gjesten, og da har vi lyst til å spørre deg, Marie. Da. Du har jo sagt noe om det, men hvis du skal få oppsummere nå, da, hva det beste med Nore Uvdal?
1: Nei, det tenker jeg må være... Altså, naturen jo helt selvsagt, men også det at det... så mye fantastiske folk og så mye ærlige folk og at du kan reise på butikken og nei fader, lommeboka den har jeg stort sett ikke med så kan du bare skrive opp og så betale en annen dag og ja, så settes det ut varer eller altså, ting bare løser seg det liksom, altså, du kunne jo aldri gjort noe sånt i byen jeg har faktisk prøvd da for at det noe,
0: jeg hender du glemmer lommeboka
1: ja, det fryktelig dårlig på det, for jeg handler jo bare lokalt, ikke sant? Og det funker jo ikke der, og det så vanvittig slitsomt, så på hos jorden så husker jeg hadde kommet der med tre unger, det var null stress å handle med tre unger, for varene ble satt i bilen, og ungene ble underholdt og fikk kake, og jeg fikk handle i fred, ikke sant? Det var helt fantastisk, det skjer jo ikke andre steder.
2: Hva det som kjennetegner en Nord-Uvdøling da?
1: Nei, jeg sa det jo litt i sted. Litt sånn rolig, ikke noe, men fantastisk ærlig og fine mennesker.
0: Hvem den mest kjente Nord-Uvdølingen?
1: Jeg tror jo kanskje at det ligger litt i blodslinjen akkurat der, at mamma tror jeg godt kjent, men det jo mange som Kjetil har jo stikket seg ut, og ja. Men jeg tror kanskje mamma et kjent navn i Nord-Uvdal.
2: En ting du kunne endre i Nord-Uvdal?
1: Jeg må det der å heie på hverandre enda mer, det tenker jeg noe som viktig da. Å legge bort bygdedyr og jenteloven. Det tør å synes at det fint at andre lykkes. Det tror jeg viktig.
0: Hvis du hadde blitt stående fast i heisen da, og måtte stå og prate en god stund med en annen Nord-Uvdøling, hvem kunne du ønske deg at det skulle vært?
1: Altså, jeg veldig sånn der, liker å få unna mest mulig. Sant? Det hadde vært veldig praktisk om det var Nils eller Anne-Grete, for jeg hadde fått, liksom, fått gjort,
2: unna, gjort litt jobb i tillegg.
1: Men det klart at hvis det ikke skal være det, så Og snakke med Line Berit og Ronny og sånn, det alltid kjekt. Det da ser man muligheter her I livet, og det ikke noen begrensninger, og det synes jeg fint, at man leter etter mulighetene og ikke begrensningene. Så det fine folk å dele tid med.
2: Mm. Og helt til slutt, hva ditt råd for fremtiden I Nord-Uvdal?
1: Nei, det tenker jeg fortsette på den gode stien man her nå. Tørre å støtte opp under unge mennesker som har lyst til å flytte til kommunen og heie de frem, rett og slett. Mm. Og tørre å være, jeg tenker som for skole og utdanning, tørre å være best. Altså tørre å liksom, fader, vi skal skille oss ut. Vi kan ha mye fine ressurser rundt her da, med statkraft og langedrag og alt sånt som man kan nytte, tror jeg. Mm.
2: Da tenker jeg vi ved veiens ende og avslutter her. Så da har jeg bare lyst til å si tusen takk for at du deler din historie med oss, Marie. Og masse lykke til ved videre prosjekter.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er en ære.

hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Det fremdeles to røvertall, hver på 25 000, så vi starter med å trekke disse røvertallene. 17 første røvertallet. Og 69. Får du bingo på tallet 17 eller 69, så får du altså 25 000 ekstra i tillegg til premien. Like liten, det alltid dagens dato, så i dag er det tallet 9. Får du bingo på tallet 9 når vi spiller om en rekke i all spill, så får du 3000 kroner ekstra. Først spiller vi da om en rekke, deretter 2 og 3. Når vi spiller om 2 og 3 rekker, så må det være innenfor samme kvadratet liksom, på kupongen, det uthevet feltet. Det hjelper ikke å ha en rad øverst og nederst. Det må være innenfor det samme feltet. Når du har bingo, så ringer du inn på 32 08 91 11. Er det noe annet dere ønsker å si, så kan dere vente til etter sendingen. Ja, skal vi starte? Nå er det noe mer info? Nei? Jeg tror det er greit, ja. Da kan du bla om så det står 1 nede i høyre hjørne på kupongen. Så starter vi altså å spille om en rekke og premie på 300 kroner. 82 82.

33. 3-3. Tre, 36. 3-6.

0: Da kan det hende hva bingo hallo.
1: Det var bingo på 33,
0: ja. Ja. Da skal vi se, navn og kontrollnummer.
1: Asbjørn Fuglesang, 21097.
0: Skal vi se, 21097.
1: Ja.
0: Da kan du lese.
1: 20, 33, 59, 50, 60 og 78.
0: Yes, gratulerer.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Da spiller vi videre om to rekker og premien på 400 kroner. 25. 2, 5

76 76 95 86 86

0: Skal vi se. At 979.
1: Da kan du lese.
0: 20, 44, 51, 72, 80, 26, 32, 60, 76, 84.
1: Yes, gratulerer.
0: Takk skal du
1: ha. Ha det bra.
0: Hei.
1: Da spiller vi videre om tre rekker og premie på 1000 kroner. 2. 2.

46 46. Tjueen, to,

0: Ja, er det mulig vi har med oss å vinne på tre rekken? Hallo?
1: Det var tre rekker.
0: Ja.
1: Det var Magnus Døden her.
0: Yes, og kontrollnummeret.
1: Kommisjon 19666.
0: Se. Da skal du få lese av det, Magne.
1: 1-25-32-50-67-18-26-44-51-69 6-27-54-75-83
0: Yes, gratulerer!
1: Jo,
0: ha det bra.
1: Går det an å få til at radioen er oppe i åten der nå?
0: Nei, men har du fremdeles ikke fått inn FM igjen? Ja, han, teknikeren vår har fått, fått beskjeden, så både der og Rødberg skal, han, skal stå på lista hans, så på å si. Men,
1: nei, jeg ferner inn på år, men det så skurret.
0: Ja, nei, det var noe merkelig.
1: Det søndagen her oppe i Åtendalen.
0: Ja, nei, for han har fått beskjeden, så jeg har ikke hørt noe, mer, men da skal jeg purre på han. Med det, for nå skal han ta Rødberg også, og da skal jeg gi en ekstra lyd om at Våttendalen ikke er i orden. Ja.
1: Nei, jeg sa ikke at den, kolser, men jeg har ikke hørt noe.
0: Nei, nei, det er han Geir Ove som styrer med disse, massene rundt om, skjønner du. Nei, men jeg skal gi en lyd, jeg er bra du sa ifra.
1: Fint
0: det. Yes, ha det bra.
1: Jo, ha det.
0: Da skal vi høre på litt musikk og gjøre klar for andre spill.

Da kan dere bla om, så det står to nedi høyre hjørne på kupongen. Røvertallet, det 17 og 69. Vi skal begynne å spille om en rekke. Premie på 300 kroner. 5. 5. Tjueni. To, ni.

46 4 6. Fjorten. 1 4

55 5 5. Trettifire, tre, fire.

10 1 0 De var Men jeg pleide å late som om du 61 6 1

0: 25 2 5 Da var det innringer på en rekke her. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Det
1: var passene på bord.
0: Ja. Og kontrollnummeret ditt.
1: Det 2643.
0: 643, nå skal vi se. Da kan du lese.
1: 5-13-25-49-80.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer. Ha det bra. Da spiller vi videre om to rekker og premien på 400 kroner. 19 1 9

Shuju to shu. Sju, fire.

88 88. Femtini, fem, ni.

0: Da var det bingo på tre rekker her. Hallo!
1: Det var Birgit Ulsletten.
0: Ja, og kontrollnummeret ditt?
1: 22998.
0: 998, da kan du lese.
1: 23 34 40 70 87 5 27 53 63 78 10 43 56 79 88.
0: Yes, gratulerer!
1: Takk, takk!
0: Ha det bra!
1: Ha det!
0: Da gikk det en tusenlapp til Eilo, og vi skal gjøre klare for spill nummer tre.

Da vi klare for spill nummer tre, så sjekk at det står tre nede i høyre hjørne på kupongen deres. Så starter vi med å spille om ei rekke og premie på 300 kroner. Informer oss om at røvertallet er 17 og 69. Først tar du ut i dette spillet. 65. 6, 5.

0: 32 3 2 Da var det bingo på første rekka. Hallo!
1: Ja, hallo. Hei, her Jørgen Navarro.
0: Ja.
1: Og nummer 1978-7.
0: 1978-7. Skal vi se her. Da skal du få lov til å lese.
1: 16, 22, 32, 65, 71.
0: Yes, gratulerer!
1: Yes, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da spiller vi videre om to rekker og premien på 400 kroner. 13, 1, 3.

0: 63.
1: 63.
2: Og så drar vi til Åbestandig.
1: Femtito. Fem. To.

0: 82 82. Da, vi inne på tre rekkerne her. Hallo!
1: Hei, Veronica Myhran.
0: Ja, hei du!
1: 21-326.
0: Se. Da kan du lese.
1: 7-22-31-48-75-24-32-49-68-76-15-36-50 69
0: 82. Yes, det sendte du. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ha det bra. Så bare en telefon til her.
2: Ja, hei. Det var Solve Haugen Gord her.
0: Ja, hei du.
2: Og det var på 19434.
0: 19434. Da kan du løse.
2: Ja. 2-33-44-62-82. 29-45-63-76-86, 18-39-59-64-78.
0: Ja, det stemte med boka her. Gratulerer!
2: Takk!
0: Ha det bra!
2: Ha det!
0: Da blir det 500 kroner til Gol og 500 til Uvdal. Da skal vi gjøre klar for fjerde og siste spill.

liv. Da kan du sjekke at det står 4 nede i høyre hjørne på kuppengen. Men før vi begynner å spille, så er det litt info om neste onsdag. For da starter vi opp igjen med Kven veit mest, som er spørrekonkurransen for 6.-klassingene i vårt dekningsområde. Alle skolene i Hallingdal har takket ja til å bli med. Så de har plukket ut 3 6.-klassinger som skal stille som representanter. Det starter 6:30 her på Radio Hallingdal, så lurt å skru på radioen litt tidligere neste onsdag. Da er Hemsedal og A-klassa på Gol som skal møtes. Uka etter der igjen så er det Flå og Torpo, og så er det høstferie etter der, så da tar vi litt av pause fra Kven vet mest. Og det er også 40. gangen det faktisk arrangeres, så spørs om vi må få til ekstra lite jubileum med dette her i år, men det er altså Hemsedal og A-klasse på Gol som møtes neste onsdag 6:30. Vi må tilbake til bingo. Vi har igjen et spill. Starter med ei rekke. Premie 300 kroner. Ja. Røver 17. 1, 7.

0: 83 8 3
1: Elskede då Og så kjem det en dag
0: 14 1 4

0: 89 8 9
1: Om jeg skal følge dine spår Vi vil vite hva du gjør
0: 16 1 6
1: Sitt med barnevakt så ofte med forlov Vi stolte, kan du tro
0: 74 24 Da var det bingo, hallo
2: Ja, hallo
0: Hei
2: Ja, Harald, hallo
0: Ja, hei du
2: Skal vi se, jeg har bingo på
0: Da skal vi se her. FM-en har ikke kommet tilbake på Rødberg enda heller, eller?
2: Nei.
0: Nei. Vi fikk beskjed i går kveld, så han hadde kort tid, men i våtten der, han vet som lenge, altså. Men ja. Må få fiksa. Da skal du få lese.
2: 2, 16, 31, 49 og 89.
0: Yes, det sendte vi ut. Gratulerer.
2: Ha det.
0: Ha det bra. Hei. Da spiller vi videre om to rekker og 400 kroner. 30, 3, 0.

0: 41 41
1: Sånas brautepommen på Åsen og arrestert brann.
0: 25 25

0: 82. 82.
1: I mørk og skamper, en tur på stølen, hente bjørk I ved og fôr. Han træler og slit.
0: Da var bingo, hallo.
2: Hei, Veronica Myran, 21,
0: 387. Skal vi se. 21, 387. Da kan du lese.
2: 31, 44, 69, 74, 83, 17, 22, 59, 75, 87.
0: Yes, det stemte, Tote. Gratulerer.
2: Ha
0: det bra. Da sender vi 400 kroner til Uvdal. Spiller om tre rekker og 2500 kroner. 81. 8, 1, 2.

0: 37 37.
1: Sola skinner på deg, så skulle jeg tenke på meg.
0: 47 47.
2: Fantastisk!

0: 60 60 0.
1: Men graset
0: 76 26

0: 33 3 3
1: Jeg må bare forklare litt, beklager deg. Men den Iver Olav her, han kommer fra Hadeland og har vokst opp på et bedehus.
0: Da prøver vi igjen her. Hallo!
2: Hallo, det var Gunnar Gøren på bord.
0: Ja!
2: Og hvordan? 1975.
0: 1975. Da kan du lese.
2: 5-25-49-74-87 17-27-33-69-75 7-18-28-50-76
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer!
2: Takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Da ble det 2500 kroner til Gol. Og røverne gikk ikke i kveld heller. Det betyr at de også neste uke er to stykk på 25 000 kroner hver. Dere som har hatt bingo i dag, for at vi skal kunne betale ut premien til dere, så trenger vi et bilde av kupongen. Den siden dere er inne på, og så enten fyller dere ut... ja, da skal vi bare sjekke fort om det var bingo en til, før jeg avslutter helt her. Hallo!
3: Ja, hei! Jeg lurer på, er det et spill til?
0: Nei! Nå, det har vært fire.
3: Ja, ok.
0: Ja.
3: Ja. Tusen takk.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det.
3: Ja, ha det bra.
0: Jo, hvis dere tar bilde av den siden dere har hatt bingo på, og enten utfylt forside, eller legger ved den informasjonen som står der i mailen, med kontonummer og navn, så får vi betalt ut premien. Send da til bingo@radiohallingdal.no eller legg kupongen i postkassa vår, eller så kan dere sende den til Radio Hallingdal, Ålmannveien 14, 35 76 Hol. Og tusen takk for at dere har spilt Radio Bingo i kveld. Og hvis dere har noen ønskelåter og sånn, så er det bare å sende oss en mail eller melding og komme med ønsker. Ikke underveis i sendingen helst, men litt i forkant, så kan vi legge det klart, altså dere får de låtene dere ønsker. Vi har en lokal artist som er ute med nytt album, The All Tree. Der samarbeider Terje Gevelt, som bor på Nesbyen, sammen med sin gamle bandkollega og venn, saksofonisten Tommy Smith. Han er altså da ute med ny plate. Den ble slippet i 4. september. Og vi har selvfølgelig fått den inn i spillelistene våre. Så da tenker jeg vi skal høre på Terje Gevelt, som skal spille litt elektrisk kontrabass for oss, og så hører vi låta som heter The Old Tree.

0: Den neste timen så skal du få høre et opptak som vi har funnet i arkivet. Det skrønekveld på Løyte. Og opptaket her, det fra 2003.
1: Da kunne jeg selvsagt se det at Lortbeckers skal spille, kunne jeg se. Og navnet hjemme ingen, kunne jeg se. Og så kunne jeg se det at Hot Club det lille slett skal spille. Skal det være dans da? Og så kunne jeg se det at Gudrun Bøtun skal være med og fortelle. Men der det hukt å se en liten ting, og det at det står i programmet at det skal fortelle Skrønu, og det noe for så vidt greit nok det, men altså, Skrønu, i det ligger det liksom litt flatt, synes jeg. I Hallingdal så forteller jeg med historie, som regel det sanne med. Det det beste. Han Hallgrim, vet jeg, har en historie om tre karer på Sundre, og helt sann, og den synes jeg artig, for at det kan kanskje være litt grovkorna, men hun har også sjølironi, og det alle tiders når historie har sjølironi. Om hun vil fortelle, og det vet jeg ikke noe. Vi får så. Vel, men vi begynner med damen, Gudrun Bøtun.
2: Der har vi henne, ja. Og så Eirik Kaupang, som stand-in for Osvald Meus, vær så god. Magne Holestøl, han skal fortelle om, han i bryllupsdress, og skal fortelle mange historier om...
1: Nei, det var det du ikke skulle. Det var det du ikke skulle, ja. Og så en Hallgrim da, som jeg vet kan en veldig god historie om disse tre karene på Sundre. Der har vi deg, og da gir vi deg en klapp. Takk, Dikon, så langt. Da skulle de få sette Dikon ned etter så lenge. Nå vet folk hvem det er. Ja, nå har jeg gjort alt, men dette var det jeg kunne ha gjort da. Jeg har nå spekulert litt grann det, hvordan jeg skulle binde denne her kvelden sammen. Og det har jeg tenkt også gjøre med en fortelling, en helt sann fortelling. Det var om da han Herbrand Larsen mistet en slik halvstor gris. Så det blir på en måte en slags grisefortelling, da, men altså det ikke noe stygt. Herbrand Larsen, de som eldre til å ikke kjenne kan sin Herbrand, han var fehandler, smågrishandler, handlet mye fra Sogn og Østover og Arevegen at det. Hest og storfe og så gris da. Han hadde kjøpt en... halvstor gris ute i krøss her, og så skulle den ut på garen sin. Han ervte en gal opp i Rukkedalen som heter Mon, og han skulle opp dit med grisen, for han bodde selv på Nes. Sånn har satt ikke over garen. Alf Larsen, han forresten lærer på Lin. Dette her var lite grandig ut på sommeren, så det tok det også mørkne litt, og Herbrand kom veldig sent opp med den grisen, og så slatt den fra den. Da han skulle ha han inn fjøsdøret. Og burde vært den. Og han, Herbrand tok det og dra litt grann på året, så han var ikke ført til å springe og leite i halvmyrkret. Og han tenkte at grisen, den skulle han ta og nå i omrgån. Men han så ikke grisen at det. Burde som ei sviske. Denne historien, den skal da handle om da han har i huset og langt ut på høsten fanget den grisen. Og det er en eventyrlig historie. Som en Herbrand sa, da han tingaust å fange den grisen. Og så må jeg bare skøte inn det at en Herbrand, han kunne høppe ifra å være halling og til å være det jeg vil kalle for emissær. Du kjenner den, vet du. Og når han da var emissær, da gikk det på klukkardansk. Bibelspråk med ord. Da han tingaust til å fange den grisen, så sa han, «Dette blir ikke lett for deg om det, Kara», sa han. «For den har en manns styrke og en kvinnes list.» Det er en tvitåling, ser du sånn. Men hvordan dette bar til, det får vi ta etter kort utover kvelden. For blir vi ikke ferdige med historien, så får vi prøve å gjøre det ferdigt ved et annet møte. Det lett seg sikkert gjøre. Han, Herbrand, han var jo et menneske som det dannet seg mange historier rundt. Og nei, det tek jeg senere. Hvordan er det med Dikon? Har det noe de kunne øpne med for dagen? Det var jo lett å be, kar. Vær så god.
3: Jeg får åpne meg historie om en Lauritz Myhren. Han Lauritz, han for oss her i Høve, så var jo han en kjent person, og vi vet jo alle hvem en Lauritz var. Men for de som ikke vet det, så var en Lauritz en av de som ikke hadde fått utlevert så skrekkelig mye i starten i livet. Men han greide tydeligvis å tegne seg en del i ettertid. Og han tegna seg å bli veldig slagferdig på mange måter. En gang som han var inn på Birgitstølen, så var det en kjæring som bodde på nabohytta der, som var litt grann det hanket en Lauritz, så hun mobba han, rett og slett. Og det var ikke bare en gang, men det var mange ganger han Lauritz, han ble nok sikkert leit av disse mobbingen. Og denne gangen så kom han inn på stølen og så hadde strikken røs i vindbuksen hans. Så Lauritz han hadde tatt seg en norgesglas strikk han og tredd over broki. Og der kommer nå dette der utyskere og skal mobbe natte. Men du Lauritz, du som nå er så tykk i hodet, hvordan i all verdens rike kan du få den strikken over hodet du da sa? Å, jeg er ikke tjukkere i hodet, han er greie å dra den over føttene, sa Lauritz. Jeg tror jeg skal tenke meg om lite grann, men også kan en halvgrim få komme til.
4: Ja, jeg har vært så heldig å vokse opp på Sundre midt i miljøen Nils Gjeldok og Ola Kortgaard. En på hver side. Ola Kortgaard kjente mange her. Han var gift med Anna Virginia Åstrøm. Født her nede like ved siden til Sunnov. Hun lever enda. Kortgaard er dessverre borte, men det lever ganske mye historie etter hun nå. Og han drev å pumpe i med disse her fra jeg var en 5-6-7 år gammel. Og det var ikke småtteri til historie heller. Og når jeg da gikk rundt ved benken på Tingstuget, der alle originalene på Ål Soto, og var en 7-8-9 år og stod der og gneldre og fortalte disse historien der, og de lo og klappet meg på åksel, og da følte meg viktig, svær kar, som kunne underholde disse her voksne karene. Og en som han fortalte, Kortgaard, det var en sommer som det støva så fælt utenfor en butikk, et handelslag her i Hallingdal. Det var ikke asfalt den gangen. Og så var det han, ene ekspeditøren inne der, han kjente en som kom inn døra veldig godt, for å si det enkelt. Kjente hun veldig godt, og hun kjente han. Så støvare og gauva så ute denne her sommerdagen at den måtte lete etter døren, selv om det var varmt. Men så kom hun inn i butikken, det første hun ser, Johan, at den står bak av disken der og slenger med brokesmekken vid åpen. Og så sier hun, ja Lars, har du ikke letet et butikkdør i dag, sa hun. Jo, det er akkurat det jeg har gjort, sa han. Det støva så fælt. Ikke den døren veit, tosken, sa hun. Å ja, så skjønte han poenget og fikk at knepte at, og så så han på over disken, og så sa han litt lurt. Du fikk ikke auga på butikksjefen, veit, sa han. Å nei, sa han, noen butikksjef så ikke ennå. Jeg fikk auga på en trøyt liten visergud som hekka drogs over tom gjørelse, ikke, sa hun.
5: Det er lenge siden, det er 20 år siden jeg var russ, så det er ikke noe god historie, men det var den tiden han her var på TV-en og hadde et av programmet Har det på tunga med Arne Horge, og litt tilfellig da hadde vi i Russervin et program Gjer det med tunga med Ådne Norge, og det var faktisk jeg som var Ådne Norge. Så det var noe det. Vi er her på Løyte, og jeg skal fortelle en historie om ikke langt her ifra Løyte, rett ned i garen, her borte. Det var 12 Løyte før 20 år, faktisk. Og de var på vei til et bryllup oppe i Raksendalen, og når de kom forbi oppe i Karslegrasmyr, oppe i Myland, oppe der, så sier han Torbjørn til oss da, husker du den gang oss da vi var så forelsket i hverandre, at jeg sa jeg kunne spise deg opp. Og jeg må innrømme oss da, det har jeg ofte angret på at jeg ikke har gjort sånn. Kjæringen min har akkurat tatt en operasjon, og tatt en sånn syste, og da kommer jeg på en historie om det. Det var en kar som hadde fått en slik svær sånn syste på kjaken. Og den var ikke noe særlig. Og så han måtte til doktoren, og doktoren ville skjære, og greier. Og doktoren, mannen hadde jo med seg kjæringen, så klart. Og doktoren ser på henne og syster, og så sier han, «Jaggu, ser han fæl ut», sa han. «Å ja», sier kjæringen, «men han er noe så snill med ungene».
6: Så herifra høver, rett over løyte, så jeg tør det nå ikke fortelle om bygda folk her. Men, ja, forresten, jeg likte ikke at du pratet med Lauris, for det er gamle kjæresten min. Men han tok ting veldig bokstavelig, og Eigung da hadde en... Da kom han på ski på en gard som lå veldig langt oppe i åsen her, og var veldig sliten og svett. Og, nei, han kom ikke på ski, han kom gående, slik var det. Han kom gående opp der, vabban i snøen. Og så sa han, men du måtte nå vel gå på ski? Nei, jeg har bronkitte. Og døkteren har forbød med å ski på føttene. Så nå gikk han. Ja. Ja, at jeg skulle fortelle en historie som passet med det at vi skulle til med måltid og slik noe. Det var... En kar, og han var fra Sogn. Jeg kjenner mye sogninger, så der kan jeg bare prate om. Jo, jeg har sett en sogning her, men han får, som en Arne Horge sa. Nei, du sa ikke at jeg skal la det ene øyre gå ut her inne, sånn jeg skulle holde det i det ene øyre. Sånn at det ikke gikk inn gjennom det ene og ut det andre. Han har vært lærer. Ja, jo, mine der gikk øyruden ut og inn, men han har vært lærer. Men denne karen, han hadde... Han hette forresten Sjur Ola. Og det betyr at han hette Ola, men var sønn til en Sjur. Og han var veldig sterk i språket, og kunne si veldig sjelsettjende ting. Og han hadde besøk til svigerinna si fra Bergen, og da sa han, det er noe jeg tenker på liksom, dette med litt folkeskikk og slik, da sa han og drakk kaffe på skålet, slo kaffen på skålet og slubbra det i seg, og dette syntes svigerinna var ikke så bra. Så sier de, ja, så det er fest på gamle hjemme i dag. Ja, og der er det du som er bestyrerinne, hører jeg, sa han.
1: Noen vart før grådikt feit, ja, han var i flø med, ja, rettikt, det, Bjørn. Når han ble før feit, så ble han sendt på sykehuset og til avmagringskur og kom at så skinner sløng i kringen. Men så når han var i gravferdig og slikt, da vet du, så da sa at djevelen på økselet hans og sa et, sa djevelen, vet du. Og sarbeleng svetta, vet du, og et opp det grøne på fatet og tømte agurkskålet og la i vei med bolverset fyr i alle hadde fått forsynt seg. Men... Det gikk jo galt at han la på seg og et og drakk at det. Og så øka han på, så han ble tjukk og svær. Men han var godt likt, og folk sette stor pris på sarbeleng. Så, jeg kommer inn på noen grisehistorier, ser du. Det henger ihop dette her. Så var jeg en gang sarbeleng hadde vært og handlet i Sandlandbrøten, og så det her var om vinteren, så han skulle uttatt, og så var det is på trøppet. Og så, han røkte sigar med så lenge som helsa helt til det. Og gikk med sigaren sin, ser du, og kom ut på trøppet, og der var det hårdt, og ser du, og så, og der glatten, vet du, med føtene i været, og der er tunge feitberget, vet du, skrall over endig snøen, og sigaren sto fresende borte i snøhaugen der. Han hadde jo sleft alt, og så kom Larsen forbi. Og han drog opp at presten han og børstet han, og presten tenkte på lårhersen sin, vet du. Og forferdelig sa han, vet du. Han er takere med ro, du, sa Larsen. Så full av ivre mange ganger, sa han. Det er en slags innlegging på matøkte. Så må jeg akterik og lite i trøpper, og må ikke størme til alder, vet du, for at det, da blir det den eneste graut, og festkledde folk, og spikemat og rommegraut, og det blir liksom litt utrivelig, så det sleift blir det med. Og da får han tro at alt er reiukt, så vi kunne rangle ned i ro og mak og forsyne hus, og så må vi ta høyre kjøring i trøpper, og det må vi gjøre, vet du, det går fint. Ja, han Hallgrim sier at vi skal begynne i nærmden der. Ja, ja, det var en god tanke. Vi sier ja til den.
4: Olav Kolbjørnsen på Ål. Han hadde vært på vinmonopolet på Gol her et par år siden, og da var det en over til Tuppeskogen som kom med flere pappaska stappende mett med tungos og skulle pante. Og sekje og bærepåsa og flere pappaska. Han bak av disken var behjelpelig og telt opp alt dette der og kikket opp på han karen og så sa han, ja det blir jo de pengte slikt, sa han. Ja, sa han ifra Tuppeskogen. Ikke skjønne, jeg ikke hos Avolds folk reiser økonomisk, sa han. Ola Kortgarn fortalte at det var her like til krigen, sa han, så var det et landsens sirkus som rek omkring og hadde forestillinger til forskjellige slag. Og liksom største attraksjon der hadde var en buktaler. Dette hadde ingen sett eller hørt. Så dette var en attraksjon. Men så når jeg lei ute på høstekantet og det tok det bli kaldere i været, så måtte han buktaleren finne på noe annet å gjøre, for da var sirkussesongen slutt. Så hva skulle han da gjøre for å holde liv i seg? Jo, han fikk en veldig god idé. Han ville ut på galaen og vedde med bøndene at krytyret der kunne prate. Ja, så kom han inn på en plass. Og så sa han, ja, det er nok fantastisk ut, dere er berømte, så er det kryterierne som er god til å prate. Så tenkte han, bonden, at denne mannen her er ikke vetug. Og ja, så sa han, ja, jeg kan vedde med deg på det, sa han, fremmankaren. Jeg kan vedde 50 kroner, sa han, på at jeg kan prate alle sammen nede i fjøset her. Du har vel dyr der? Ja, du hadde både ky og ukse og geita. Og... Ja, da vedde jeg 100 kroner imot, sa han bonden og tenkte at dette skal bli en god dags for tjenest. De er nede i fjøset, og der stille fremmer kanskje beint fremme uksen, og så sine, «Seg meg en ting, du», sa han. «Hvem liker du best her på Gale å være i lag med å være innått?» «Da grås, og da grås», kom. Og bonden ble alldeles bleik. Så stilte han seg frem av Dagros, og så, «Seg meg en ting, du, Dagros, hvem liker du best å være i lag med her på Gale?» «Oksen! Oksen!» Og snudde seg for å kasse inn hundrelappen, der var bonden røykende borte. Så han så etter, men så fikk han øye på en innst i fjøs og steget etter, og da sto bonden bøygd over ei hoddengeit der. Og så hørte han sa, «Nå helt du jagge kjaften bare helt, eller så tapet jeg 100 kroner», sa han.
7: Lokalhistorie. Bare for å si det, så har jeg fått løyve til vedkommende til å fortelle denne historien. Hun lever i beste velgående.
8: Og heter Anna Guttormsen. Nå mister jeg bra, kjære meg. Nei, det er ikke så mye inn i.
7: Jeg var med Baronetus et år siden omtrent på kaffe. Hun kom nå ikke til bil lenge, sa hun. For hun mente liksom at hun kom til å bli fort trøyt. Men hun ble noe sitan ifra klokka var 7 til hun var 1:30 om natten. Da kjørte jeg opp at. Så.
8: Og hun fortalte omtrent hele tiden. Og da fortalte hun når det var nyforelsket, og jeg tror det var nygift. Da bodde jeg bort på Gullhaug, på to rom. Men hun hadde aldri vært særlig glad i alkoholen, så var det som den følte med seg. Så han Guttorm, han var gjerne oppe i messa, oppe i Rudd, og kom ned at det nøk så på skjeve bare titt og øfte, og dette hadde irritert henne Anna. Og en kveld så satt hun og irriterte seg vel lenge, og til slutt så bestemte hun seg for det at nå skal jeg jammen santen med statuere et eksempel. For alltid var det omkved om Guttorm kom ned at, har du noe mat da? Da var han sulten. Så hun rydda matskåpet, sette en flaske brennevin midt i matskåpet og lette hatt døra og gikk og la seg. Guttorm kom ned at det, har du noe mat da? Let opp matskåpet. Faen, dette her for noe? Sin. Å, står hun i vegen for det kanskje, sa Anna. La oss stå. Hun hadde lagt seg. Ja, Guttorm, han grynta på et bil omsider, så kom han og la seg han med. Men i mellomtiden så hadde Anna syntes dette var lite grann leit at hun hadde laget te kvalme bare til dette der, for han var ikke så full. Så ville det gjøre det lite gøtt at hun tok hundet bort under dyna og tog man nedover magen lite grann. Fader, der nede var jaggen noe så stor rett til være. Står det i vegen for det kanskje? La han stå! Telja hvis du ikke hadde gitt med løv til det. Men han Guttorm var stolt av denne historien, og det hadde han all grunn til å være. Han Røgnald Berg, han kom til med meg en historie om en Lauritz Myhren, som han spurte om jeg ville fortelle. Jeg hadde aldri hørt det før. Men det var en Kollenborg. Han bodde på i den hytta der de kaller Ørnereien, ja, for Berg. Og der hadde de vært så uheldig, antagelig var det til 17. mai, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så hadde flaggstøngsnoret reist opp i tøppen på flaggstøngen, og dette var et problem. Og så kom en Lauritz forbi, og så lufta de problemet med hono. Og nei, men denne skal jeg oppi og hente, sa han Lauritz. Og han klatret seg en apekatt han oppi stønni, og fikk fat i snoret og kom ned. Og stønni var høy, vet du. Men var du ikke redd og lurte deg på? Og jeg var ikke fritt. Jeg banna da jeg hengt på halv støng, sa han Lauritz. Ja.
6: Telja, nå kom prestehistorie, og de kan jo bli grove, de, hvis de har lyst til det. Altså, det kommer an på fantasien. Men dette var vel Sarbeleng, tror jeg. Han skulle ha konfirmantaden fram på gulvet, og før så ble folk, da ble konfirmantaden høyde i alt mulig framme på gulvet. Og hele bygden satt og hørte på, og det kunne bli ganske vanskelig hvis en svarer dårlig, og ordtøke hvis en svarer rart, og veldig åtgang hvis det svarer bra. Og så var det slik at de hadde jo gammeldags språk, de las Kanaans språk i Bibelen, og der stod det mye rart, det stod kjør, og det stod, ja, slik som ikke Hallingungene hadde greie på. Og ingen forklarte deg hva det var. Og så var det en jente da, hun var vel fra Rukkedalen, tenker jeg. Hun ble spurt av Sarbeleng, hva gjorde Moses i Midian? Jo, sa jenta, jo, hun gjette sjøge. Meget vanskelig arbeid, sa Sarbeleng da. Og så var det en prest som kom inn i kyrkja og skulle vige et par. Presten hadde fått, er det messefall det heter, når presten plutselig ikke kan i kyrkja. Og så kom det en eldre prest som skulle inn der og vige et par, og det mente han skulle gå greit. Han hadde en preike i lomma som en treiv, og så dreg han da inn i kyrkja og begynte å tale, for brudeparet var på plass. Og han kom langt i tala si, og så ser han på deg med et intenst blikk og sier, «Å, nå i så for børn!» Og der ser han at disse her, de var temmelig gamle, knapt nok noen børn der i garn. Og han ror og sier, «Eller noe lignende!»
5: Ja. På en kjapp historie når Hallgrim fortalte om buktaler, det var en guttunge som spurte mor seg om hva er en buktaler snakket med, sånn? Og jo, men det ligger noe i ordet, det sier mor, å snakke med buken. Ja, men i alle dager av sin, hva er en baktaler snakket med da? Det var en eldre kar oppe i Sunndalen som måtte på heimen etter kort, og han hadde vel ikke hatt så høy standard heime for å si det på den måten, og kom ned på heimen med flott eget rom og egen veranda og greier, og han ble jo vist rundt og sier at her får du egen veranda hvor du kan sitte og ete og hvis du vil, og så har du noe eget rom da, og eget bad og toalett og greier sin, sier pleieren til henne, og så han går rundt og ser, og så sier han, men mener du at jeg skal ete ut og drite inne da? Siste jeg skal ta denne omgangen, da skal jeg reise litt, for jeg skal opp på Sunnmøre. Og det var på øy der, det gikk ferge ut til øyene, og så ut til øyene, og så gikk det inn til byen, eller inn på fastlandet. Så var det en jente som, som ble gravid med en matros der på ferga, og så fikk, ble det spurt om det var noe som var litt nysgjerrig, og om det hadde skjedd på ferger. Ja, det hadde skjedd på ferger, og måtte innrømme det. Ja, jeg var på innovertur eller utovertur. Og nei, du, det gikk så fort at jeg hadde ikke merket om det var på innovertur eller utovertur. Sånn.
4: Politiske liv. Det er jo slik ofte noen innvart så kommer en på studiereise. Og et av de mest minnerike studiereisene var på med samferdselskomiteen til New Zealand i 1992 for å studere jernbanedrift på New Zealand. Det var ikke småttere å reise så langt for å se på en plass der det nesten ikke var noen jernbane. Men i alle fall var det en hyggelig tur. Og Erik Solheim, han skriver om dette her i sin biografi Nærmere. Svær, god bok til Erik Solheim. Da skriver han at det var flere som heldt liv i bussturen rundt på New Zealand. Han nevner Magnus Stangeland fra Senterpartiet Hordaland og Ola Rødtvei fra Arbeiderpartiet Sør-Trøndelag og undertegnet fra Buskerud. Så er det en historie til Ola Rødtvei som en kaller bondekvinnelaget på langtur. Og den er nøyaktig slik nedskrivet av Erik Solheim. Bondekvinnelaget på Tynset var på våretur til Skogbruksmuseet på Elverum. Denne gangen hadde de invitert med seg karfolk i. Det var en interessant tur. Kvinnfolk hadde stekt med seg vafla, hadde med kaffe i. Karen hadde tatt med seg dugelig av flytende niste, og på Elverum var et lite sendelag på Polen for å kjøpe inn mer til den lange heimturen opp Østerdalen. Rett som det var måtte bussen stoppe for at karen skulle få slik i lens. I begynningen var det langt til skogs og stelte seg med ryggen mot damene som satt på bussen og kikket, men etter hvert gikk karene kortere og kortere vekk fra bussen og var heller ikke så nøye med i hvor retning det bar. Siste stopp før Tynset stelte de seg rett utenfor bussen på rad rekke. Kvinnfolket glante med trillerunde øyne ut gjennom bussglaset. Dagen etter skulle Helena fortelle om turen til venninne som ikke hadde hatt høve til å være med, og ikke minst om den siste busstoppen. Ja, du skulle sett, de stelte seg på rad og rekke. Han Ola Nordgarn hadde bare en tynn liten øyn, og han Svein Nese hadde en som var stutt og butt. Ja, du, Helena, jeg var beint fram kry, Don Peder tok fram denne vår. Det er jo Inger Lise Gjørv, nåværende fylkesmann i Nord-Trøndelag, satt sammen med henne i Europarådet i Strasbourg. Og hun hadde vært der perioden fyre med, og hadde en veldig god historie om noe som hendte en norsk politiker fra et mellomstort parti, som hun sa. Jeg vet ikke akkurat hvem det var, men vi er i hvert fall aktive medlemmer i Europarådet. Og der var en som skulle holde et innlegg til støtte for et norsk forslag, sa ikke galt vern til trekkfuglene. For en rapport hadde avslørt at mange trekkfugler ble fanget i store net i Mellom-Europa på vei sørover, og deretter servert som dyr delikatesse i Frankrike med nemning i kramsfugl. Representanten det snakker om her, en nordmann fra et mellomstort parti, han hadde hatt en slitsom dag, og lunsjen hadde vært god, og vinen hadde vært flust med. Og debatten i salen var heller ikke til det mest engasjerende, skriver hun. Og så det gikk som det måtte. Augun led seg att. Han sovna i stolen. Og noen minutter var han borte i anna og mer harmonisk verden enn politikken. Han trodde at han bare så vidt hadde glippet med augelåki. Og da han fikk Augun helt opp, og debatten fremdeles gikk i den store salen, bestemte han seg for å se noe fornuftig i denne saken. Han fikk ordet og talet varmt for det norske forslaget, men la til at han var klar over at det var vanskelig å kunne spare alle. Vi må nok fremleis rekne med at mange blir avlivet, sa han. Det senket seg merkelig stille over salen. Representantene i Europarådet kikket undrende på hverandre og så med skrekk bort på den norske talsmannen, som snart skjønte at det var noe her som ikke var som det skulle være. Da kom møteleieren til hjelp. Jeg må nok gjøre vår høyt æra venn fra Norge merksom på at vi er ferdige med sak om småfuglene. Vi har nettopp startet debatten om bruken av dødsstraff i Europa.
6: si at det hallinga den er veldig, det er late som det er smålåten, men det er det ikke. Men det er jo ikke skikken å syne seg veldig fram da, før det lir slik ut på natt, og en har fått litt innabord. Det sang det jo nå, sa prestene på Ål med, at det, Hallingen, hva var det sang? Hallingen, det, vi vet at han er full av gods og gull, men det vil han ikke innrømme unntatt når han er full. Men det var en fra Sørhøve her, han var en flott kar, og det, han var stolt over sin utsjåna, og han hadde noen sabla barta. Det er skikkelig mustasje, og det gikk slik ut over kjakanen. Og de var jo litt røde på let. Og han så ut omtrent slik som Jens von Bustenskjold. Det er en rakrygget person som bærer liksom sin lengde og sin mustasje med verdighet. Men en dag så hadde denne her sørhøvingen, mer enn nå i Nordhøve. Da sørhøvingen han hadde vært på jakt oppå åsen. Og han hadde skutt en hare, og så var han glad og fornøyd med det, og kom ekstra rakrygga ned gjennom tunet på en gard der det bodde, den var en avsidesgard, og det var noen unger der. Og de ser denne karen komme med hagla og med et hareskinn stikkende ut, og så hadde han visst gjort noe annet med. For det sturta inn til morsi, og så sa de, mamma, mamma, det kommer en kar, han har vært på jakt, han har et hareskinn i sekken, og så har han et ikudden i kjeften. Så det var tilbake til hans sogningen, han som drakk til skåle. Det mangt heime høvelig, heter det i Håvamål. Han var en stor gardbruker, hadde veldig mye sau og hadde mange tillitsverv. Han var med i Væraringen, og så var han 50 år. Og da var det et veldig selskap heime i han. Og karaden i Væraringen, de hadde funnet på ei framifrå gåve. De kom med et bekkerelamb som hadde sløyfe rundt harsen. Og de hadde skrivet navnet sitt alle sammen på et kort og leverte en da med store tale og ovasjoner. Og han, denne her karen bonden, han tok imot med store tale og ovasjoner og takka for den gilde gåva. Og så slik ei stamtavle som han har da, sa han.
1: Ja, jeg var tjenestegutt i Ål i ganske mange somre. Og kårkallen på garden der jeg arbeidde, vi bodde i Are Høgde. Vi bodde i Are Høgde sammen med han og kjæringen. Og om søndagsmøtene så hadde jeg hug til å søve litt lenge, men det gikk ikke, vet du, for han var tidlig oppe, og han gikk og trova ut på gangen, og når klokka var slik en 7-8, da syntes han at tid var inne, så da vekte vi, og da vekte vi støtt med disse ordene her. Her skal allting frem, og intet fordølges, for da vil han vite hva jeg driver med på lørdagskvelden. Og jeg fikk en forespurning nå om å fortelle en historie som jeg har fortalt en eller annen gang, var på Ål, det er mer om første gang jeg drakk brennevin. Det var du vet, før i tiden hjelper ikke godt, store fleddu der var det rota i, men du vet, og nå inn, det var helt uro, det han høppet over vindfall så lett som bare det, vet du, og var helt uro å komme inn på den. Helt til vi oppdaget at hvis vi setter hundene på han, så da stod han, da apet han innåt en stuve eller en stein og høgget til hundene. Og så ganske skummel ut, og hundene danset i kringen, vet du, og vi øste opp hundene for å få dem til å gå på. De tør ikke gå så inn på han at de beit den, men de danset i kringen, og han høgde til dem og apa innåt en stuve eller en stein. Og så var da planen at en Harry og jeg, vi skulle komme bak på grisen, og så skulle vi høppe på han på likt. Han Harry, kjenner en Harry? Vi har vært ute på veldig mye lag, han og jeg. Og gubben gjør det. Gamle biler, vet du. Ja, ja, vi skulle hoppe på grisen. Han skulle sitta fremst, og så holde den i øyruden, og så skulle jeg liksom legge meg opp på bakparten på den, og holde den i rova. Ja, men nå sitter jeg og verker nede ved bordet her. Jeg må nesten slippe deg til.
3: Ja, jeg får fortelle en historie om en snikker på Gjeile som hadde laget en utedass på en hytte. Men han fikk telefon ifra frua. Jeg får se frua til utedassen. Ifra frua som måtte denne hytta at hun var ikke særlig fornøyd. Så han måtte komme opp at og gjøre utedassen skikkelig. Ja, snikkeren han kom opp at, og dette var en kar med heilskjegg og veldig busemann. Og hun vart med ned på dassen, og han, gubben, han stikk skallen ned og kikket seg rundt. Og fader, der heng skjegget fast i en kort i dasshølet, vet du. Da sier frua, ja, er det ikke vemmelig? Telemarking da, han var fra Kviteseid, han havna på sykehuset, han hadde fått lyskebrokk. Og kom nå inn på operasjonsstuget der da, og der skulle han klargjøres for operasjon. Inn kom det en søt, fin sykepleier, og hun skulle barbere der såret skulle takast da. Og få på han inn da. Tek et lite pent tak inn slik, og bruker barberhøvelen. Etter et bel så sier telemarkingen da, nå kan du slippe, for nå stenden sjave.
4: Ja. Ja, du nevner på sykehuset, det var dikteren Anders Underdal fra Valdres. Påstått å være son til Bjørnstjerne Bjørnson, det er ingen som kan prove. Men han er i hvert fall far til Margit Sandemo. Og han var en folketaler, ungdomslagsmann, drog rundt og helt svære foredrag. Han var en god dikter, han skrev blant annet den kjende sången «Min hei, mit bu, min hei, min keiserdom». Og det var ikke noe særlig med økonomien, men han var mye av en idealist og kulturarbeider, han, Underdal. Men så hadde han havnet i en bilulykke og hadde hatt et svært blodtap og kom på sykehuset på Gjøvik. Og så spør han da, når det skal være blodoverføring, så sier han, jeg lurer på det, sa han, om det har noe blod til en jøde, sa han. Jeg vil gjerne ha en lite jødeblod, sa han, så får orden på økonomien min, sa han. Nei, det hadde jeg ikke der. Å ja, til helvete, så jeg får få en liter til en halling da, sa han. Ja. Mange kjente en Ola Kirkevold på Gjeilo. Jeg drev butikk noen år oppe der og møtte en rett som det var utenfor Gjeilo Radio TV, som det heter den gangen. Så spurte en Ola. Står det til Ola? Jo, ja da, ikke så verst. Men det er litt seikt i helgo, sa han. Det er så mange som kjenner meg, vet du, sa han. Ifra all denne her trafikken med kanefart og greier, sa han, så jeg kan nesten ikke gå inn på Higgland uten at jeg skal spande det på med Anne Korein, sa han, og du vet, det blir mykje, sa han, det blir mykje. Ja, ikke det trivler å si? Jo, jo, av og til, sa han, men det var litt hardt nå sist lørdagen. Ja, hva var det da, sa han? Ja, du vet, det, sa han. Med soto der og drukke, og jeg ble påspandert her og der, og til slutt så måtte jeg ut en tur, da, sa han, og jeg sto på min faste plass, og der kunne ikke unngå å legge merke til at døret kom opp med et skott bak meg, inn kom det springende en kar inn og stilte seg ved siden av meg. Og jeg kunne ikke unngå å legge merke til annet at det kom to stråler, Jan. Hele tiden. Ikke bare når han startet, men hele tiden. To stråler. Så dunket jeg litt bort inn og sa, unnskyld, sa jeg. Men kommer det to stråler på det støtt? Ja, ja, sa han der gamlingen. Det er krigsskade ifra Normandie i 1944. Och det var det slik, så jag har aldrig haft någon plag om det där. Ja väl, så var innat i barn där på Higgland. Och så var det omtrent, du vet, kostämnare först täckt av renaissance. Så jag måtte ut att ett bild till lika etterpå. Och ställde mig på min faste plats. Och där kom dörren upp bakom mig igen för skräcklig fart. Och in kom det en kar. Och stormade in så när det kom inte bara två strålhus han. Men det kom nog den 13, 14, 15 strålhus han på en gång. Och så dunkade jag bort till och så sa jag, unnskyld, sa jag. Har du krigsskade i pichi dumme, sa jag. Vad fanken är du snackar om, sån? Vad är du snackar om, sån? Andre som stod och sa till mig. Jag rakk inte få buksesmäken, jag, sån.
1: Nej då, jag må hälla på, vet du. Men jag må bara ta ett lite sidesprang. Det var han Herbrand, han som åtte grisen. Han var fehandlar och handla mycket bort i Sogn, och då brukte de och läsa på krytervögden i Flom. Det var färju och försäljning då fram till Flom, och så var det uppläsning där. Och detta där det tog sig tid. För folk skulle prata, det skulle geras upp, det skulle kanske akaderas, och så är det inte bara och så leje in på i hytt och värja i krytervögden. Du må stå och kryter ihop som höv ihop. Så detta tog sig tid. Han Herbrand, han hade med sig en hjälpeman, det var en Arne Holm ifrån Rukedalen. Han var med och skulle hjälpa till. Och Herbrand hade lagt sig då rum på Frettheim för övernattning, och så skulle de resa då vid 5:10 om morgon. Och klockan var 12, och var 1 och var 2 för de var färdiga och kunna få lagt sig. Och då var Arne alldeles på fälgen, så trött och sliten van. Men han Herbrand, han var en stor pedagog. Han var inte bara krytyrhandlare, han kunde vara emissär och han kunde vara pedagog. För han skönte att han måtte få sett något mot i Arne. Så låg de där då, i kors i säng. Och så hörde Arne att den Herbrand, för då var det bara ett par timmar till det skulle stå upp, vet du. Så då hörde han att den Herbrand tog då truge så förfärdelig bort i säng, säger du. Och nej, men gå här, är du sjuk, sa Arne. Nej, sa Herbrand, det är bara drit i sängen, för det ska märka att jag bör röra, sa han.
5: Han Arne nevnte om slakting her, og nå kommer på en historie om far min. Han i sin tid så var han rundt og slakta både her og der oppi her, og så var han oppi Sundalen oppe på Myland en gang og skulle slakte en bekar. Og så var det en slaktebenk, han ble stående så krøket. Så spør han, det er ikke farlig, han spør han Herman Rabbestøl om, har du ikke en høga slaktebenk? Å jo, sin Herman, jeg har en høga slaktebenk, men den har ikke føtta på. Så det var noe det. Det var litt om buktaling her i stad, og det var lenger sør i høvet her, så var det to border collie, som to tisper som var ute og gikk. Og så kom det på gangvegen her, kjører i høver, og kom det en kar med en fårhund, og så sier den ene tispa til den andre at uff, det er dette en fårhund.

0: Der står det to hester. Og han bare bikka seg ned, og så ser han litt på reir, og noen står nede her, så ser han en svart og en hvit hest. Så ser han den svarte hesten. Det er forgasseren, sier den svarte hesten. Og han fikla litt med forgasseren og litt andre ting, og først startet han av bilen at, og kjører opp til bonden og sier at i alle dager, sa han, du har noen hester på jordet som fikk motorstopp, og denne svarte hesten sa at det var forgasseren. Ja, denne, han svarte hesten må ikke høre på, sa han, for han har ikke greie på bil. Nå er det jo Duddu.
1: Sånn, ja, det har vært en del slike sykehushistorier her. Og det, et sykehus, det kan være godt å ha i nødstilfelle, ikke sant? Men det er nok ikke dit vi har lyst til å komme noen tøys. Men det var en kar som bodde på Godøya på Sunnmøre. Han hadde vært alldeles frisk hele sitt liv, hadde aldri feilt noen ting. Men en gang da måtte han inn til Ålesund på sykehuset for å ha en liten operasjon. Han ble fort pratet, han trivdes veldig godt på sykehuset. Gikk rundt og pratet med folk, og det var vært fredag. Da kom doktoren og sa til henne at ja, du skal hjem til Godøya nå. Kjem ikke på tale, sa han. Det er mange her som ikke jeg har talt med enda. Jeg må fortelle deg også da at de ble så charmerte til han at han fikk lov til å være til over helgen. Så det var han. Det var en kar ifra Nordhøve som var på gamleheimen. Han hadde alltid vært veldig kjapp og raskt til seg, og så ble den noe dårligere etter kort, men trene, det gjorde den. Og til slutt så gikk den og trena med en gåstol i gangen ned i kjelleren der nede på Høgehaug. Full fart frem og tilbake. Og så kom gravferdsagenten forbi og sier til henne at nei, men du blir nå ikke en dag eldre heller slik som du driver på. Å nei, du håper over det du, sa karen. Ja.
2: Ja, det skal danses her snart, så vi må vel snart avrunde denne bolken. Men han Arne truga meg her til å fortelle om disse tre karene på Sundre. Og jeg får gjerne ta den da, for det har med folkemusikkdagen å gjøre. Og det var i 1985 i salongen på Hallingdal Hotel. Hauk Buen hadde hatt Hardingfele-konsert, og det var tre karer fra Level der, pensjonister, som voro i godt lag og tror jeg hadde tatt seg litt grann før jeg skulle hjemme med bussen ved 14:30. Og så vinket jeg på meg og let vel om konserten og arrangement og alt sammen. Og så skjønte det var noe jeg ville fortelle og så så lur ut. Og så sier han ene at ja, sann, du Berg, sann, du som bare er 40 år, du er jo like sprek som du har vært. Ja, jeg greier nok ikke 3,5 arn i hallingkast lenger, sier, men jeg greier kanskje 3,25 arn. Ja, det var nok ikke så verst, men det ble mer prat om det å bli eldre og være sprek og forskjellig slikt, og så sier han ene. Ja, det var den gangen, sa han, hukser i det, kara, sa han. Hvor godt jeg så når vi var på skytterbanen, og jeg scout på 300 meter med kragen. Og jeg hadde ikke bruk for anviser. Jeg så kuleholdet på 300 meter, jeg sa. Men nå, nei gud, det var nede ved han nest på Gol her en liten stund, så fikk med nye brillhusene. Men jeg ser ikke forskjellen på Hallingdøren og Aftenposten, jeg sa. Så du vet, det er augudden med meg, sa han. Ja, så sier han andre at det, ja, husker jeg det, kara, den gangen de sette meg med ryggen mot Riksvegen, vi hadde veddemål, og jeg fortalte akkurat hvor langs bilmerket som passerte, enten det var Opel eller Chevrolet, eller hvor det var, sånn, så kunne jeg se hvor det var til bil som kom, for jeg hørte så veldig godt. Men jeg var nede i Johannes, jeg med noe sånn, og fikk med høyreapparat her en stund, så jeg sa noe, jeg hører like dårlig, sånn, jeg hører, nei, jeg går ikke skillnaden på Bergensbanen og en traktor, sånn. Så du vet, det er øyrudden med meg, sånn.

fyrige damer med New Jordal Swingers innledet dagens utgave av Norsktimen. Jeg får lov å ønske deg velkommen til et program hvor du helt sikkert kommer til å få høre sanger du har hørt før. Kan være at det dukker opp en og annen plate som du ikke har så nært forhold til også. Men jeg håper at alle platene på hver sitt vis vil falle litt I smak. Det var New Jordal Swingers 2001, Indigo heter albumet som denne fyrige damer var med på. Jeg skal fortsette til en sangplate som kom ut nå I 2024. Det fra Hver gang vi møtes, og det William Kristoffersen som står for dette. Det står kreditert Ole Ivars, men jeg så programmet når det gikk, og det var ikke så mange andre enn William som var der. Han har gjort en norsk gjendiktning av en av Isaac Hyde-låtene, en fra 2015, som heter Someone Who'll Get It. Og han har lagt den over til norsk, og da ble det Storebror ser deg.

William Christoffersen fikk til en fantastisk flott version av Someone Who'll Get It fra albumet, nei, fra Lista til High as a Kite. Og den var altså med på hver gang vi møtes nå i 2024. Nå skal jeg til en kar som heter Aksel Frønes fra Åfjorden oppe i Trøndelag. Han ble veldig aktiv under koronanedstengningen. Da skrev han sitt første dikt. Etter det så han gitt ut tre diktsamlinger, og ganske mange singler har også kommet fra hans hånd. Jeg skal nå spille en av de nyere. Den heter Bare vi.

Aksel Frønes, Bare vi. Aksel Frønes ifra Trøndelag. Og plata den kom i 2024. Det gjelder også neste, og der vi litt der, kanskje som i forhold til Frønes, en ikke veldig mye kjent og spilt artist, men som har kommet sin vei forbi meg, og jeg synes det har vært fine låter. Det gjelder også den med Håvard Lippestad, som jeg skal spille nå. Han fra Indre Østfold. Plata hans heter Anger.

Jeg skal vel legge til at Håvard Lippestad på ingen måte ukjent I Østfold, men utover ellers så ikke så veldig godt kjent. Det var to artister, Aksel Frønes og Håvard Lippestad, som kanskje var nye bekjennskaper. Dem jeg skal spille en plate med nå nok ikke noe nytt bekjennskap, tør jeg påstå.

Ja, du hørte jo sikkert at dette var A-ha, og at det var Take On Me. En plate som kom ut tre versjoner, en i 84 og to i 85. Dette var den ene av de fra 85 du hørte nå. Jeg har satt av plass til en kontiplate her igjen nå. Aslak Gjennestad, I'm Gonna Be Moving.

Aslak Gjennestad. Han skriver noen ganger Aslak Gjennestad D-Y, da betyr vel det den yngre. Han fra Rygene, og det et lite sted som ligger mellom Arendal og Grimstad. Aslak har ikke gitt ut noe LP enda, men det noen singler. I stad så spilte jeg tre plater fra 2024. Nå skal jeg spille tre plater som akkurat 50 år eldre, altså fra 1974. Og jeg skal begynne med Vømmøl Spillmannslag, Høvlerivisa.

det var når denne høvlerevisa ble utgitt I 74 at ganske mange av oss oppdaget Vømmøl Spelmannslag. Og både denne sangen her og det meste andre jo skrevet av Hans Rotmo og har alle sammen et aldri så lite politisk tilsnitt. Noen andre som også herja fælt på den tida, altså rundt 1974, det Knudsen og Ludvigsen. Og nå skal jeg ta en av de mer populære sangene kanskje. Jeg litt usikker på om det voksensang eller barnesang. Jeg tror ikke jeg bryr meg så mye om det. Jeg skal spille Grevling I taket.

0: Isen kram, såga om kark. På vokal her hørte du Rita Westvik. At ikke vi har hørt så mye til de senere, det kanskje ikke så rart, for det var ikke lenge etter at denne plata ble utgitt, så ble gruppa splittet opp. Nå tenker jeg jeg skal servere deg noe spesielt. Apache, kjent gitarplate fra Amerika, nei, fra England, med Shadows. Nå skal du få en versjon, helt uten instrumenter.
1: We better wait till the sunrise.
2: No, I think we're bad and bad, okay?

I 1985, da var den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest,

Bjørn Jens, eller fullt navn Bjørn Jens Kristiansen. Han var en musiker som vokste opp I Sandnessjøen på Helgeland. Og den sangen som vi hørte her, Ho kjører trailer, hadde han med på albumet Midnatt Sol, som kom ut I 1989. Og I 1996, da kom de der ut med sitt tredje album. Det het Gym. Første sporet på det albumet, Vårt korps.

Vårt korps med de der kom I 1996. I 2020 så kom det en plate med Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg, som heter Alt jeg ikke såg. Den skreddersydde de for å se om det var mulig å konstruere en låt som passet til å få mye radiospilling. Det gikk ikke helt som de tenkte, men her I norsktimen har vi plass den. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få takke for følge I dag, ønske deg velkommen tilbake gjennom en uke til en ny runde med plater framført av norske artister.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.